0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilku horri zatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Na, Eliza batean ni da, koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Oida, tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, wreck the ship, one elevated fucking dead boy.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera.

0: Leetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: Exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom Shakalaka Boom.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen ditu.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Bagoaz! Eta hemen gara. Eta hemen garenez, hasi egingo gara, ordulariak ere horixe eskatzen baitigu. Goizeko zazpiak, puntu-puntuan, egunon, ongi etorri mundu guztiari, zermoduz, ondo! 2026ko maiatzaren 13 garena da gaur, ui, eskapada egin dugu, ze gaur 13a eta aste azkenana, bale? Alegia astearen justu erdi-erdian kokatuko gaitu gaur egunak, eta aste azkena bera ospatuko dugu. Ondo dakizuenez, 3 orduko tarte mardulo hontan, eta 3 orduko tarte mardulo ni, 7an abiatu eta 10ak bitarteko bidea egiten duenari deitzen diogu dida, hau da beraz gure saioa, hau da goizeroko zure abia puntua, eta bere izena da dida. Eta diozu, besterik gabe, jazta, hau irratia da, hau da gaztea, gure zure irratia, zalantzarik gabe, eta gaztean, goizak, bueno, gaztean oroar dena, hasten da edo abiatzen da dida. Zer da bat dida, ez da, irrati saio bat, irrati programa bat, bere hortan, besterik gabe, eta zuk ere igual, piztuko duzu gaztea eta entzungo dida, ba, entretenitzeko, barra pixka bat egiteko, zergatik ez informatzeko ere, musikarekin apur bat motibatzeko, baina, akaso, zuretzat ez du irrati saio soil bat izatetik aratago, besterik gehiago eskaintzen didak, ez da, baina kontuz, zeko ere tarteka-tarteka jabetzen gara, konturatzen gara, nola, eta guri ere eragiten digun zuzen-zuzenean, nola didak bere azitxo bat ernaltzen duen gure buruetan, eta lako batean diozu, ostras, gaur goizean jodu nire irazargailuak, eta begiak pama zabaldu bezala, hor badakizue, burura lendabizi pentsamentu bat etortzen dela, ez da goizetan, piskate, espabilatzen azten zarenean diozu, haber, non nago, nor naiz ni, zegin merdut, bale. Gaur goizean jodu nire irazargailuak, eta burura etorri zaidan lendabiziko gauza izan da, maionesa.
3: Oh. Bueno, por favor.
2: Ta pentsatu dut.
3: Ke obsesio.
2: Ez, lasai obsesionatu gabe, jongi, baina atzo justu hortaz aritu ginenez oso fuerte. Horregatik ari nintzen esaten, gero didak gure buruetan ere, gure subkostientean ere, ze ondorio izan ditzaken. Gaur, esnatuta lehendabiziko gauza, burura etorri zait maionesa. Eta gaur ere pentsatu dut. Beira, kafe batekin gosaltzeko ere, kafe bat hartuta gero, orden horretan, baina maionesa pixka bati ere ekingo nioke. Eta ja demora pixka bat pasada, esnaera horretatik, ba, orain ere gustora jango nuke maionesa pixka bat. Amaiketakorako, bazkaltzeko, merienda, azat, brr, beti ondo maionesa. Gora maionesa, eta beraz, gora gaur, didaren emultzioa. Haiek dira, sin faltarik gabe, didako arrautza, olioa, ozpina eta gatza. Andre Aramburu!
4: Egun honi zer nahiz, ozpine o...
2: Aukeratu.
4: Aukera... Arrautza.
2: Bale, zuzana arrautza. Bueno, kontuz, aukeratu egin dezakezu. Zuringoa edo gorringoa, Andrea? Horrek ere eragiten du, eh?
4: Ez, arrautza bat vale. Da osoa.
2: Bale,
4: arrautza osoa. Tarri aldo
2: edo euskertu. Antxon da zalantzari gabe olio, Antxon telleria.
5: Opa, kaso, amin jazker. Xuabea edo...
2: Ekilore.
5: Ekilore olioa.
2: Bai, maion esazari bai gara, Antxon.
5: Ezken ez diena, beraz.
2: Ez, baina, Antxon, eske bestela geratzen da oso...
5: Baina bere funtzioa egiten du, eh? Kultute.
2: Eta maionesako gatza eta piper hautsa. Jon Gotzona da marena.
6: Bueno, bizitza baina nio que botako piper hautsa maionesa.
5: Ni bota izan diote eta ona.
6: Ai, ondo. Nik baratzuri.
2: Baratzuria, vale.
6: A veces tanto que mos, nik uste dut mosten dena.
2: Abai, baratzuria gatik.
5: Pero, oera joan dagoan ere...
6: Bai.
4: Aro matxo bat. Gaitzen da bakarra ospine gala, oizu izan marko zea.
2: Ez, ni naiz irabia gailu. Ni naiz batido da. Bai, bai, bai, bai,
5: hostia.
2: Orain goizeko maionesari igual baratxuririk ere ez bota, ez? Diot, orain esan duzunean jongi baratxuria, adiez, ordu ontan enioke emango. Baratxuritun maionesari bai, hori igual jak erorako.
6: Bona tota. Bai, bai.
2: Esan dugu maiatzak amairu ditu gaur aste azkena da. Albiste hau etxekin, hasiko dugu eguna, bale? Adiberaz, informatzera gatoz eta. Titul horretan didan, Andrea Aramuru eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
4: Egunon, ba, Pradales lehendakaria Vatikan ora doa. Leon 14. Aita Santua gonbidatuta doa goizeko 10etan hartu.
2: Aldaparena egunon.
4: Egunon, ba, Pradales lehendakaria Vatikan ora doa. Leon 14. Aita Santua gonbidatuta doa goizeko

0: du akusatuarentzat hilketa delituagatik. Akusazio partikularrak 30 urtekoa eta herri akusazioa berriz 28. Uneotan 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari da homizidioagatik eta homizidio saiakeragatik. Kasu guztietan gizon homosexualak izan dira biktimak. Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa leporatzen diote bikotekidoiaren aurkako epaiketan, bakusazioek eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Eta bestalde, behin-behinean kartzelaratu egin dute Arrasateko ikaslegoitza batean emakume bati sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zuten 22 urteko gizona. Mondragon Unibertsitateko kampusetan elkarreteratze jendetsua egin dute dozenaka ikasle, irakasle eta langilek emakumeari babesa adierazteko. Prozesu judizialak bidea azkar egitea espero dutela adierazi dute eta erantzukizun guztiak argitza. Kultura zeberri, Jongi?
1: Bueno, ba, aizen koloreak.

0: Bueno, ba, Donostian izango dela Pocahontas.
1: Pocahontas.
0: Begira, Julen Rey Leoian, zure txikien, ez? Ez dira oso zari.
2: Bai. Leoi erregea, daukagu komikia baina euskeraz, bai.
0: Ederra eta bitxia, Aladdin, bueno, todas
2: estas
0: cosas, Donostian. On stage.
2: Hoi ba!
0: Kantuan.
2: Eta, on ice, izoz gainean ez, on stage.
0: On stage, vale. Bai. Toon Story. La gran aventura musical del cine de animación. Hori dena Donostian.
2: Non eta noiz? Badakigu?
0: Bai, kursalen Donostian, maiatxak 21, igandea.
2: Vale.
0: Zeiter dietan, bueno, ahora patxikiz.
2: Arratxaldean begira ondo, egoki.
0: Va a pasar el clavo también.
2: La pentsatuta.
0: De pilla, bai.
2: Si está guinda ya.
0: Bai, hori da.
2: Vale.
0: Bueno, hori alde batetik, beste alde batetik, borrokan tabernak. Amor!

0: ba, Espainiar estatuko bueno, hosteleritza patronala edo esango genuke pizka bat azerre dago.
1: Ara, abai, eh?
0: Supermek katu batzuk. Na, na, na. Na, na, na, na, na. Nonbait, ostalaritza enkubierto bat edo eskutuko ostalaritza bat
2: eskaintzen dutelako.
0: Eskaintzen dutelako, badakizue jateko. Na, na, na, na.
3: Baina,
1: eskutenez basea zakizu, zer dan? No, baina iritsiko zaizu, alde batetik ez da bestetik.
0: Hori da. Bueno, total, pizka bat honen aurka ziko direla, porque, claro, honek
1: ez dago mangerak zapal, ez da?
0: Bueno, zapaldu baino, hori eman behar baduzu pagaz como nosotras.
1: Ah,
0: vale. Hori da, no como super.
1: Beste lania ziko nahi nire tabernan, produktuak saltzen.
0: Hori da, hori da.
1: Nahi duzu jogur batzuk?
0: Hori da, bai. Ala ere, no podrás con ella. Bueno, eta amaitzeko, begira, esan nuen nuela itzegin behar...

0: Eurovisioz, baina hitz egin behar dut, bai. Bueno, ba, New York Times egunkaria izan da, eta bertan agertu da, nola Netanyahu, dabilen pizka bat influitu nahian, Eurovisioko
1: eragin
0: nahian, Eurovisioko emaitzatan. Nola dirutzurekin? Milioika, bueno, 166 milioi hitz egiten dute, ordaindu dituela, telebotoan eragina izateko, eta hori guztia egiteko beraz, lasai asko ikusiko dugu, nola agian Israelek irabazten du.
1: Vale, bueno, ia zer etzen geratu bigarren edo.
0: Seria buenísimo, niretzako onena hori da, emak ez ez.
1: Agerian, jendea, mingo, jabetu da din, ez da zeari den gertatzen, Eurovisionen eta Eurovisionen.
0: Que gane, bai, bai.
2: Hori, hori. Nola ere bere buruan merezi du 166 milioi ordaintzeak.
1: Bere buruan bai.
2: Bere buruan ikaragarria.
0: Hori irabazte garbitu nahian,
1: bai,
0: irazio nahi iruditzen zaio, bai. Bueno, eta besti zoragarri honekin, Andrea Aramburu, gainerakoan kiroletan.
3: Andreu.
4: Ba, futbolean Osasunak 1-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren. Emaitza honek Europan sartzeko aukeratik urrundu du Osasuna. Gaur itzordu bikoitza, 7:00 Espainiol Atletik eta gaueko 9:30 Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Jaitsiera postuetan dago Alabes eta egoera zeldu egin zaio atzo Levantek Zeltaren aurka 2-3 irabazi ostean aurkari zuzena baita Levante. Beraz, venga, gaur Alabesekin.
1: Eta Barsakoak etorriko dira Mendizorrotzara bizkatu? Horrela, ez? Osa, ez dut bestondo arekin, biara monarekin.
4: Alare, ba, uneko 200 eman barko dutela dirazido Kike Sánchezek.
1: Venga, opa Alabes.
4: Pilotan Unai Laso eta Iñaki Artola prest dira larumatean buruzburuko finalerdia jokatzeko Donostiako Atanon. Partidarako material aukeraketa egin dute eta pozik agertu dira biak ala biak. Eta hori larumatean
1: izan da. Markatu, Andrea, markatu. Partidu horri buruz ari garelaik, zu, bueno, Lasoren laguna zara?
4: Ez Laso laguna.
1: Bueno, a ver, zorion zazu. Gaur bere eguna da.
4: Gaur bere eguna da.
1: Uste askotan, Unai, zorionak.
4: Igandean berriz Adarragan Dario Larrazabal aritxuko dira. Gaur egingo dute material aukeraketa. Txirrendularitzan Italiako Giroan, Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den aurreneko jardunaldi irabazi du. Gaur bosgarren etapa Praia Maretik Potentzara. Etapa luzea eta gogorra, 200 kilometro baino gehiago dizu.
1: Euskera bezala xekoa. Italiera zari gara, claro. Praia, amare eta Potentza bitartean jokatuko.
4: Bueno, 1000 metroko desnibela. Eta gurean emakumezko ekartuko dituzte errepida datozen egunetan. Gaur Nafarroako klasikoa ostiraletik igandera itzuli agumen jokatuko da. Eta aste artean Durango laboralkutxa emakumen saria. Saskibaloian da honekin amaitzen dugu. Hauxi izango da gaur Miribillan entzungo duguna.
1: Andrea. Eta biziko zari gara entzuten didea, na? Zer dago, Andrea?
4: Ba, Bilbo Basketek ere zerki berria estrenatuko du gaur, Miribillan, Real Madriden aurkako partidan. Sua gara du izena ere zerkiak eta Xinoba taldeak egin du.
1: Bale, honela dio abestiak. Bazen, Bilbo! Bai, oso... Zango dugu saskibaloi giroko abestia, eta Xinoba taldeak egindakoa. Sua gara! Baina aldiz gut dida gara, eta beraz...
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Zazpiak eta 14 minutu, alitu gara pixkat begiratzen, eta antza momentu honetan errepidetan, Andrea, zein da azken ordua?
4: Da, istripua izan dela, A-624 errepidean, Amurrion Balmasedarantz.
1: Ea suerte pixka batekin, berri hobeak irizen zaizkigun Euskalmetetik Mirian Ruiz egunon.
6: Kaixo egunon, bustitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko haizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz jo eskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko haizea bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barne aldean arratsaldean eta temperatura apur bat jitsiko da, gaur balio altuenak 15, 16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaur.
1: Wow. Udaberriak aurrera egin ala, jaiaia uda saltatu eta udazkenera ari gara egiten, hori ematen du behintzat eguraldiari erreparatuko bagenio. Puntu-puntuan goizeko zazpiak eta laurden guztia abian jartzeko garaia heldu da beraz. Didan, Gorka, egin ezagun zerbait fundamentuz. Diamantea asteazken omondo guztiari. Ardo ez

0: bestetan irabazi.
1: Horixe bera, justu, batzutan galdu bestetan irabazi, akaso zuk ere korkak bezala gaur ez duzu ezer idatzi ez da idatziko ere, baina, bueno, entzun, zerbait entzungo duzu. Zerbait haundia, zerbait kolosala, bueno, gutxienez zerbait entzuteko modukoa. Egin nahi baitugu gaur, hemen zure irratian gaztean, didan goizeko amarrak bitarte. Besteak beste, Jongi? Besteak beste zer, Jongi? Zeingo dugu?
2: Bueno, ba, besteak beste, Andrea, beste rotundidade batekin datorkigu gaurkoan. Azte honetan, vamos, de rotundidades.
1: Ba, rotundidade, Andrea.
3: Julen da, Jongi, Julen da. Eman ediolako epizia bat sumario idan ere tartei da. Nik ero ezin de defenditu.
4: Bestuena. Berez.
3: A ber,
1: izan lezak, zer dio Andrearen tarteak?
2: Antxon hemen moderatzaile. Frantziako futbola betiko irauli zuen hautatzailearen kasua.
1: Talantzaria.
2: Andrea.
1: Vale. Bueno. Frantziako futbol selekzioak izan zuen, beñola, hautatzaile bat, zeinak, irauli zuen.
2: Al que le cantaba irauli zuen. Ez,
1: hori da Camacho, ez. Hori Espainiarra, da.
4: Bai. Ah.
1: Beste bat. Francesa.
2: Bueno, eta, ya andan de un lado para otro, ¿es?
4: Ya.
1: Bai, baina ez kasu
4: honetan.
1: La Francia gautatza lleva dizandakoa Francia rabera.
2: Eta, Clemente. Clemente había otro.
1: Ez izango da Francia ra.
2: No, no sé.
1: Ez pa. Betiko irauli zuen Frantziako futbolaren idiosinkrasia.
3: Ez zon betiko irauli, baina bueno, zuko iosan edalmezu ba, esan. Ez zon irauli, inundik inoa.
1: Bueno, oso entzuteko moduko tarte bat, Andrea.
3: Hori bai, hori erostizu bai.
2: Bueno, oso entzuteko tarteari must esan hoi zaio, behar beharrezkoa den, entzun beharra den. Bueno, ba, gaur must pro jaialdiaz, non bait badago, must pro izeneko jaialdi bat, bueno, horri buruz, musika bulu legoko Iñaki egitegi etorriko zaigu. Bilorkaz hemen izango dugu, Luma Otaño ere hemen izango dugu, eta gaur nik nazioarteko egunak abia puntu hartuta bi gauzatxo prestatu dizkizuet. Hori da. Alde batetik gaur nazioartean humusaren eguna da.
4: Humus.
2: Bueno, ba, simple asexia.
4: Nola egin etxean, eta?
2: Es. Nire ustez, Jongi, Jongizma. Nire ustez gainbalio turik dauden gauzen zerrenda bat egingo dizuet. Beti ere zuen iritzia kontuan hartuta, vale. Beraz.
4: Ez duzu maite humusa?
2: Neurrian, hortxe.
4: Ja.
2: Ba.
4: Baina ez gehiagi, ordu.
2: Baina...
4: Ya, esto es algo ahora, humus.
2: ¡Wow! ¡Qué pasada!
1: Veintad iñola, ere, mayones, aren pareja arriba, veintad, ¿está?
2: Es, por ejemplo, es.
4: No pasa una humus.
2: Hori alde batetik. Eta bestetik, gaur nazio artean, aur hospitaleratuen eguna da.
3: Oi.
2: Alde batetik animoak, kasu hori dena. Baina hori jorratu beharrean, elduen kasua jorratu nahi nuke. Orduan, celebration testis batekin, jakingo dugu, jakingo duzu, ingresaturik zaudenean, zaintza bat zure gain dagoenean.
1: Norbait zu zaintzen ari denean.
2: Aurpa bezala egoten zaren, ala ez.
1: Ah, vale.
2: Bai, si eres niño cuando estás ingresada.
4: Nolako gaixoa zaren.
2: Hori da, pizka bat hortikan hartuko dugu. Hori guztia.
4: All right.
2: Me parecía Claudio. Hori
4: guztia.
3: Landera.
2: Eta gehiagoren izo, vale. Zebestela, ez gara. Aziko.
1: Kao, Claudio, que esango luke. Txomin, Berizar.
4: Zango luke, bai.
1: Ez, orain niri dago kitesatea. Antxon Berizar.
4: Bai, noski, eguneko galdera, eta zuke futbol selekzionatzaile bat, eta ipatu dituzu.
1: Utatzaile bat, bai, esan dugu.
4: Futbol entrenatzailearen nazioarteko eguna ere badelako. Oi, gaur.
1: Zorio, no?
4: Futbol entrenatzailearen nazioarteko eguna.
1: Denena?
4: Oh. Bueno.
1: Figurarena, ez da?
4: Talde bakoitzeko arena izango da beti ere.
2: Vale.
4: Taldeko liderra izan hori baita. Nik aldetu nahi izut, liderrez eta ari garela, zu bizitzako ze esparrutan zaren edo izan zaren liderra.
1: Ah, bale. Zeren lider zaren, nongo lider zaren, ez? Pixkat.
4: Noiz beti izan bazara, bale? Ez bazara sekula liderra izan, hori ere aitortu dezakezu.
1: Ze lideratu duzu?
4: Ez da zu. Beti ere 6-8-8, 6-0-5-0-5-0, WhatsApp zenbakira idatzita, hotz mezu bat bidalita.
1: Eta ostiraleko 100 euroien lider ere bilaka zaitezen alako batean.
4: Jabe ere, bai.
1: Venga. Hori guztia gaurtidan. Bestela izkaraziko, honek dio Baby Love.

0: Ean Jonzeren liderrak dira.
1: Gure entzuleak liderrak zuri esker.
2: Entzule batek dio, futbol talde bateko kapitaina naiz. Alegia, entrenatzailea baino gorago dago, ez dakit.
0: Baina zelaian, joko ere muan bera da liderra.
2: Nire txeko liderra naiz, oporretan naiz liderra. Beti egiten dut edo beti antolatzen duenik ibilbidea. Eta lagunak
1: segi. Vale, follow the leader.
2: Ondo dago. Eta audio bat ere iritsi zaigu.
3: Egunon, ni lidera ez dakit, baino nire txian katu bat, txakurra eta nire bikotea gara. Eta etxian alfa ni naiz.
1: Alfa,
4: ja. Bueno, liderra orduan, pizka bat, tomando, oza...
0: Zure safari guaiongi partikularreko liderra, zara, ez
4: da? Ia, makon bai. Erabakiak hartzen...
0: Ni oso senditzen naiz aldi berean, iragarkien lider erez,
5: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz guestakutzera, maiatzaren amaseian, goizeko amaiketan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak. Mondragon Unibertsitatea.
7: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
8: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
9: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
0: Venga, ba, oso ondo. Aipatu bezala gaur maiatzaren 13ana da, eta besteak beste 13a da Hamisaren eguna. Homusaren aleia, bai?
2: Ja, hori dela eta hortik... Hamis esaten azte bagara.
0: Ez, bueno, segundazte tokitan eta ze euskalkitan anjon Hamis ere esaten zaiolako.
10: Zagi hori.
0: Bale, ba, humusaren aia, ezta hori. Horri tiraka jongik saizti ondo simple bat egin behar du. Gain balioturik dauden gauzen zerrenda bat onduko du, bale? Jongi entzuteko jaioak gara, formatu dinamikoa ere... Eskatzen du sekzioak, beraz, Antion, Andreas, zuek ere hartu parte lasai eta izan dahil. Izan dahila parte hartzaile zorion txua gainera, hemen jartzen du.
4: Bai,
0: parte
4: hartzaile, bai, dinamikoa, zorion
0: txua eskatzen du daunen. Bale, oso ondo. Gain balio turik dauden gauzen zerren da, Jongi entzuteko jaioa gara.
4: Hola, ba, zuzenean horrekin hasiko gara. Humusa, hamusa, bertzolari batek nahi luken bezala garbantzo purea. Ez?
0: Baita ere.
4: Hori esan zuen, Como es el Zarauz?
0: Bueno, bai. Andoni, bertzolari.
4: Bai.
0: Garbantzu purea.
2: Esan zuen, garbantzu pureari humus esatera eltzen garenean gureak egin du, ya.
4: Bueno, oso espainol konkistatzaile postura da hori.
2: Ah, bai, ya.
0: Tagero, Andoni. Gauzu garbantzu platerka, bueno, edo garbantzu eltzekada bat egite baduzu ahondia. Garbantzuak otortuan jan eta sobratu balima da pixkat, gero egin dezakezu purea, eta teknikoki hori da garbantzu purea, eta humusa da humusa, claro.
4: Nahi, beste gauza batzu ditu, hori da, ekezi, kominoa,
10: taine,
4: bueno,
2: aleimuna.
4: Ni joaten nahi zuen etxera, y arraso con el humus, qué guay. Oso ondo.
0: Baldeka bat, ala, venga.
10: Los altzeko
4: garbantzuarela, que bai. Pero ya está, ¿eh? Esa han ido...
0: Garbantzua,
4: No es un foa de...
0: Ya.
4: O sea, esa han ido... Vale, guay. Baina...
0: Tranqui.
4: Es Harry como... Mira, se
0: humus. Hola,
4: metes un bastoncillo, decir... Oso gozua.
10: Bueno, bemen dao bat... Super goxoa.
4: Bai.
10: Dao, humus bat, ezakin nola dan humus, ezakin nongo humusa jartzen do. Yeah. Eta super hona dau. Ez da BM-koa.
0: Ara?
10: Espeziakin daula kurri pixka duketa.
0: Eta non erosken ezake orduan?
10: Sandet, ja, lau aldiz. A BM-berta,
0: bale, baina. Ez da berta, bale.
4: Gero badaude iruzapoekoa, que el único diferente es el del pimiento, eh?
0: Ai,
4: da kolorea. Iruzapore,
0: iru kolore, bai,
4: horatzen.
10: Barraketxeko humusa.
4: Bueno, horre, iru eietako bat, abokatoz, aguakatez izaten da.
0: Abokatoz.
4: La puñetera toast gourmet abocado. Dagoela orain aguagatezko.
2: Ari gara ez humusaz bagarrik, aimaloratu dauden gauza.
4: Bai, nire zerrenda, eta zuen komentatu dezakezu. Orain badakizue, hoteleko gozarietan, edo kafetekietan, edo... Bueno, hemen ere bada aguakate zera,
10: bai,
4: eh? Pizka, hori, afirmazio hori pizka zaharkitua geratu da.
10: Ez baino, jongi gehiena handikan ekartzen dugu.
4: Txiletik eta ekartzen duzten dugu.
10: Gehiena bueno, bai hemen ongoa, ez da ongoa.
4: No vamos ahí. Gehiago goaz, gainbalio baduen, que te jodan 9 euros.
11: Behazi euro kilo.
4: Que vale, urdai azpikoa da. Aguakatez laize batzuk eramate batik, niretzako hori gainbalorat.
2: Gero azitxo batzuk bota gainetik, eta ja.
4: Bai, hori da.
10: Txia pixkat.
4: Bai, nik nahiago dut betikoa, urde azpikoa, eta tumaka pixka batekin, hori.
11: Gero, jongi, lenguan agertu zitzaian iztan, uste dut... Astigarragan dagoela ikatza izeneko taberna bateko...
4: Bai, betikoa, bai.
11: Abai, ez du ez dagoetzen?
4: La Casa Roja?
11: Jartzen duen ikatza.
4: Karai batean anunziatzen zuen, el de la Casa Roja, bai.
11: Bueno, bai, ikatza tabernako akari omen ziren probatzen bai. Tostada berri bat, eta zen bai. Brioso gia, bai. Ondo tostaturik, eta gainetik jartzen zioten abokado, bai. Lepo. Tortilla, ez, revuelto bat zen. Bai. Arraultza irabiaki bat, so, eta gero gainetik idiaztabalkazta bat horrela raiatuta, bai. Os...
4: Ona. Bai, Ondo. Baina, ya os vale, ya, lo del abocado, bai. Abocado, bizkatatela zaizu, bai. Txuleta macerada.
2: Madurada.
4: Macerada baita ere.
2: Aragia, madurada.
11: Borroka.
4: Madurada, os ondo, a la mierda.
2: Ja, alia, kamaran edukitze dute.
4: Bai, la txuleta madurada, bai. Niri gogora dazten dit.
2: Ondutako aragia edo eskentzai bai, horri.
4: Garai batean, bueno, pues, karnizeritia ama ekartzen zuen, igual un poquito demasiado.
2: Piskat ikututa edo.
4: Eta geratzen zen frigorifikoan, behar zituena baina egun bat, baina
2: gero hau esatzen dute baldintza, zehatzetan,
4: eta
10: egiten dut. Azkenean,
2: algo doitan gorde dugu, ez, ozkailuan?
4: Toke bat, apasau, eta beste bat, bueno, bati entzuten nion, irurugoi egun pasata gero, ja, resekau, oza,
2: piskat
4: bat lehortzen.
2: Gero da, txuleta ziku. Gero eta garestiago gainera, ez? Zenbat egun egin dituen, eta...
4: Bai. Baristaren kafeak.
2: Arai!
4: Tiene más tontería que café.
2: Instagramen ikusten diren bideoek, klak, klak, klak, eta bi makina,
4: no
2: eta...
4: No las puedo
2: eta,
4: ni
2: bueno,
4: ver.
2: Eta gero, ez que niri kafea guzen zait kafea. Aleia, ez neri gabe, orduan. Ez daukazu horre, ez? Baristaren eta joan ez daukazu.
4: No, no, no. Alea, Julen, esta gente, si otra cosa no, pero chorrada, esango dizu. Hau egin behar da en la italiana, porque café hau dago ekarrita.
10: Kontraportu esango dizut.
4: Bai.
10: Ados nao, baino ez hainbeste, zeatikan, nijo nizan naiz, Donostiko kafetegi batea, 5 euro ordaindu kafes negala. Pila bat, baino atzo adibidez ordaindu nun Donosti mesteleko baten 2 euro kafes nea, eta horrek ez itxun, oza, alderak eta itxan almazu, asko zobea da, 5 euro ordaintza eta kafea gusto hartza, 2 euro ordaindu baino, dala pila bat, eta txarra dote baino. Oza, 2 euro, oza, ez da, huts eta 5 euro, ez da, ez da, zerotik abitzen. Hori ere, 2 euro ordaintza naiz, eta mierda bada.
4: Da.
10: Ez dakit ulertze zuen.
4: 5 euro nun pagatu duzu kafe bat.
10: Bueno, ba...
2: Barista lenean, ba?
10: Bai, ez... Errekai behida da hon kafetegi bat,
2: Bai.
4: Starbucks...
10: Ez, Starbucksan hienoa. Ez, izen ez dakit, donostu.
2: Osondo Andrea, kilometro 0 beti.
10: Eta oso hona.
2: Eskatu barko lizateke nada, 2 euroko eta hona. Ez, aukeran.
10: Bai, baina bueno.
4: Eta bada, non ateratzen duten. 2 euro baino gutxiago eta hona.
11: Eta gero, nik beti esaten dut eta beti ematen diazu egurra, baina nere gustorako kaferik onena da solublea. Buf, ez netan, otza.
4: No hay más preguntas.
11: Erdiko zein, nire ustez, utzi.
4: Mayonesa, no se, en kafe ni puta. Sentitzen dut Euskal Herriari jo behar diot zuzenean.
11: Euskal Herria, jongi!
4: Askotan komentatu dut hemen, ez da berria, Joan Ponte Baion.
2: ba, langile hon egunean jane nuen da.
4: Eta? Eso está menos...
11: Ba, erran jon, kontatu esan.
2: Gosea ere ba geneukan.
11: Esan, gustora jantzen nuen, baina, zuker esan zen nuen. Esan zen nuen.
2: Ez da finena.
11: Ez da finena.
2: Ez dut uste ala saltzen dutenik ere.
4: Ja.
2: Ez, hau da munduko ordaiazpikorik finena, ez dut esango.
11: Eta gero, kontuz, bueno. Aitor diez da egon gure buruari, a ber, gu Euskaldun lagara, Euskal Herrikoak, baina ez gara, gauza guztietan munduko onenak.
4: Ez, hori da.
11: Guk egiten dugu jambon bat, baina adibidez, ba, Espainiatzi datorrena, ba, igual da posoa, goa, jazta, relajatu.
10: Eta...
4: Hombre? Que kortaba taquitos, pizkabat para la pasta.
2: Bai, baina bere hortan egia da.
4: En lontza finisima, horrela, goiti, ahora zartu
2: irezit. Ditan datorren hori ere.
4: Jamón.
10: Eta gauzatxo bat, oso gure di esagardotegik.
4: Bo.
10: Aspal, ez.
2: Prezioa, prezioa.
10: Zegareztien. Bai, ez alda hogain balora.
11: Bueno, horre denetan idago.
10: Zuti jatezu eta askotan ez izue jaten ondo ematen. Gehienetan, gehienetan. Aspaldi ez ondo jan esagardotegi baten.
2: Ez? Gehienetan hori igual, ja.
10: Gehienetan. Jende pila badao, estorzata, zarata pila badao.
2: Ni jan oso ondo. Ordaindu gehiagitxo.
10: Osten da janari,
2: Gustora gori.
10: Berroita ma oste euro.
2: Asko, ui? Asko.
10: Zer, hau pila bada.
4: Beinola, norbaiti, okurritu zitzaion, kobratzea uragatik. Ur alkalinoak, ur destas que
2: cargan
4: el chi desde el buyuyu, desde tal que te cura entera, te quita hasta la hipoteca de encima y allá, esateko. Uroien... Gain, iruditzen zait gehiegi baloratuak daudela, batez ere lo que cuesta.
2: Horbala perfil bat sumiller tankerako ere, ez da? Egia uretan aditua den jende.
11: Urta hasta que taker egiten bila.
10: Entzulek haidie baita,
4: Bai, dale, dale.
2: Taloak, esan du batek.
10: Taloak.
4: Ja.
2: Hume, prezioa zari garela.
11: Bai.
2: Jode.
11: Koxoa da taloa, baina zazpi euro ez du.
10: Kriston milara gainez. Mostradorien egunek damazkien gildak.
2: Gila zarra. Oliotan sartuta,
4: A dos, gainera, no se pasa. Ori oliotan dago,
2: claro,
4: pues tener días. Esne jarri diota raroak.
2: Ah, edariak, ez?
4: Ja, diota.
2: Olo edaria.
4: Almendra batida, olo batitua,
2: soia.
4: Con agua sucia, Laktoza bakok sinzertuna de ello... Yeah.
11: Bueno, baina, jene bat imesede egiten diota diozu, bueno, hartzatu
2: kalterik ez duzat.
10: Zik erosten dut, laktoza gabeko esne gaingabetu.
4: Notaztek eta...
2: Ura, izanuz.
4: Bai, bueno. Eta amaitzeko plater dekonstruituak. Que batzuetan ba, bai.
2: Konzeptu bazari gara ez,
4: Batzuetan guai, porque hor badago lanketa bat, dago jatetxe baten investigazioa. Beste batzuetan hablamos de género eskasa, da como...
2: Literatura asko eta eduki gutxi.
4: Bosturteko hor bat joatea, que te mueva las cosas de sitio. Orduan, eta horregatik doble apagatzea, pues no.
11: Ikerketa bat balima dago altzean ondo, baina kusidadea balima dago.
4: Hori da, hori da, hori da.
11: Eman korra, benetan,
4: Bai.
11: Gain balioturik dauden gauzen zerrendarekin jonki entzuteko jaio.
4: Bai, alabedi.
11: Eskerrik asko, Adapalena.
4: Ez da asko.
11: Alex Warren.

0: esto, zer esan behar gizun? Abai, datorren urtean zer egin pentsatzen ari baldin bazara, ona hemen datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%-ek lana topatzen dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala biltzen eta bilatzen duena. Inor atzean utzi gabe. Zabalida dagoeneko matrikula epea maiatzaren 22 bitarte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du. Enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenki ertxiki lotua. Info gehiagorako sar zaitezela euskadi.eus webgunean edo estela lanbideziketako edo zein ikastetxeren webgunean, bale? Hau esanik. Anjon, nora guaz? Guazen mundura? Irtetera, desondiziaz, desondizia, dira!
1: Estatu batuetara. Estatu batuetan, Georgian, eta zehazki Walnut Creek izeneko irian gertatu baita, bertati dator, albistea desondizia, bertako ikastetxe batetik. Zortzi urteko mutiko bat, protagonista, klasekidekin batera, jolasean ari dena, zortzi urterekin oraindik ere antza, bueno, denbora pasarako eta tarte de xente hartzen dute.
2: Bai. Ez gaude sexualizaturik orain niko notu.
1: Nola ba, mese, ez aldi da egongo.
0: Ez aldi egongo.
2: Hombre, alguna zumbona igual ja zigara, baina.
1: Poliki. Kaso honetan, Lego piezekin jolasean ari dira. Bueno, ba, egigu. Bai. Zegin den mekanika, ez da. Piskabate sormena eta lantze aldera. Sí. Hume bakoitzak, ardezala nahi eran, hartu nahi duen
0: pieza. Ardezala nahi duen kristo. Bai.
1: Eman diezaiola bidea, ba, bere irudimenari. Bai. Kaso honetan, motikoak erabaki du pistola bat egitea.
0: Vale, bueno, Ameriketan gaude.
1: Lego piezakin.
0: Oetxean ikusi duena.
2: Orain badago iragarki bat, euskararen inguruan, etxean entzuten dena, gero...
0: Gero errepikatzen da kalean, ere?
2: Ondo zu ikusten duzu niño bat, puta.
1: Bai.
2: Gozo hau gido, en casa, puta.
1: Bueno, edo...
3: Edo irrati, nola jarretxe almazu.
1: Baita ere. Egin du pistola bat, eta bueno, denok ere ezagutzen dugu, estatuatuak, ikastetxeak, armak,
3: ez esan eskola jondala.
1: Kombinazio horrela finena ere. Hiru egunetarako etxera bidali dute.
0: Aurra!
1: Hiru egun pasagarri izan ditu etxean, nolabait zentrotik hori aipatu baitute, hausun hartu dezala.
0: Ja, pentsa ezan.
1: Egoaz, eta gau, taldi berean gurasok esan zuten, ja, baina behin du pistola bat Lego piezekin.
0: Eta zortzi urteko aurrau gaztigatu barik. Ez? Igual pixkat sistemari berari ematen bat diogu guelta bat, ez? Baina, zango alute estatu batuetan.
1: Hori antza zailagoa izango data.
0: Ja, errexago, venga.
1: Ikastetxeak erabaki du, bai, zortzi urteko mutikoa etxera bidaltzea. Hiru egun zaitu etxean. Eta bueltan etorri da, bueno.
0: Aitortza eta erreparazioarekin.
1: Argi izan da, pistolarik ezin duela egin. Lego pizekin.
0: Vale.
1: Ara xe daude kontua.
0: Edo igual da gehiago, ez ez kontuz. Hemen tirori jotzen ez duten pistolak ez ditugu nahi.
1: Ah, ja, nahi ditugu benetako.
0: Nahi ditugu beste.
1: Ez. Eskalda hori izan.
0: Bigarren antxon?
1: Britannian dira ingo dugu.
0: Okay.
1: Scar is break. Irira, zehazki. Bertakoa da, Andrew Bedwell. 52 urteko herritarra.
0: Beiran ziu zu bezala.
1: 52 urteko marinela.
2: Na, pues a punto jubilar, porque hay que marinela.
0: Azkar erretiratzen dira.
1: Ez da kontua bera armadorea dela edo lau hilabete egiten dituela horre uretan, eta gero lehorreratu, eta berak maite du, bueno, belaontzietan eta ibiltzea.
2: Itxasoa beri begira.
1: Nola bait. Bueno, itxasoan bertan. Ozeano Atlantikoa gurutzatzen aleginduko da. Erne?
2: Alguna kauza hartu du horrela itxaketxat edo ez?
1: Azalduko dizut, zertan den kontua, eta nahikoa kauza bada hau bera. Big Sea Atlantic Challenge.
0: Oh, mama!
1: Bela ontzian. Argentinatik abiatuta.
0: Vale.
1: 3000 kilometroko bideia egiten aleginduko da. Antza bada hor, Guinness errekor bat, alako gurutzaldietaz, eta ari garela, eta Guinness errekor hori gainditu nahi luke. Zer da hemen, edo zein da hemen,
0: erronka.
1: Gakoa, Big Sea Atlantic Challenge belaontziak, 1,40 meter luzera besterik ez duela.
0: Oh, txalupa txiki bat.
2: Txanela bat.
1: Txikia.
0: Ni minua.
1: Oso txikia.
0: Ni añarroa.
1: Eta hori da kontua, Guinness errekor hauetan alegia, norrote den gai, ontzi txikiagoa
0: egin. Ja.
1: Atlantikoa gurutzatzeko.
0: Nin txaurro eskol baten gainean.
2: Albistea
1: ilustratzeko argazio bat ere bat.
0: A ver, erakutsian, John.
1: Aurretik beste saiakera bat egindakoa bai baita.
0: Saiakera bakarrik?
1: Bai, pero haizeak batera eta bestera eraman, eta pareta jo, eta ontzira txikitu zen. Hau, ematen du hortxe...
0: Hor?
1: Zuti joateko.
0: Barkatu ean du esan duzu, Argentinatik nora joan nahi duela?
1: Etxera joango da. Erresuma
0: baturan.
1: Bai.
2: Era bat itxia da.
1: Hor. Bai, eta berak eraikitako belauntzi...
0: Ematen du autotxoke bat.
1: Egozotxo plaka batzuk ere baditu, aprobetsatu barra dago, zentimetro bat.
2: Jinatxeko gogoa duenean.
0: Kampora?
1: Txasora,
0: zara. Kampora?
2: Si, pero si hace muy malo, se vuelka eta geratuko da, bertan.
1: Hori gertatuko zizaion aurrekoan, akaso?
2: Porque hor estabilidadea, si tu tienes que jinar fuera del barco, estabilidadea ez dago...
1: Bueno, jarriko ditu beste pixu batzuk, beste aldean...
2: Mucho lío,
3: Guinness errekorrak aipatuta barren etxearraleko jokalariai eman diote Guinness errekorran agiri ekuadro baten eta aitortu diote 14 segundotan kopa inoiz sartu
0: golik azkarren.
3: Argazki bat eta do errekorrak.
0: Ondu dezagun gaurko gure errekor partikularra ere Antxon hirugarrena kontatuta.
1: Guazen bueltan estatu batetara.
0: A berriro.
1: Kasu honetan Illinois aldera egingo dugu. Illinoisen dagoen Batbia irira. Bertan bizi da Piper da txakurra da. Daniar handi bat.
0: Vale, grandan ez, castellanoz.
2: Sí, grandan, ba. Zugarria dira,
0: Daniar handi, erroldu,
1: Rebecca Waltzen txakurra da. Bera da, jabea, alegia, vale. Rebecca. Kontua da Paws and Claws Animal Hospitalen. Izan dela, Piper, joan delako bertara umatzera, edo, ez? Erditu baino umatu esaten da animalien kasuan, zego nuke?
2: Alturako hartu, ote du, zanai dute...
1: Zer?
2: Habla recibido alturakoa.
1: Ah, ja. Duzu, bera estaltzeko beharko duela... Neurriko animali bat, ez?
2: Errena dena den izaten da, grandan ez macho, un ratonera. Ai, ja, la revientas.
1: Kombinazio hori, bai.
2: Ba, ez dakit,
1: nork estali duen.
0: Baina
1: ondo estali duan za, ze ikarri ditu mundura 19 txakurkume.
2: Jode, que kone.
1: 19.
0: Eta hoi, denei jatena nondik eman behar die?
1: Bueno, txandaka, edo... Kontua da, ospitalean bertan, albaitaritza zentruan esan dutela, alakorik sekula ikusi gabe
0: zirela.
1: Orain hariko da Instagramen eta,
0: nor nahi du, txakurkumetxo bat, txakurino bat daukate mene emateko.
1: Bueno, 19 dauzta.
2: Nik amabi izan dituen.
1: Bai,
2: zuk, bueno. Nik ez, txuba.
1: Txakurra.
0: Nola izan azuen?
2: Txuba.
0: Txuba.
2: I las andaba, claro, amar de titi, daude.
0: Se mata mar.
2: Tu fuera, tu aquí.
1: Sartu zu.
2: Enxufando. Enxufando.
1: Txuba, txuba. Txuba dagoela xaguzar espezie bat, zeinetan arrak ere esnea ematen duen.
0: Aie.
1: Ez ez titia, alegia. Egia da.
0: Vale, Jongi, jazta. Ez tezagun bide hori urra, mesez. Jazta, horrein jo. Zondo, Antxon.
3: Zumbardeuz, abestu.
0: Hori ere jakin dugu. Eskarek asko, Antxon, gaurko tez notizien gatik.
1: Zer.
0: Abesti honek gaur Andrea saria dakardi dara, Hau da, Juli, izan zen behir, Antxon. Horrein txezu eserita zauden toki horretan bertan, eseri zen behin.
3: Bakizu ez egunetan izan zen horre eserita da.
0: Bai, ataskoren egunean, bai.
3: Ataskota betu ginen.
0: Txolopotearen autopilak eta erralduiaren egunean etorri zen, Juli. Gure artean.
3: Egunik okerrenen.
0: Bueno, total. Ez da autopilak etarik izango datoren ostiralean, maiazaren amabostean alegia. Etzi, ze Donostian lugaritzen Imanol Larzabal aretoan konzertu amame ardu, Julik, bai? Bertara joan nahi balimo duzu, venga, idatzi Juli eta gero zure izena bizenak bi gonbidapen baitauzkagu banatzeko.
2: Zan bedi, nola den Julie da.
0: Bai, idatzi horrela egiten da.
2: Julie,
0: nahi balimo duzu, bai. Juli esaten da, bale? Bota WhatsApp eta...
2: Esan duzu jendeari bidatzeko idatzi da. Juli, idatze baute.
3: Bakien nola idaztean.
0: Venga, gonbidapenak banatzeragoa, zauda begien indarra, Juli! Juli!

0: etzinen jongi egun historiko hartan? Eguna es. Historiko izan zen, eh?
1: Es.
0: Bai behintzat goiza. Gene bat errepidea. Era bat kolapsaturik eratu zen.
1: Bai.
0: Eta joan ginen gu iristen ona, horrela tantaka-tantaka. Mm. Lehen da bizi Andrea iritsi zen, jazaztiak pasata. Gero etorri nintzen ni, gero Antxon, gero Aitziber. Gero Juli ere etorri zen. Buah,
2: ona bidean hori epik ere pasa ginen, pentsa.
0: Bueno, zein joango da lugar itzera? Datorren ostiralean Juli ikustera, Andrea?
3: Lorea Arantzeta zorionak.
0: Lorea Arantzeta zorionak, zuretzako bi sarrera irarkiak.
4: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality. Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu. Oso, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
6: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubabikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
0: Adi denok! Zekaur maiatzak 13 ditu, beraz bihar izango ditu maiatzak 14. Eta norioz bihar maiatzaren 14an. Maiatzaren 14. Egunian zabalduko ditu bere ateak Lea Artibai ikastetxeak Lanbide eziketako. Haien ziklo guztiak barru-barrutik, bertati-bertara, kilometro zero, erakutsi alizateko. Bihar arratsaldean, arratsaleko bosetan, bale? Lea Artibain ate irekien jardunaldia. Eta Lea Artibairen saria irabaziko duzuetako batek datorren hilabetean. Idatzi digute, bueno, mezu bat bidali digute, Torrezilla Enkamerosko udaletik, esanaz. Asi direla poliki-poliki dena atontzen, ba horre, bai, konpondu beharreko kale argi batzuk, farola batzuk eta ondo jartzen, eta udaletxeko balkoitik pareko eraikinera banderola batzuk ere jarri dituztela.
2: Banderola zehazki?
0: Herrioxako banderarekin, hor badakizu ze kolore duen.
2: Bai,
0: txuria. Hori zuri eta berde, hori da. Horrelako batzuk eta jartzen. Bueno, izan litekelako, aurtengo udan, Torrezilla Enkamerosek ere, bisitari bat edo bi gehiago izatea. Bai,
2: bikain.
0: Oso da.
3: Bueno, alare, beste... Leku kai
0: Andrea,
3: petu
0: ez zapuztu momentu.
7: Mi tierra es la Rioja.
3: Esparte hartzeke bera itzen do.
0: Eh?
2: Benetan?
3: Pre, ze uste zue?
0: Zeba.
3: Entzule tonto hiela o?
0: Ze leku?
3: Ba, esan nuen zake ze leku hien.
2: Viena eta Budapest.
0: Ah, ez. Beste lekuak dira. San Millán de la Cogolla, Casa la Reina, Kuzkurrita, Rio Tirón, Rabanera, Briones, Sajazarra, Cenicero, Anguiano, Navarrete, San Vicente de la Sonsierra, Calahorra, Kuzkurrita. Horiek denak bideia bakar batean bildu ditzakezu, Andrea. Eta gero, bueno, aparte, nahi baduzte, ba, Istanbul, Saluartean, Cabo Verde, Afrikan, edota Viena eta Budapest, horiek ere, nahi izatekotan ordauzkazu aukeran, bale?
3: Venga, bagoaz.
0: Gaurko lehiak ideak aserezen, dira.
3: Maialen.
8: Maialen.
9: Asereje itziar.
3: Itziar.
8: Asereje, Jon.
10: Itziar eta Jon.
0: Bale, ongi etorri nuoi, kaixo, zer modu zaudete? Besarkatzen zaituzte. Ze esan dut, ze herri esan dut, abai, Torrezilla Enkamerosko udalak besarkatzen zaituzte hiru lehiak idok. Baina, zuetariko bat oraintxe Errioxatik atz. Guzteko momentu heldu da bat kanpona. De jebetu, de jebere, Maialen, Itziar eta Jon.
3: Bidali bat kanpora, Maialen.
2: Ea, ba.
3: Zure zai. Bost, lau, iru.
0: Maialen, alperlanetan, Maialen, Maialen. Ez errez, ez da ez duri.
3: Agur, Maialen, Itziar da ionekin goaz.
0: Oh, Maialen.
3: Bai, Itziar da.
0: Egin duzu zure buruaz beste, Maialen, joder. Bueno.
2: Ez zuzenan ari gara.
0: Bale, ba, jazta lehiaketara guaz orduan.
3: Bai.
0: Maialen kanpoan, Itziar eta Jon barruan, galderak.
10: futbol entrenatzaileen nazioarteko egunean, nor da aurten bere taldea txapeldunen ligako finalera zailkatu duen euskal entrenatzailea?
0: Bat eta bakarra.
1: Zer bestea ez da euskalduna?
3: Jone Kaudio.
8: Mikel Arteta.
0: Osoto! Kontuz dola, entxe, pentsatu dut bestea ere ez dela, bereziki urrutiko, asturiarra da bestea.
2: Ja.
0: Txapeldunen ligako finalean,
2: Luis Enrique,
0: aurkian bi entrenatzaile, bat euskal herritarra eta bestea asturiarra.
2: Puxa. Zora garri, bigarrenak onela dio.
0: Jon bat eta huts, irabazten.
2: Zein euskal entrenatzailerekin egin zuen topo Jon Gotzonek iragan asteburuan, berritxuko festetan parrandan ari zela.
0: Berriketa.
2: Berritxun hori da dagoa, noski. Berriatuan, alegia.
10: Jo maz parrandak el, eh? Bai.
2: Bai.
10: Bai.
2: Ja, me hortan.
3: Jonek, parikorik ez dagoa.
2: Tu gala korizteazo.
8: Javier Clemente aquí.
3: Ja,
2: zure parrandero izango da, eh?
10: Bai, bai, bai. Ez egia segita todavía.
0: Eta entzondu parranda, eta esan dugu a Clemente.
10: Bai.
3: Itziar rekaudio.
9: Ez dakit.
0: Ahi,
2: ah! Jongi?
10: Bueno. Iago Barrasate, nola?
0: Ei, Iago!
2: Marritxu barra.
10: Ai, bai.
0: Iago Barrasaterekin egin zuen topo Jongik, berritxuko festetan. Alegia, Iago Baren herriko festetan. Beraz, azken galdera.
3: Zein euskal entrenatzaileek esan zituen hitzok?
10: Bere burua.
3: Berritziarrek hause bialdu igu.
0: Itziar, itziar.
9: Clemente.
10: Joder.
3: Berdinketa.
0: Total. Johnny.
3: Arma
0: jale. Igarren erantzunak balio zion irugarren erako, eta ez zigu erantzun. Bator. Beraz, diaun Andreu. Vale, Clemente, Clemente. Javier.
10: Trebor.
0: Javier.
3: Trebor.
0: Vale, Javier, seizak. Zortziak puntu puntua. El duda momentu.
3: Arri, horri, ar.
0: Itziarrek bat jonek beste bat. Beraz, arri, horri, ar. Atera besta bakoitzak egokien ikusten duen arma. Eta jarbi ezaio, parekoari muturren aurrean. Arria borria edo hartazio.
2: Ni entrenatzaile banitz, badakizea hauko emango nuken. Eh?
0: Taktikak, estrategiak.
2: Bai.
0: Bakoitzak, atera itzala bereak, antzon. Itziar eta Jon.
2: Bai?
3: Baitxugu, eh? Baitxugu euren apostuk. Itziarrekin hasiko gehan txun,
10: ondo? Barkatu, galdetu dizaiok egu Antxoni orain zein izango litzateke bere apostua.
2: Nik, argita garbi, gaur, eh?
10: Bai.
2: Ze partida bakoitza...
10: Desberdina da, bai, espiritu desberdina du, bai.
2: Aterako nuke asteko harria.
0: Zu gaur harria aterako.
10: Harria, bueno, ya? Vamos a ver.
3: Itziarrek hause dio.
9: Papera.
10: Antxon,
2: papera,
10: ya la habéis jodido.
2: Papera.
3: Eta...
0: Itziarrek suntxitu egingo zintuzte, Antxon.
2: Ay, bueno, bueno.
3: Jonek berriz.
8: Hartaz izan.
0: Ah, eh?
2: Oh, Jon!
10: Ah, papera.
0: Ode, Jon!
10: Jon!
2: Sandu panik, sandu
10: panik. Pentsa,
0: Jon irabazle itziarren kontra, aldiz, Antxonen kontra, eleukake, bat ere zein.
2: Hori ba,
0: eskerrak. Itziarren kontra alizen Jon eta ez Antxonen kontra.
2: Hori ba.
0: Orduan, hemeste literaturarekin. Jon irabazle, ya está. Hori da, titularra.
10: Hori da.
0: Jon irabazle. Lehiaketa azken muturreraino eramanda, arri horri arren erabakita, Jon Leartibairen zozketako zerrenda.

0: Dida bera ere zer da, ba, ez palima da, Imagine Dragonsen kantu hau bezala, xe, natural, naturala. Horregatik, natural egiten dut, sentitzen dudana, edo aldrebes da, natural sentitzen dut, egiten dudana. Zegil, egiten da, insumiso, insumiso egin, aiz hori xera dana, eta aztu abe, jongi guztioi,
1: Muso handi bana.
0: Hombre, sin duda, a ver. Natural, natural, ari garelako gaur ere, maiatzaren amairu garren honi ekiten, 2026, maiatzak amairu, aste azken goiza da, eta beraz, horrek esan nahi du opari bat eta ukazula gaur ere zure buzoian, ez. Bueno, igual bai, ez da gintan iratu bada ez bada, eh? Kontuz buzoiko opari ekin zen normalean izaten dira, ez du opari bat eta ukazula gaur ere zure buzoian, ez. Bueno, igual bai, ez da gintan iratu bada ez bada, eh? Kontuz buzoiko opari ekin zen normalean izaten dira,

0: betekadarik ere egin gabe, baina oso konbidatu izaudela gaur ere, zazpitan hasi dugun bideau, amarrak bitarte gurekin egitera, gero. Ezin duzula hiru orduz, eskat honi guztiari arreta jarrita egon, bueno, normal xamarra ere iduritzen zait. Gainerakoan, busketatxo batean edo, zatitxo batez, orain bai, orain banator, gero banoa, hemen Juanetorrian ibili nahiko bazenu ere, libre, eh? Sentizaitez dela libre eta natural gaur goizeko tida, entzuteko. Orain ez dakit zemateraino libre eta ez dakit batere natural, baina iritsi zaizkigun albisterik importantenak kontatzerakoaz segidan. Zuekin didean titularretan, Andre Aranburu eta John Gotzon aldaparena, gaixo unon.
1: Egunon, administrazioko aldi baterako langilei dagokienez, Espainiako auzitegi gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituz gero bihurtu daitezkela 5 abusuzko behinbeinekotasuna jasan duten langile publikoak. Europar Batasuneko Justizia auzitegia joan den apirilean kaleratu zuen epaiari erantzunez ezarri du irizpidea orain Espainiako auzitegi gorenak. Oposizioak gainditu ez, baina aldi baterako kontratu gehiegi kateatu dituzten langileentzat kalte ordain handiagoa ematea erabaki du Europaren irizpideen araberako kalte ordaina izan litekena. Baina esandakoa, ez dira langile horiek 5 bihurtuko. Gainerakoan epaitegietara begira ere izango gara datozen orduetan Bizkaiko lurralde auzitegian 2021 urrian Bilbon ustez gizonezko bat hiltzeagatik epaituko dute beste behin Nelson David Moreno. Herri

0: dira biktimak. Donostian berriz aurrera jarraituko du Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak. Testigantza gehiago entzungo ditugu, beste hiru ertzain, bi udaltzain eta lekuko bat daude gaur deklaratzera deituta. Eta Gasteizko lurralde auzitegian bestalde, Maialen Mazonen hilketa leporatzen dioten bikotekide ohiaren aurkako epaiketan, akusazioak eta defentsak euren txostenak aurkeztuko dituzte gaur. Kulturan ze berri, Jongi?
1: Bueno, ba, kulturan albiste, bueno, abesti berri bat, kasu honetan, Xinova talde, ke pasa?
2: Kauzu kiroletan, Andrearen kiroletan martxa egiten duzu askotan.
1: Bai.
0: Ah, lasai, jarritzu.
2: Reko dugu berriz.
0: Bai, nuski.
2: Euske, jarri dugu goizean.
1: Ah, jarri duzu, bai, ja.
2: Andrearen kirol tartean, bere kirole mankizunean. Eta
0: jarri berriz.
1: Vale, pues Bilbao basketen ere zerkia badugula, bai. Zuagara.
2: Zuagara.
0: Usted pasó la beste bat erderaz dagoen dute abestiak propio euskeraz falta zela.
1: Ah.
2: Oso kirolari lotua, ez? Pixkat formaz eta armaiak kanta dezan. Lastantu egin nuen zerua nortasuna zainetatik ilun bezain diztiratua. Berriztik, heldu da berriz. Bilbao basketen abestia zua gara Xinova taldeak egin du.
1: Bueno, hori alde batetik, bestetik kanera egin behar dugu.

0: Bueno, bertan badakizue, beti ere bertako, nola zango gonuke,
1: Zaragoa,
0: pasillo hori, nola de...
1: Alfombra gorrian,
0: alfombra gorrian.
1: Pasilloa.
0: Izan da, bueno, look komentatuenak, Demi Moorena.
1: Demi Moorena.
0: Zela be guapísima. Gero...
2: Bai, zuk uste? Asko komentatu dute Ozenpiken da hola eta...
1: Bai, bat, YouTubeko iragarki batean aldiro agertzen da orain Demi Moore.
2: Oso argal da hola eta gesto arraro kitxe zitxula aoki.
0: Kolokada, abai.
2: Hoi dala Ozenpiken ondorio, bueno.
0: Abai, bueno, ez dakit. Heidi Klum, Jane Fonda, bestak beste, bueno, oiek. Polemikak bai, egon dira, polemika bestak beste, debekatu egin dutela Naked Dress deiturikoa, desnudo parzialak, un pecho fuera,
1: bueno, edo hanka osorik irakustea, edo, ez?
0: Bai.
3: Pechua, kampoan, bere hortan, ez du...
0: Bueno, desnudos parciales.
3: Istripuz gertatu izan dira,
1: bai, naked oiek, alegia,
0: pixkate,
1: biluzia iradoki lezaken edo zein soineko egin dute debekatu.
0: Esa faldita. Que no que se te cae el tabaco y no puedes agacharte a coger porque
1: normalmente es cuando barrio sube está jasoko ya su hori lurretik mese
0: le hoy muturra te gagertzeko moduko sera.

0: bueno, oie denak debekatuak izan dira, que mira, izazi?
1: Demi Moore.
0: Ah, bai, ikusten. Eta etxaizu gustatzen, Andrea?
1: Ay, argaltxu dago,
2: bueno, eske, nik ez da, oza, ez dute bere...
1: Epaitu nahi.
2: Bere fizikoa epaitu nahi, baino ozen piken ondorio alma da, bueno, ba, tristura, matei,
0: ja, tristura. Ja, tristura.
1: Horain, ba, otera, ez dakigu, ez dakigu.
2: Ez dakigu, igual gaixo da, eta horretik ez dute zer esan nahi, baino...
0: Bueno, eta maitzeko Red Hot Chili Pepper.

0: Bueno, ba, elkartu dira Red Hot Chili Peppersekoak. Nunketako gara, ba, venga, en el Ambrosios, vale, venga, Juan Dira.
1: Inde Ambrosios.
0: Bai, eta, ke, zer egingo dugu gure katalogo musikalarekin?
1: Saldu igual.
0: Zenbat, zenbat, ezken emango digute honegatik, txale, $300,000,000. Eh? I, ke hacemos? Ba?
1: Zer, salduko dugu?
0: A tomar por culo. Venga, ba, venga,
1: venga.
0: Ba.
1: Arrozio, atera beste ronda bat, mesa.
2: Guazen apaltzen.
0: Ja, ja está, saldu dute. Gainera, esaten
1: dute... $300,000,000.
0: Bai, saldu dutena da, katalogo grabatua, hau da, masterrak.
1: Ah, vale.
0: Osa, que vamos a tener Red Hot Chili Peppers remasterizatua.
1: Ah, ja.
0: Astartar. Baina ez dituzte derecho guztiak saldu alegia eurak jotzerakoan, editoriala, komposiziokoak oie denak
1: kobratuko dituzte, ja.
0: Eta ala ere, $300,000,000. Yo que podría vender.
1: Bueno, ojo, Jongi,
3: no,
1: irratitarteak aurrena erregistratu.
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, bueno, vamos a ver.
3: Tuk eskubietan zure... Arte, hori salduko bat zenu.
0: Eta
3: jendeak gero, ja ez, bueno, bai, baina da, ja.
0: Eta imitazioa de Carmen Sevilla, si no tengo nada, pabe.
3: Ja, zure zure ez daukazu, dena daukazu beste.
0: Claro, chica, no tengo nada, mío.
2: Bueno, Matusa, zuzea.
1: Mira Matusa.
3: O Matusa.
2: Eskontzetan.
0: Era una copia de otra persona.
2: Bueno, izte sa.
3: Eta Matusa kartzen dituena beste guztiak, ere dira beste batzuek egindakoak.
0: Gainera guankiroleta
1: nahi. Ba espada.
2: Futbolean Osasunak bat eta bi galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren, eta emaitza honek ba Europa txartzeko aukeratik urrundu du Osasuna. Gaur itzordu bikoitza, batetik 7:00 Espainol eta Atletiken arteko partia dugu, eta bestetik gaueko 9:30 Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. Jaitsiera postuetan dago Alabes, eta egoera zaildu egin zaio gainera atzo Levantek Zeltaren kontra 2-3 irabazi ostean. Aurkari zuzena baita Levante. Pilotan Lasok eta Artolak dagoeneko material aukeraketa egin dute eta pozik agertu dira, eta jakin bagaur egingo dutela material aukeraketa Dariok eta Larrazabalek. Txirrindularitzan Italiako giroan Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatu den lehendabiziko erabazi du. Gaur bosgarren etapa jokatuko da.
1: Nondi nola?
2: Praia Maretik Potenzara. Eta etapa luzea izango da, gogorra.
3: Jongi, abiatuko dela Praia Maretik. Eta helduko da Potenzara.
2: 200 kilometro baino gehiago ditu eta 4,000 metroko desnibela. Eta gurean emakumezko ekartuko dituzte errepideak datozen egunetan. Gaur Nafarroko klasikoa. Ostiraletik igandera itzulia Women jokatuko da, eta aste artean Durango Laboral Kutxa emakumen saria. Eta listo, eh?
1: Listo, honekin ja albiste guztiak ondatu ditugu, bale? Bikain. Didan, beraz, informatuta zaudete deno.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Right now, oraintxe puntu-puntuan 8:04 errepidei begira jarrita Manu Etxeberria. Manu! Zeberri?
5: Egun onguztioi, bueno, autopilak eta jarraitzen dute oraindik APE 68 errepidean duela biegun zuian kamioi batek izan zuen istripu baten ondorioz. Hau dela eta bertako errepideko bi norabide bakoitzean, Bilbo eta Zaragoza norabidetan, errail bat mostuta jarraitzen dute. Eta bestetik ez behar bat izan da Bizkaia 10 errepidean, Barakaldon kamioi batek matxura izan du, eta erretentzioak eragiten ari da Galdakao norabidean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Udaberri bete-betean gaur, udazkena, egingo du Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, bustitik eta freskoan zean datorreguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango, eta zaparradak aholagoak izango dira bertan, eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea, bizi zamarri biliko da, batez ere kostaldean eta barnealdean arratsaldean, eta temperatura apur bat jaitsiko da. Gaur balio altuenak 15-16 gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaurko.
1: Venga, hori xe da pixkatze, asteazken honi dagokion aurkezpena esango dugu. Kaixo, egun mundu guztiari, eta agur! Agur da ez aio esateko modu bat, baizik eta zuek agurtzeko modu bat, bale? Kaixo, agurten zaituztegu azteatik didatik. Kaixo, agurtuko zaituztegu orain modus operandiren honekin. Agur!

0: orain, bada ez da, eh? Abisua Euskal Herri osoari. Iñaki Betagarrik, bueno, barkatu, Iñaki Modusek berak hemen esan zuen bezala, modus operandi ez baitoa inora, eh? Da, agur bat, baina ez despedida, agur bat, da zuek agurtzeko, apa! Asteazkena da, agur terdi, irarki, terdi, orain.
1: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 €. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 € gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 € eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
2: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 89.649, 9, 5, 9
8: Eta seria?
9: 11, 11
0: Aira?
9: 11
8: Zorte hon.
9: Bueno, hori beste zari
0: bada. Eta nola ipatu bezala, 11 entzuteko jaioa garen entzuntzazuen mesedez gaur didan, lehen sumarioan agindu izugun bezala, Frantziako futbola betiko idauliko zuen hautatzaile haren historia arrigarri Andrea Aramburulekin.
10: Bueno, hau dator nazioarten entrenatzaien egune ospatzen nahi galako.
0: Bai, gaur, hori da, bai.
10: Eta hori, irauli zuela Frantziako futbol ez egin zerro, Julenek asmatu,
0: eh? Hoi, ez da, Frantziar irautza da hori, ez da?
10: Ez,
0: Frantziar futbolaren irautza da, Antxon.
10: Bueno, bakize futbol jokalari asko izaten dituztela sineskeri, ba, dala eskuineko hankakin zela iratu, vale, kamiseta vale. Barrutik eman, kopa ez behi dau.
0: Zerrak ez dola egin igual oraindik ere, bakarra bat. Una txoa.
10: Atenetan superstiziosoen aurkeztuko izuet gaur. Raymond Domenech. Bera izan zen, Frantziako selekzioko hautatzailea, 2000-garren hamarkadan, 2004-tik 10-era bitarte.
0: Vale.
10: Zazki, 6 urte egon zen kargu horretan, eta oso superstiziosan zen. Oso, lauan dizedo, zagizu bat Bueno, kontu da, beha gaztetxoke entrenatzetik zetorrela, 20 urte 7ko taldea entrenatzetik, eta vale. Frantziako selekzioko federazioai, ba, ondo irutxu zitzaion.
0: Bera jartzea,
10: gizona guaitatzaien modun jartzea, zeatik gan irutxu ditzaien, ba, gaztekin ondo moldatzen zanez, ba, igual eurekin gaztetxokin lanitzeko aukera izango zutela, eta horrek freskotasuna gehituko ziola taldei.
0: Frantziako selekzioari.
10: Hoi da, jakin gabe, zer zetorren.
0: Adios!
10: Zatik gan esan dizuet, ez da oso supersticiosa zala. Ai, ama, zezaidan esaten itzai.
0: Superstiziotsua, bai.
10: Bai.
0: Gero bide batez, tartea bukatzeko modurik onena okurritutik.
10: Nena dezaketzatik anguk beste badaukau, eh?
0: Bai.
10: Baina ez da onena.
9: No tienes nada que hacer.
0: Ja, gerra galduta dago, bueno, ikusiko dugu. Modu bera, ez dote den modu bera.
9: Ja, bueno, bai.
10: Gero erajakin zan, nola osatzen zitun Frantziako selekzioko amaikakok. Astrologiai behi da. Bai. Oso siniz dune zanez, horoskoparen arabera antolatzen zitun jokalaren zerrendak. Bera gaitortu zonoriz, telebista saio baten, nahiz eta gauza jakin ezan, federazion eta jokalaren arten, gauza bakarra da, pixkati xilpen eraman zuela, bera kargo utzi arte. Telebista saio baten aitortu
0: zon. Zergatu, oikoa izaten da, entrenatzaileek beste taldeari erreparatzea, eta ze jokalari, eta ze jokalariak nola dauden. Horren arabera zuk, ez da?
11: Honek, zukan zerate zaina.
0: Venga. Horren arabera, astroi bai. Begiratuta?
10: Bai, jokalari zerrenda osatzeko astrologian edo zodiakon oinarritzen zan, eta honek kriston polemika sortu zen, batez larrina, ola polemika larrina piztu zen 2006 urten, Juli Mundialetik kanpo utzi zonen, zer eta eskorpio izan
9: agatik. Ez zala, el konzierto?
0: Ez, motel.
10: Ludovic Juli.
0: Ludovic Juli. Izarra hundia. Selekzioko jokalaria.
10: Bai, eskorpio izateagatik utzi zon, taldetik kanpo. Zeatik handa, eskorpiok ez ekitelako ezer elkarbizitzaz bere arabera. Juli Bartzelonan zebilen eta Europako lateralik onenetarik
0: bazen. Baina, ze eskorpio, ikusi duzu nola jokatzen duen, jode. Ja, baina eskorpio da.
10: Ba, nien ez eskorpio, sorpresa.
0: Zutara?
10: Bai. Eta bere ustez, bere txetan, eskorpioek ezakite, ez erre elkarbizitzaz, eta bar.
0: Ja.
10: Gerora alare...
0: Bueno,
10: zakit. Gerora Domenekek esan zon ez ala horregatik izan, eh? Beren eskai lekuzkan poko audiok eta bialtzagatik izizola.
9: Ah, nahi zitu kizera horretakoa?
10: Ba, zakit oso ondo zer, baina ez auke itxura honik. Eskorpio gorroto zitun eta baita Leo takantzerrake.
0: Hara?
10: Leo dienak beretzat.
0: Ben inor? Ez? Inorra ez hemen. Me marruan diot.
9: Nik asko maite duan Leo badut, etxe.
0: Ah, baina nani beste bat.
10: Nik ere bai. Leo dienak beretzat arro egit die, talden jokatzeko. Osea, arrotasun gehiegi daukie talden ondo moldatzeko.
9: Tonteria, por favor.
10: Eta kantzer dienak berriz ez dakite presio pelanik.
9: Se mueren.
0: No, fitxaketak egiterako handa, erreparatuko zion horri.
10: Bai, bebe, netan esatu zen.
0: Vale, fuera. Bere estafikoak, baina begira. Ez? Nola baskulatzen duen. Ja, ja, baske, da Leo bat.
10: Zurrumurrek diote jokalari eskatu zela jaiotzat data. Eta ordu zehatza, euren karta astrala iragartzeko.
0: Joder, Domenek.
9: Ez que okurritzen ari zait, zu lan baterako, pues igual kurrikulum akademikoa, trukatzen duzun bezala, jende honek egin beharko zuela, partida nazi trukatu, ez? Bai, porque, claro, como no quieres...
0: Beren eurrira egokitzeko.
10: Eta, bueno, bere ibilbideaia bukatu zen, 2010ko mundialen, sailkapen fasetara ez zitsunen Benzema, orduan Real Madridien zegoen
0: Benzema,
10: eta Nasri Arsenalekoa eraman, eta honek hau txakarroz arrotu zitsun. Kasu honetan ez dakit justo astrologin eraginez edo izan zen edo ez, baina Mexik gaina eske honekin jendea aserratu izan eta gero urrengo partidun hasierako fase hortan Mexikon kontrako partia jokatzen eziela Nicolas Anelka Chelsea taldeko beste jokalari frantses batek atxeden aldin Domeneken aurka auspiztizan. Domeneken aurka inzon, bueno, hau...
0: Giro oso gaiztotuta zegoen.
10: Gaiztotu, ja. Eta klaro, jokalari zeren, hau botatzeko desiatzen.
0: Frantziako irautza.
10: Frantziako federaziok, Anelka hau zigortu inzon, bere itzitzusengatik, bere jarrerangatik, vale. Eta jokalarik esan zuen, ez gaudela ados, eta gizte, ez da gizte.
0: Planto inzuten?
10: Planto, kriston krisi esortu zen, kriston giro txarra, eta izkenen tipo hau kaleratu inzuen. Baina, bueno, jokalari zerela nahiko nazkauta
0: esatikan. Igual orduan iritsi zen gero, Andrea? Zagir, buruz harin ez Didier?
10: Didier
0: Deschamps? Bajonarra, euskal elitarra.
10: Ba ez dakit.
0: Zeinak horrendik ere, bueno, uste duan, jarraitzen duela Frantziako hautazaile bezala.
12: Duan, aparteko emaitzarik eta ez zuen lortu honez. Zaskarrutxizion karguari eta nahiko egin zuen.
0: Domenekek, oso.
12: Eta hau kontatuta.
0: Zer antxor.
12: Zagizuek ze pentsatu duzuen, eh? Baina... Tipo uno lako hacen, oso.
0: Ara, ez du hori pentsatu.
10: Supersticiosoa.
12: Gaur, noren urte betetzea da.
0: Stevie.
12: Stevie Wonderen urte betetzea.
0: Bueno.
12: Irrogeita amasei urte.
0: Genukan hemen.
9: Pentsa zer genukan prestatuta.
10: Baino, ez da lotra zuzena.
12: Stevie Wonder genukan,
0: fuera.
12: Prestizion izeneko superra bestia arrakastatxu bat.
10: Ni nahiago tetzutera egana. Baina tipa hau zan, da, Domenek.
0: Eta hau da, Domek. Bueno,
12: zuek ikusi, eh?
0: Eta bestela hau, eh? Niri, importa.
12: Bere urte betetze egunean, eh?
10: Ja, bere urte betetze, eske pixu dauk horrek. Horrek, bai.
12: Stevie Wonderrek.
0: Erabaki ez dala publikoak, mesez. Ja, WhatsAppa, ja, orain. Edo Stevie, edo Domek, vale?
10: Eta Domeneken...
0: John!
10: Urrengo hautatzaia izan, Laurent Blanc.
0: Ah,
10: ez,
0: vale. Ez gure didier, vale. Bat edo beste?
10: Bueno, jende ipela bitxe jo, porque...
0: Bai?
10: Ez da, erantzunik.
0: Jarriko ditut?
10: Ah, bueno, bai.
0: Biak batera horrela, beira.
10: Ez que Stevie gira bat zer da.
12: Bai, oso ondo, biak batera.
0: Biak batera ez da geratzen. A ver.
12: Stevie dio batek.
13: Stevie!
12: Stevie diote bik, beraz. Ah, vale. Boto den euneko egun, momentu zematuta.
10: Bezerre, zile, bezerre.
12: Ezta. Stevie, hiru garre matek.
0: Ezta. Herriak itzen du, listo.
12: Hiru gitaman zei urte.
0: Norkaraku, herriari kontra egiteko, hombre.
12: Bakizue, kantonetan bateria nor grabatu zuen?
0: Zuk.
12: Stevie, gondere.
13: El mismo.
9: Baina nola, si era ciega.
12: Pues bueno, tú ya veía que chitaré joiteke, ¿eh?
9: Ah, bai.
0: Gaur lasoren eguna eta Stevie Wonder
12: xeriko zuten. Harri hemen, Stevie.
0: Stevie, parean daukazu bateria.
9: A ver si no era
12: este. Bai, bai, bai, bai.
9: Sí.
12: Bai, bai, bai.
9: Batzu iruzurti, ¿eh? Ciega, ciega, pa'lante, pa'lante, pa'lante, éxito.
0: Venga, superstición.
9: Bueno.
0: Andrea Aramuro, eskerrik asko, ¿eh?

0: eta Superstition izeneko honekin zuere oraintxe datorren urtean zerekin pentsatzen ari bazara hemen datu bat importantea, eh? Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana topatze dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonal eta profesionala bilatzen duena inorratzean utzi gabe eta zabalik da dagoeneko matrikula epea maiatzaren 20ra bitarte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiagorako euskadi.eus. Zortzio goita mairu, besarkadarik ez duena, gaur nazio artean ospitaleratutako aurren nazio arteko eguna.
1: Animo denoi, txi, animo.
0: Animo hori biziten ari zareten denoi, vale? Orain, hori pixkat alde batera utzita.
2: Bai.
0: Pertsona heldu hoi ekingo dizuegu, vale? Ze agian, zuere egun hau zelebratzeko moduan zara.
2: Bai.
0: Ze bada pertsona heldu mota bat, ospitaleratua dagoenean, ez, zaintzapean dagoenean, izan ospitalean, edo etxean igual.
2: Ume bilagatzen
0: da. Aur bat, ez zelako adena, ez da aur baten pare portatzen dena, legia.
2: Hori da.
0: Beraz, John Giren zelebraizona datorremen testiz eran.
2: Bai, hori bai? Da.
1: Ze aurrena testiza egin eta gero jakin.
0: Bai, celebrationa da okizun edez. Alegia, zaintza beharra daukazunean, aur batzaren,
2: edo ez. Ja sospetxa baduzu.
0: Bai,
1: bada zerbait, ez?
2: Ireki armari hori eta ja bai, soma txampan.
0: Kaba badaukagu edo erosi behar da, bale? Jarriko dugu freskatzen, Jongi testiz celebration eran.
2: Bueno, azteko... Esango bueno que oikoena zaindua zaude, baina bai, horre izan bedi hori diseinak, ekipo bai, guztia.
1: Etxeko norbait.
2: Edo izan bedi etxeko norbait, edo horrela, baina diseinaren kasua denean, ese pulsador duzuna, está más sobau que el de la Rosario, yeah, la voz.
0: Yeah.
2: Ristoren, que si tienes talento ahí abajo, edo de nada en la cosa, yo y eta con el
0: bat.
1: No la das saca... a yo.
0: Painasto y tú vi programa. Allí abajo,
2: eta
0: peste, vai, got talent. Got talent, sí, got talent allí abajo.
2: Sí, Alegia, botoi hori sobatua ya, dago, ya. Le has dejado hasta craca de tanto pulsar ya, ni se te sale. Edo etxean zaudenean, ama, ita, bikotekide, de nada, handi pupu, deika, erizara denbora guztian.
0: Beira, ni apendizitisetik operatu nindutenean, etxean, etxera joan dakoan, bai. Jarriz diaten alboan.
1: Kanpaitxo bat, ez?
0: Bai. Erniotik ekarritako kanpaitxo bat, ikurriñaren kolorea ez euskanan. Abona, minia!
2: Bueno, pues zure kasuan ere, bete bajando de la balda el txampan.
0: Bai, aurra nintzen. Eta ez dut esan aldiru ematen nionik ere, baina beharra neukanean, abona!
2: Kampanita hori gortetan duzu oraindik?
0: Ez.
2: Bueno, orduan volbea la
3: hasta que iba a tener seguido eso. Aurreko podcast baten haitzun onda pizkat arrazoi emanien. Tarteka, es que hasta que iba da. Baño, pizka gaixo egotea está hondo, o sea, sana. Gripe txiki bat ola hoian, biegun, hiru,
1: neurriko bada.
3: Pendiente, pimito que mate.
1: Gripe tan eta harrapatzen bazaitu ez, baina
3: es que gaixotasunen arabera eta la tiestan bitarten eta badakita hasta que iba te esaten naizela zezet, baño.
1: Está indua sentitze hori.
3: Bai, eta etxe notea prese gabe, produktibo izan gabe, zatek, anzure burukin no marraukezu.
2: Munchausen sindromea da. Munchausen sindromea da. Zaintzea gustatzea. Honek ere izango du izanen bat zerkui da.
0: Ja. Andrea sindrome.
2: Bueno, egin ditzakezun funtzio fisiko batzuk... Nola baita esan delegatu egiten dituzu. Eta no boia de repente, ay, que te has cagado encima para que te limpie.
1: Joder, hori. Hori egin baduzu gustoz. Beste síndrome ere matere bada.
3: Baina igual gidatu dezakezu baino, eskatzi duzu beste norbaiti.
2: Ama, barde.
3: De kaka, ki ingoen dikan.
2: Ez.
3: Zer bat urte dituzu, A ber, umenak zuek izan marzaten.
2: Ez gehiago noa.
1: Baina ez ari duzu, pasa mobila mesetazu, katarro.
2: Hori da, edo hanka bat duzu apurtu bat, bezan notzeko ura pasako didazu, hori da.
1: Besoak ondo dauzkazu.
2: Besoak ondo dauzkazu, hori da.
3: Egin alegin pixka dezka.
2: Hori da, me la agarras mientras meo, ez, eso ya es vicio. Egunero, familiari erronka bat jartzen diozu.
0: Nola.
2: que hoy quieres un libro de no sé quién, que biar almohadilla bat para alzar el pie a no sé qué, que carri abanico bat, que urrengo no en una mantinta que pasas frío por la noche. Edo zergatik ez duzu ekartzen el DVD para conectar eta remeren boda berriro ikusteko. O sea, egunero
0: zure. Irakurri dut interneten Himalaiako gatzarroxa ona dela nere gaixotasunari aurre egiteko. Ekarri bi kilo. Himalaiatik, handik, kilometro zero.
2: A ver qué quiere hoy. Hori eta gozari, abaskari, afari edo otordua, bi ordu lehenago, 10 minututik, gogoratzen hasten zara, eta noiz etorriko da gozaria, baskaria, horrelakoan ekere, emango lizuke.
0: Gaixo txarra zara.
2: Para cría y pesada. Nola bizitu dituzu aurrera pausoak ematea. Alegia, eman dezago.
0: Gizara osatzen bizkanaka.
2: Hori da, pues taz jodido zanka, pues, kadela, lo que sea, eta de repente esaten duzu.
0: Venga. Jode,
2: iru buelta eman ditut pasilloan. Vale. Bizkaba.
0: Ja, hankan lurgainan jardezak.
2: Zer modusta, ondo, hori beharrean kontatzen duzu. Jode, gaur iru buelta eman ditut pasilloan.
0: Iru buelta,
2: Eta espero duzu esatea. Hala!
0: Hola, txalo,
2: txalo.
0: Una.
2: Y si no te dicen, repites,
0: iru,
2: iru vuelta, manditudala, o sea, behar duzu, reprogosidad de hori, erantzun hori. Ahí te da, ya estás metiendo.
0: Celebration erako, emango alizario.
2: Eta maitzeko, Andrea, pizka basurearekin zerikusia duen puntua.
3: Esan.
2: Zaintza guztiek, bueno, badute hasiera normalean amaiera ere bai. Kasu honetan alta hartzerakoan, zure alta hartzerakoan, zenabaritu duzu, zenabaritzen duzu, nolabaiteko relifea, alibioa,
0: edo kontrara,
2: azaitasuna, edo kontrara, un zemokabalo bueno, horrelako pizkabate, ai... horrela guai, baina ondo nengoen horrela ere.
0: Marrazki bizidunak ikusten jarraitu nahi dut etxea.
2: Hori da, hor, zarri, jarri kaputza hori, que se enfrie kontantzen.
0: Kaputza, vale,
2: ya. Para...
0: Bueno, kaputza ez da osteko, da hotza, edo zen kasutan mantentzeko. Osta, oztu, lehen da bizi, ozkailuan, takero atreatakoan, orduan jarri kaputza.
2: Hale, zut botila bat bero baduzu eta kaputza jartzen dut.
0: Ez espero.
2: Horreku ere egiten du,
0: Demorazko beharko du kaputza batek,
2: Botila bat osteko. No tenéis buenas.
0: Doña Champaña, dan behar da ototza, jo, ongi.
2: Zago, gutxi bizkaba con la capucha.
0: Pixis! Amona, nahi dut Pixisen diskoa. Ez que gaixo nago, ez?
1: Normala.
0: Gaur, celebration nago, gizu zalantzari gabe. Jongi, testis, celebration eran.
1: Alda parena.
2: Ez que asko.
0: Ez da. Kikazio.

0: musikalki oso ondo geratzen baita. He comes your man. Baietz, Pixies horregatik aukeratu zuten. Hala, eta ez he comes your public.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
2: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK salara. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
3: Denek dakite onzen jokatzen duzunean, milaka pertsona desgaituri laguntzen diezula gure gizarte lanari esker. Eta gainera, sari asko irabaz ditzakezula.
4: Eta 2025ean, onzek 1,629,000,000 euro baino gehiago banatu ditu saritan.
3: Zenbat diru esan duzu?
4: 1,629,000,000 euro. Milioi asko dira, eta irabazle asko.
3: Izan ere onzerekin, asko tokatzen da eta askori tokatzen zaie.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ei, kontuz, azti ze beira. Nere ustez, sintomatikoa da. Jongi katzo arratxaldean pixka puntak pixka moztu zituen. Eta eman duzu, ez, kolore, nola esan nuke, zipriztin bat eman duzu izan. Zerbait.
7: Nik ez dute ematen tinte-tintea, da, como una pequeña mordida.
0: Hori, hori.
8: Itza hori da, eh?
0: Bai.
8: Bai. Itzen dute hilea baina egitan.
7: Bai, ez tintea, tintea ja esklabo egia da.
0: Ja, zuk ez duzut, horrela tintea eskatzen.
7: Andrea Kalatxoa da. Tres la raíces, bai, ez una esklabitud, orduan ja.
0: Aldiz, jak. Hori egin berrita mali mazatuz, Jongi, nire ustez, zatoz?
7: Esto es mi propio color, right. Baina con una pequeña mordida,
0: vale.
7: Que nolabait esateko te gusten dizu, margen txiki bat, vale.
0: Nere ustez,
7: para que esa raíz no...
0: Es que bestela ez du bukatuko. Badukagu jendea zai gero, 9ak baino lehen gurekin bat egiteko. Nere ustez, zatoz tralalero, ondorioz, Jongi.
7: Total.
0: ¿Ves?
8: Vale.
7: Total.
0: Idea atzo arratxean horrela jarrita, gaur goizean ezin zuen bestela etorri. Tralalero dator, Jongi.
7: Tralalero total.
0: Beraz zuen kantu proposamenak datozela arren, nora bide hortan.
7: Hori da. Bueno, ba, bidali eta...
9: Ez izten malu mei guzu mikroa, nik zure itxikoet. Hala bat paten.
0: Konforme.
10: Opa, Jongi, itxo malo pille, atxo... Geratu zen maidean. Vale, venga.
7: Seguira, badago, kosinan dugu, hemen testeatu genuen sekzio bat. Zela sortxigarrena, bai alabai jarri behar gertu.
0: Hori etorriko da, etorkizunean.
7: Ahi te la ponia, gaur ez da tralalero, bai.
11: Jarri ziberruztaldearen lasai mese, eta hori joa ez zareko ikastelako gaitoka maika familia.
7: Oso nahi, barraileko.
0: Oso nogu, oso polita bestia, lasai.
7: Bai, baina...
12: Jongilero, atomai, alordan.
8: Alordan.
13: Muramasa, ja.
7: Muramasa. Ezagutu egin behar.
8: Ba, gaztean jarri zan dugu askotan, eh?
14: Zein, zeu gaukeratu, Jongi.
13: Betxan, ahora.
7: Zeu gaukeratu, ja.
14: Michael Jackson.
0: Ah, Michael Jackson en zein.
7: Ralala, bai, gehiago, bai. Esan?
8: Ez dago, ez
0: dira. Inorkestua bestirik entzun nahi, mesez?
8: Eritxiko dira, lasai.
0: Bai, lasai.
8: Egon gitian.
0: Ez, ba, igual jarri behar du hori, eh, Jongi?
7: Zein.
8: Lasai.
7: Ez dauka tralalerotik ez zer. No ha entendido nada. Es.
0: A ver, bestia honek zer dien, venga. Ya bakarren batek asmatzen duen.
10: Rodi J. It's my bitch up.
13: Dragostea dintei.
0: No mano maie.
13: Euno, Michael Jackson.
0: Ahora? Michael Jackson. ¿Zer esan du? Edu jo zer?
15: La gozadera, Edu jo goni.
0: Ah, la gozadera.
16: Scooter, how much is the fish?
17: Egunon, etzakiten ankapuntietan.
0: Ah, azkena, etzakiten azkena.
7: Bueno, ba, nik uste de Smart My Beach Up Prodigy-ren abesti hori jarriko dugula. Ez lake gehien arrimatu da horretara.
8: Ez horrelako zero baita esan duena, ez?
9: Bai,
8: lagun, ez ez eskaera, berriro.
7: Pabam, pabam.
8: Ez, nahiko lan.
7: Pabam, pabam.
8: Daukat Breath nahi bali maduztu, Prodigy-rena.
9: Hau ondo dago, baino, klaro.
0: Gero estela Omen, baina besterik ez
9: dago. A ber, entzun ningo deu.
0: Txoin, nola izan edu, Carlos?
7: Osasuna da,
10: It's my big chap.
7: Es
10: el
0: verdadero
7: por dos en el bate.
0: Por cierto, Jongi, oso guapo zaude.
7: Eskerrik asko.

0: tralalero, entzun, entzun, igoera.
1: Vale, ikaste ez dagoen guk ere, zer da tralalero izatea, ez?
2: Hau, hau.
1: Ez tralala, ba, hau, xe.

0: Bueno, también noski eskerrak eman behar dizkiogu sin faltarik gabe Jongi, bueno, batetik zuri, aldaparen eskerrik asko eta bestetik abesti hau proposatu digun entzule honi.
1: It's my big job.
0: Bai.
1: Dozeren bai.
0: Hori, ya está, ala. Hau nahi zen nuen, ba, hau xe entzun duzu tira. Oh, you touch my tra-la-la. Tra-la-la, eh? Tra-la-leru. My ding-ding-dong. Eta honekin batera esango ditugu gaur maiatzaren amairua, abiatuko dela Bilbon Must Pro ekimena, alegia musikarien topagune profesionala. Eta etx, ze profesionala den, oraintxe gurekin didan telefonoz bat eginik dagoen musika bulegoko ordezkaria, Iñaki Egitegi, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ongi etorri tidara, Iñaki, zer moduz ondo?
2: Oso, ondo, eskerrik asko bai, ongi etorri zu.
0: Gaur hasiko da, hasi da dagoeneko edo noiz duzu eate irekira, Iñaki?
2: Ba, aztekotan gau, eh? Horain behatzen eriko ditugu bateak, eta marrak bitartean akreditatuak iriko dira, eta marrak toka programarekin hasiko gara.
0: Vale. Hau da, musikarien esan dugun topagune profesionala. Kau, igual jendeak anbotik pensalezak, musika dago erdigunean, musika jaialdi bat da, ez da jaialdi bat musika zuzenean ere badago, baina Iñaki egitegi zer da, Mas Pro?
2: Bueno, azkenean, bueno, akrimo moduko izenbora duen rimen hau, ba, bueno, musikaren aktore profesionalen jarri nahi duen ekimena da, eta nola, baita, bueno, kasun hori areagotzeko eta endartzeko lanketa gara honen ingurua.
0: Boa, arazoak izaten ari gara, seinalea komunikazioa da, Iñaki Bizkara, zertan gaituzu, Iñaki? Iñaki?
2: Bai.
0: Ez, zertaude, Mas Proko, igual sotoan edo, beko pixuan minus batean. Ez zuten zaitugulako, kiskunkaz.
2: Bai, barkatu.
0: Lasai, ez da zure kulpa, eh?
2: Horain txe bertan, ea...
3: Horain hobeto, harrapatu zaitu eki.
0: Horain asko zobeto, Iñaki, egia esan.
2: Horain asko zobeto.
0: Asko zobeto.
4: Bai, bien bitartan esan nahi nun, gu ere bertan egongo behala nola bait, izan... Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriak behaldea solasaldiak izeneko saio berezia egingo dute bihar, ezta?
2: Bai, hori da. Egunean bizkaret egoko ditugu jarduera ezberdinak, guaz, pitmitinak, pitxin saioak, pezpen ezberdinak, eta gero bat hau zideituriko bigarren bat, zuzeneko musika guiko dugu Bilborrok aretoan naiz gaur naiz bihar, eta bestetik BBK aretoan ere bai podcast ezberdinak egingo ditugu.
3: Vale. Orduan, ondo ulertu badugu zetartean estaldura arazoak gara, eta ez da lemiziko aldia, jardunaldi hauek eta egiten dituzuela. Hau litzateke Mas Pro ekimena legia, eskabat, makina herramienta zoka egiten den bezala, baina makinak eta herramientak dira musikariak. Edo?
2: Hori da, horrelako zerbait, bai.
3: Oso, bikain. Hori zen nire karpena. Bai.
4: Eta showcaseak izango diez, zuk aipatu bezala edo emanaldi txikik ez, okeres banaiz, zuzenekok, zeitzuk dien aipatuko mesedez?
2: Bai, bueno, artista ezberdinak ditugu, ehun baino hautagai gehiago aurkeztu ziren, eta hauetatik, bueno, paimai profesional batek, zortzi aukeratu ditu, eta hauen artean, ba, adibidez, ba, bueno, Eitxi eukiko dugu, Juli, Superkremaieras, Caballos Yonkis, Bea Surmendi, Aitzea Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers.
0: Vale, joder, vale. Beraz, abaniko zabala aukeratzeko. Eta gero, honetaz guztiaz gain, gainera, badakit Mas Prok ematen duela edo zabaltzen duela bidea bat ez da bizkatze pensatzeko ere, buelta pare bat emateko, hausnartzeko esate baterako industriaren atzean zer dagoen, eta musikarien osasun mentalaz, eta kontzertuen programazioaz, eta horrelako gaitegiak ere Mas Prok ontan landuko dira ez da Iñaki?
2: Bai, hori da, egunean zaritugun jarduren artean, ba, bueno, baditu gorre zarkako gai desende, ba, adimen artifiziala dibidez, bueno, funtsen edo politika publikoen inguruko mai ingurua, bueno, badaukagu ere hor, bueno, musika ekonomia eskualde garapen motor gisa itzen goduen beste mai inguru bat, eta, bueno, baditu gorrelako osasun mentalaren oski hor mai gainan egongo da, eta, bueno, baditu gorren inguruan itzen goduten aditu ezberdinak.
5: Mai gaina esaten duzula, unos picoteos, unos picables, unas saladillas, zerbait, bai?
2: Ba, ez hain beste, bai, badaukagu zerbait, horrelako jardureko tizortzen zela
0: baiteko... Laguntzen du,
5: laguntzen du.
2: Bai, laguntzen du, bai, laguntzen du, bai, badaukagu zerbait, bai, egia zen badaukagu zerbait.
0: Bale. Gaur hasiko da, eta gaur biharretan, ez da, gertatuko da Mas Pro Bilbon diogun bezala, baño. Eta honen atzean bono gazteak ere jarri du bere alegin txoa bihar. Idigorazek eta pitxorik bertatik egingo baitute behaldea solasaldian saioa, eta honen atzean antolatzaile lanetan eta pixkat musika bulegoa, gure etortza erabatekoa, eta batez ere zuri eskerrak gaur gure telefono dei honi erantzuteratik Iñaki egitegi ondo atera daia dena.
2: Osando, eskerrik asko.
4: Animo.
0: Ongo así, mas pro, eskerrik asko Iñaki.
2: Bai, gerarte, ayo.

0: Tarteka tarteka guri ere nahi gabe dira erortzen zaigulako pixkat erokeriaren aldera, ezta? Let's hit the floor. Gero saiatzen gara pixkat konpensatzen eta beste aldera ere etortzen edo segun eta gure aldartea, gure umorea erokeriaren alde hortara erorita egoki sentitzen balima da, esaten dugu ba, bazen hemen jarraitzera. Orain justu zehazki zealdetan gauden guk geronek ere ez dakigu, baina badakigu historiaren alde egokian kokatu garela gaur ere. Ze kokatu gara gure xerlekuetan, kokatu gara gaur goiztez ere mikro aurrean eta beraz hau da. Gaztearen historiako parte ez da esango dugu. Begira, 2026ko maiatzaren 13. hartan, asteazken hartan ere guk idatzi genuen gaztearen lehendabiziko historia zatia. Justu zazpietan hasi eta 10ak bitarte egin genuen bidearen historia. Aleia eta honi pixat epikak enduta, ari garela gaurko tira egiten zuekin eta zuentzat oso ongi etorriak izan zaretela den denok. Asteazken abiatzea tokatzen da, jaztearen zaterik malkartxunak aldapatxunak igo ditugu goruntz. Kau, gero aldapak ere hor jarraituko du, baina aldapa hori behera jaistea besterik ez zaigu geratuko. Orduan, aprobetsa ezagun gaur, txoria bezala puntaren puntan kantari gaudelaik esateko. Venga ba, kafe honekin. Kafe soluble honekin egingo dugu topa, ze bakek solubleari ere ematen dio eta oso ondo gainera, eta gero joa gaurko albisterik importantenak kontatzeari ekingo dugu.
1: Bakek kaferik onena txigortzeaz gainera formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Profesional batzuk kafe solubleari ematen baitu, hombre, respetu bat. Titularretan didan, zez begiratu horren. Titularre, eixo.
2: Begira, patukulo, jarriko dizut ejemplo bat, patukulo. Maionez azuk egine edo de bote?
0: Nik egine?
2: No hay más preguntas.
0: Vale, oso, no? Eta kafea nik egine edo...
2: No hay más preguntas, señoría.
0: Edo kafe, eda, kafetera hotz batek egin.
2: No hay más preguntas, bueno. Señoría.
0: Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparenak, eixo, unon?
3: Egunon, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bigarren urtez jarraian igo egin du mediku egoilearrek behin mirra amaituta lehenengo urtetik jasoko duten soldata. Oinarrizko soldata 49.200 eurora igo du Osakidetzak, baina plusekin 60.000 eurotik gorako soldata jasoko lukete lehen urtean erresidentzia amaitu berri duten medikuek Euskal Autonomia Erkidegoan. Baldintza horiekin Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekidin nahi du, ba Euskadin mirra egiten dutenek beste erkidego edo herrialdetara alde egitea edo osasun pribatura eta nolabait ba Osakidetzan fidelizatzea. Iaz martxan jarri zuten estrategia da hau, aurten indartu egin du eta Euskadikoa izango da ba baldintza honenak izango dituen osasun sistema. Izan ere Nafarroan gaur-gaurko zerresidentzia amaitu eta lehen urtean oinarrizko soldata ez da 32.000 eurora iristen. Hau aipatuta labur-labur esango dugu Pradales lehendakariak Vatikanora egin duela bidaia Leon 14. Aita Santua gonbidatu duela eta ba ordubete barru hartuko duela Vatikanoan.

eta homizidio saiakeragatik eta gogoratu kasu guztietan gizon homosexualak izan direla biktimak. Bestalde, aurrera jarraituko duela gaur Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketak eta baita ere Maialen Mazonen epaiketak ere. Eta azkenik jakin, Erresuma Batuan lehen ministro karguari eusten diola Starmer laboristak bere alderdiko 81 diputatuk dimititzeko eskatu dio. Starmer laboristak bere alderdiko 81 diputatuk dimititzeko eskatu dio den arren.

0: Euskal Herriko hiri buruzagira.
1: Boniam taldea.
0: San Ferminetako kartela atera da, ez da?
2: Bai, San Ferminetako kartela atera da. Eta besteak beste, Boni M izango dugu bertan.
0: Iruñeko San Ferminetan.
2: Hori da, bai. A ver. Me dices, Boni M.
0: Bera.
2: Sí.
3: Bai, baina.
2: Mocedades anda cantando por
3: baita ere, baita ere,
2: España restatuar. Bai. Iru kontzertu egun berean, a la misma hora da Mocedades. Baita ere.
0: Ya, busca carrera, está.
2: La hermana tiene una. Bueno. Mocedades, igual va ahí. Boniem, lo mismo. Jartzen du Boniem, paréntesis artean, con Maisie Williams.
0: Ya.
2: Era de Boniem.
0: Bai. Vale.
2: Que faltan todas las demás.
0: Baita igual, ere.
2: Baita
0: ere. Baina Boniem enkantuak. Paréntesis bazabaldu barra badago.
2: Bai. O sea, no te...
0: ¿No?
2: A ver, la pelos, el tío, que maten suen que cantaba, pero cantaban todo ellas.
0: Ya.
2: Es un protagonismo gustiga gizona era.
0: Abai, eh?
2: Ese la palmó.
0: Ani que zago diru diri barra la Boni emena.
2: Es. Andrea, tipo bat, así con un pelo afro.
1: Bai, belsa.
2: Bai, a un lado, bai. Haciendo el monga, Betty. Así, siempre aparecía a Gertzensen espectáculo de tan televista y tan colocadís.
0: Abai, eh?
2: Abai, eh? Bai, con los ojos
0: transparentes. Con Ori este
2: torrico. Es Ori Ilsen. Baina, konturatzen zara que el trabajo lo hacían ellas.
0: Ya, ya.
2: Aún hay que egiten zuen el monigote aurrean.
0: Aleia, Maisie badator, ¿está? Iruñera.
2: Maisie badator.
0: Vale.
2: Maisie William.
0: Bera badator.
2: Bera bai.
0: Orduan, bueno, bera eta sekit oso bat bere atzetik. Joko dituzte Boni hemen abestiak, eta zuk behiak itxi, bueno, behiak itxita eta zabaldik ere esango zu.
2: Joder,
0: Boni hem.
2: Bai, hori da. Bueno, Ojete Calor, Sinova, Isabel Ayun.
0: Ayun.
2: Hori. Marlena, Coma, bai, bai, que horror.
1: Ba, San Ferminekin...
0: Baina, zuri gustatu zitzaizun?
2: Bai, es potra salvaje, que horror, eh? Isabel Ayun, bai, osando dago ikusteko, bai.
1: San Ferminekin eta Baionako bestekin, kristone zalaparta sortu dala, zatekan, edabide batek izi, edabide batek arritratu don...
2: Izi da iziar?
1: Ez... I-C-I, ezagit ez da nola esatean.
2: I-C-I,
1: ez da, bale.
2: I-C-I, hemen, hemen.
1: Bueno, ba, bertako edabidek arritaratu do, ba, txosten bat edo esan ez zema jende juten dan, bai, honako besteta eta zema San Fermineta.
2: Eta?
1: Ba, honen arabera San Fermineta laureun da, hogeita laumila lagun ezberdin parte hartzen dute edo, eta bai honan alako bi, milioi bat lagunetik gora. Bueno, bai honara juten omen da besteta. Eta, bueno, Iruñeko udalak aurkeztu do bueno, hor movida ondala estetika nesatu ez dala egie
0: gehiago kabat edo ebanerean gehiago
1: asko labur bildiz
2: igual estrategia bada bai honara ez da inbeste jende joateko como estaz beta
0: bo total guari gara Iruñeko San Ferminetako kartelaren berri ematen da jazta zetra gaitezen hortan ez da boni
2: esaldi bat esaten badizuet aquí ha muerto un bicho dale

0: vale, vale, bai, vale.
1: Mala, o sea, yo ni es lo esango que yo
2: no la va.
1: Que yo no la conocía. Baina esaten du seria, bueno, batzu esaten dute que se da más mala que arrancaba, bai, más mala que el veneno. Bueno, total, serie bat egin zuten horren inguruan, dokuserie bat,
2: bai, joder.
1: Agertzen zirena...
2: Eperriko zilotik sartu genuen.
1: Bai, agertzen zirena Montserrat, la autora...
2: Vale. Ama alabak ziren ez da, huek?
1: La Montse,
2: bai.
1: Eta la Triana, la hija.
2: Vale.
1: Gero había una munipa que... Bueno, hori ez da sartzen.
2: Vale.
1: Esa no sé si estaba liada con la hija.
2: Está aquí,
1: bueno,
2: no está acordándose.
1: Porque la hija... Bueno,
2: era esa acordándose.
1: Porque ella, la Isabel, sí que era...
2: ¿Era esa acordándose?
1: Bueno. Total, que sí, que sería Gin Suten.
2: Bye.
1: Bueno, pues ahora, aparte de lo que les ha caído, las ha caído un puro... Ba, non bait, etxirelako garaiak deklarazioak egiten agertzeko serie batean.
2: Ah.
1: Eta lazan metido un puro.
2: Izuna, abai, eh? Telesailean agertzegatik, eh? Dokumentalean parte hartzegatik.
1: Hori da, hori da, eh? Sanzionatua.
2: Ekonomikoa izango da, izuna.
1: Bai, pentsatzen dut.
2: Aparte, espetxean egongo dira hauek, imaginatzen dut.
1: Bai, ez da, ja, hostia, ez da nahi dute. Bueno,
2: ez da. Zigortu, da, bai, ja, zigortu.
1: No, sea mal que se hable. Vale, eta saber. Eta amaitzeko Norena Otea bestia hau. Anson.
2: Bon Jovi.
1: Bueno, albistea da Sonic Blackstone izeneko musika katalogoa, 45.000 tema musikal dituen katalogoa.
2: Katalogo, badera da bestera.
1: Ba, ba! It's my Bueno, ba, lau mila milioi dolarretan erosi du, Sonic erosi du.
2: Lau mila milioi dolar.
1: Bai, orain arte beste baten azena, eta bertan, mira, Beyoncé, Maria Carey, Lady Gaga, Shakira, Red Hot Chili Peppers, Leonard Cohen, eta...
2: Bon Jovi.
1: Bon Jovi. Que tonta.
2: Hombre, esango nuke.
1: Gainerakoan, Andrea Aramburu.
3: Futbolean Osasuna galdu egin du Atletico Madriden aurka Sadarren. Gaur bi itzordu ditugu, 7:00 Espainol eta Atletiken arteko partida jokatuko da eta gaueko 9:30 Alabesek Bartzelona hartuko du Mendizorrotzan. O sea, 9:30 Azken gau baten, Jesus. Ba, jaitxera postuetan dago Alabes, beraz, danak Mendizorrotzara. Gainera, zeldu egin zaio, izan ere atzo Levantek Zeltaren kontra irabazi egin zuen eta aurkari zuzena da Levante. Txirrindularitzan Italiako giroan, Jonathan Narvaezek Italiako lurretan jokatuko den aurreneko jardunaldia irabazi du. Gaur, bosgarren etapa jokatuko da, 200 kilometrokoa, 4000 metroko desnibelarekin.
2: Zan ondino, Andrea.
3: Praia maretik potentzara jokatuko da. Etapa luzea eta gogorra. Gurean emakumezkoek hartuko dituzte errepideak datozen egunetan. Gaur Nafarroko klasikoa, ostiraletik igandera. Itzulia Women eta aste artean Durango Laboral Kutxa emakumearen saria.
2: Oso ondo, Andrea.
3: Azkenik. Vale.
2: Ha, uste nuen, vale. Eske egin duzu keinu bat, eta pentsatu dut. Julen, ari naiz arriskatzen honekin, baina esan izut, ez? Oso ondo da bizarra kontatzen.
3: Hainitzen galdetzen, saskibaloian emango.
2: Jarri dugu, ja. Jarri dugu, sino ba, oso ondo. Beraz, Andrea, listo, ya está, ya está. Naiko albiste kontatu ditugu, ja.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Eta oraintxe 9:00 eta laurden errepiden berri matera iruko marratik Manu Etxeberria. Manu, ze berri?
5: Egun on guztioi, bueno, istripua izan da Bizkaia 7-7 errepidean, Lezaman auto bat eta motor baten artean, hau dela eta autopilak eta sortu dira Ernetxezko norabidean. Gainerakoan, aipatu beharra dago AP-78 errepidean, Bilbo norabidean, itxita zegoen erraia ireki dutela jada, eta ari da pixkanaka bertan trafikoa bere normaltasunera itzultzen, eta beste aldetik bertako errepideko Gasteizeko norabidean, errail bat itxita jarraitzen du, eta autopilaketak mantentzen dira.
0: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Gaur eguraldiak izkun-kaskun, eh? Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo egunon, bustitik eta freskoan zean dator eguna. Ipar mendebaldeko aizearekin zerua lainotuta egongo da eta tarteka euri egingo du bereziki Kantauri isurialdean. Barne alderantz joeskero, odeitza ez da horren trinkoa izango eta zaparradak aholagoak izango dira bertan eta terruneak luzeagoak. Ipar mendebaldeko aizea, bizi zamarri biliko da batez ere kostaldean eta barne aldean arratsaldean eta temperatura apur bat jaitsiko da, gaur balio altuenak 15, 16 bat gradukoak izango dira. Beraz, udazken itxurako giroa espero dugu gaur.
2: Hala! Ba, giroa alimator udazken itxurakoa, guk egingo dugu dida udatiar bat. Zergatik nahi dugulako, venga, sube gorri, azte azkenan mundu guztiari.

0: Ez dute gehiagik esan nahi, ez dute tramarik aurreratu nahi, baina, hierarkiak, orain, eta gero, kontu ze, arreta.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash. Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
6: Komunikazioa gustuko duzu? Ikusentzunezko komunikazioa da zure gradua. Erronka eta proiektuetan oinarrituta. Oso modu praktikoan eta punta-puntako baliabideekin ikasiko duzu. Bi bilbide dituzu aukeran eta horietako bat duala da. Zatoz goezakutzera, maiatzaren 16an, goizeko 11etan, Aretxabaletako kampusean. Informazio gehiago, mondragon.edu/iko.
7: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
0: Venga. Kontuz, hemen gatazgatxoa daukagu, eh? Bai, eta ez nolan nahiko gainera. A ber, atzo, goizean, egin genuen sekulako programa, bai, esan egin dugu.
8: Bai, bai.
0: Badagokigu.
8: Bai.
0: Zokoa sekulako saioa izan zen.
8: Ados. Ez?
0: Gaitegi mardulak zorratu bai genituen atzokoan. Eta oso arro.
8: Besteak beste.
0: Eta egindako lanaz kontent eta gustora pozik.
8: Mardulen artean ez dut gogoanik.
0: Oso nabarmenan, eske nagusia esango nukean Jon Maiano Sarena, ez da? Pinatxorekin, ez, kimika, eta dio.
8: Zaztegin, azerretu?
0: Kau, atzo arratxaldean horregontzen mezu gurutzatze bat.
8: Intrusismoa salatu du, akaso?
0: Ta igual ez aio arrazori, falta esan zuen, ostia, a ber zein ari den noren terrenoan sartzen, mesez.
8: Aziko nahi, ni kimika zizketan.
0: Claro! Osa, sukaldea hori mada hori da nerea, eta ez, bueno.
9: Eta
0: ez aio, bai, pixkat, bai, eta igual ez aio arrazorik ere falta, kontuz. Ez, diozu, bale, sukaldea zuri daukizu, gero, kao, maion esan emulsioa, kimika ere bada, baita ere, orduan, ez dakit. Igual, gaur berriz ere mamear diogu maion esari, baina sukaldaritzaren ikuspegitik bakarrik, ertxik, bueno, berak esango du, bitxor kas, egunon.
10: Egunon, bitxor.
0: Apa, bitxor.
8: Apa, bitxor. Bueno, ze puntutan gaude, bitxor.
0: Minduta senditu zeinen atzo.
10: Ez, igual pentsatot nik atatzea kanturen bat bi begi bi eltze edo lako zerote izenekoa.
0: Bifa.
10: Keba.
0: Bi eltze.
10: Ez, oso ondo, oso ondo olan kimikaldetik ikustea, bai. Buk universitatean mikasten gauen olan kimikaldetik eta zukaldaritza eta superinteresantia da.
0: Ato esan dago guztiak ondo esan genituen edo badaukazu bainaren bat gehitzeko, ez da gitzeko?
10: Ez, nik kimikoa enaz eta ez dauk ez esan nik bere esplikazen.
8: Maion esan zalea bazara, Bitxor?
10: Bai, eta gainera bezetan jat nahiko base hona dela gauza askotarako. Beraz, maion esakin atope.
8: Bai, nola baita elikadura piramidearen oinarrian jarriko
0: badenu. Beberan dago maion esak. Eta gara jaitik gora, Juan kokatzen nahi duzuen guztia.
10: Hori da, baina bai, esan maion esak elikadura dekiko ez da oso gara nutrizionalki ez da oso
8: gara. Baina.
0: Trigliceridoak eta atzaipatu genituen, bai? Zuk ere imaginatzen dut, imaginatu nahi dut etxean egin gozula, ez da, Bitxor?
10: Bai, nik etxean itxen dut, eta lehen, umetan, akortanaz, itxezala arrautza bat bota, olixue bota bai eltzera bertatu potera, sartu irabiagatzaia fondora eta fan emuten, ez, montau arte. Ba, nik azinez itxen, tipo, ontxe ikasen lan universitatean, arrautza bat bota, aztetzala emuten, horrekin turmizakin, aixiez hartu arte, eta behin daukatzula ondo-ondo apurtuta, zeiz botatzen tipo txordo bat olixuena, montau arte.
0: Osa, lehen da bizi, irabia gailuarekin, arrautza irabiatu, arrautza bera bakarrik irabiatu, eta gero horri hori itzen joa, bai?
10: Hori da, bai. Botazen ki igual, tantakatxo bat, binagriana, prubat, bere txuringoa eta hobeto apurtzeko, eta gero jasiz olixo botatzen, gura beste, eta... Bai, eta jatzen guazen.
0: Eta abarkatu, eh? Arrautza nola irabiatu behar da? Normal edo? Papa, papa, papa, papa,
10: bueno, papa, papa, papa, gure bozu bai, eta...
9: Ilusio egiten bat izu, Julen.
0: Bai, nire
10: pixkate egiten. A tope, bai. Gero, baina, basikamente, inbioz nada, esto es unen mierda, satura bolixo. Satura bitxen bozu, bere molekulak ez da bide lortuko sartzia dana.
9: Kimikaren terrenoa,
0: orain ez sartuzu kimikan, bitiorkaz.
10: Merkatu.
9: Gero probatu ez du dana, eta ikusi dut behin baino gehiagotan, jendeak egiten du maionesa, eta gero, arrautza perejitu bat bota eta irabiatu, eta horrela arrautza perejitu maionesa lortu.
10: Ez que ez barkatu, zu bakitzu arrautza perejitu batekin asita, montosikela arrautza bat, oza, maionesa bat.
9: Abai, eh?
10: Oda, arrautza gordin batetik hasi biherrien, arrautza perejitu batetik asitza.
9: Ikusi dut, kontrara, ja maionesa egin dagoela, horri gehitzea eta adibidez jarruzari edo botatzeko abestez.
11: Alare atzo luz eta zabal itzen genuen maionesen inguruen.
0: Baina beste ikuspuntu edo ikuspegi bat eskaintzen du bitxorkasek.
10: Nik aldera bat nauken itxeko gargo izin eta saioa azteko eta gine uste dut maionesaren osagai bat ikburuzin bebera gaur berba. Eta orduen galderia zan, zuek bizitza zuen bakarrik alko basabinen jan produkto bat.
9: Patata tortilla. Produktu bat ez da hori, ez?
10: Baina, bueno, elitka gai bat, izela ikedo, plater bat, bai, okeratu zenke gura beste.
0: Nik aukeratu dut.
10: Pasate tortilla, intxon, zau zer.
11: Hombre, eske, eso ez berenia da, elitka gai bat o plater bat. Elitka gai bat, galdetuzkero, arrautza, plater bat, ensalada.
10: Arrautza, plater bat, ensalada.
0: Ensalada, antxon?
9: Jongi,
8: nik, bai, bota.
9: Uf, tia, saltzitxo, ia.
0: Espetek?
8: Ni kalkulatu zori bakarrik jango dudala, nik legumbrea.
0: Bai, baina, okertzin. Barruna, lente, bat, ez du balio.
8: Garbantzua, venga.
11: Gauza bada.
0: Bai, betirako.
8: Bai.
0: Ta faltzeko gaur garbantzuak.
9: Ilko nahi segituan ez da.
8: Mira, homos.
10: Boa, ez da, txitxo jakin.
0: Zuko bitorkaz?
10: Ba, ni beti pentsabat, eta ideia hona dela arrautzak, jatia. Arrautza produktu bezala, ze oso berzatiak die. Jantzeike gozitxo, jantzeike prigiruta, jantzeike...
9: Saltzitxoiare ondo dago,
10: eh? Zer?
9: Saltzitxoiare ondo dago.
0: Berzatila da.
10: Bai, saltzitxoiare, baina hain berzatila ez da. Azkenean arrautzeken behitzeken merengiak, itzeke mila gauza. Eta gaurri ikpruat analizauko arrautzak zelan erosi, ze horrekin komentetan lagunekin zoi bakitzu arrautzak matrikulatxo bat daukiela arrautzan bertan ez zenbaki batzuk.
9: Matrikula.
10: Eta zenbaki horrei di arrautzaren dene isa moduen.
8: Bai, dena jartzen dizu, zeba zer ditakoa den, oiloak nola iribili diren, zehan zido txupado, zehan zido dena, ez?
0: Ze egun zeuken oilo bark, ez, egun hartan.
10: Hori da. Eta oso erresa da, analizetia arrautza hori, dan arrautza esan pizizan gehike, sano bat, edo, bueno, oio sano batzuna.
0: Oio zorion txu batek jarritako arrautza
10: hori da. Bai, edo adina lau bateko tamainako kaiola baten ezitako oio batena. Orduen, matrikula hortan, fijau bigara, lehenengo numeruen. Bale?
0: Bari berdu, zero ez da hori da egokia igual.
10: Zein, barkatu?
0: Zero, ez da ona.
10: Zero, hori da.
11: Baina oi erostea, barkatu, baina zinezko da. Osa, nisaiatzen ez oi erosten, eta edo oso garestia da, edo ez te topatzen.
9: Zero?
8: Kamperaz da, ez?
10: Supermerkatutan normalin ez da urkitzen.
11: Supermerkatutan ez, eta zokara juteko, astik ez dauket, barkatuko jazuen, zule, baina.
10: Bueno, zoik pentsau hori, zando demoruen zerokuak di honenak, zero zenbaki xa dukina, gorden matrikulako lehenengo zenbakia, zero galdin bada, da produkzio ekologikoa, dukiela. Hau da, askatasun ezazi, pentsu organikoa, die lomart de lomart arrautzenak. Eta gorringua esango zuzuek, bai, esango da superlaranja, ba ez dauko zetan.
9: Ez du zertan ez, bai, hori pixamitoa da, gugetik, tortilla berezik ikonia bada, obea, eta bueno.
10: Azkenien, kampuen dabitzen oiuek, jaten dituzte, pues, txitsariak, kampuen dauzen mila gauza, eta ez da behaten enbeste hartoa, ez? Horren hartoak aportetan zo karotenoak, eta horrek itxen dagoena da, arrautza gorrixa jartzea.
9: Horren,
10: arrautza den gorringoa, gorrixa gure bau, fango gare bat, zenbaki kuerenak, dela, oio kamperoak. Eta oio honek die...
0: Ekologikoak, baina bai kamperoak.
10: Hori da, basikamente die, suelto dauzena bebai, baina bebai daukela nabe bat, eta gauetan sortzen dela nabera, orduen
9: nabe da bide duten.
10: Hori da. Azkotan esan du hirugaren gradua, zai honetan. Bai, azken hori suelto dauz, eta elikatzen die, pentsuekin eta bebai, baina gehiago, pesorik granoakin eta holan. Gero, bi zenbakikuek, dien nabe baten barruen azten dienak, baina lurrian, ez kaioletan, lurra daukiela. Eta gero ja hirugarren zenbakia mesedes, ez ez osea, sei karrotza ikusi eskero eta ikustemos hiru zenbakia.
9: Apurtu kaxa biek, ezta?
10: Du, da lokura bat, eh? Horrekin nire nauen, oio honek jaitzaten diela kaiola batzutan, eta bizitza dana kaiola horretan, eta kaiola horrega daukera tamaina bat dina lau papel batena.
9: Ja, eta hor daude, eh?
10: Eta hor daude, osea, aurretik jan eta atzetik arrautza bota, osea...
9: Ja.
11: Osea, da, nik ikusi un ekipo investigazion bat, oi asko ingurukoa, ez da arrautzen ingurukoa, baino... Eman zeaten pena bat txitak eta nola zeren, osea, kontua da, supermerkatutako eta ez dituztela, ez egizeta mainako txitak eosin nahi, orduan. Ja, lo digo balibare doa, ondigo kedo ezak izer, ba, garestiagoa da, oiek, akabatzea, eta noa baitxea eramatea, bertan hiltzen ustea baino, orduan, bueno...
10: Orden, pues es...
11: Kriston panoramak ikusi nitxun.
10: Bai, bueno, ba orden hori, nik esabentena, proxoaz fijau matrikulan, 0 eta bat, zango nauke diela aukera honenak, 0 supermerkatu onduetan aurkitzea oso zaila da, igual denda espezializatuetan errexago izango jatzue. Gero, bi zenbakikoak, pues, bueno, pues, zango nahi kondikan libra olekela, baina iru zenbakikoak mesedez ikusten mozue, azaketu, ez erosten. Uh-huh. Orden, esan duena, produktu oso versatila. Arrautze egosixetan, dukidoso ez sekula dudaik. Zenbat minutu egosik idan,
9: ura,
10: hotza ipini eta zutan jarri edo, zer?
9: Hori baino, arrautza egosterakoan edo, arrautza egosia jaterakoan, oskola kentzerakoan, ez? Zuritzerakoan azal hori, nola egosleiteken egokien?
11: Nik trukoa.
9: Bai, trukoak aipatzen dira, baina gero igual truko hori aplikatuta ere, azetzera kentzen eta joder, ez zaio askatzen azal hori.
10: Pegauta dagoelako esaten duzu oskola. Ja, nik betxu, justo horre, ez totzat topa berantzun bat,
9: Andrea esan
10: truko bat.
9: Ospina batatzeak laguntzen duela, probatu dut etxean, da, bueno, eskabate oskolaren egitura eta aldatzen duelako, eta... Andrea, truko?
11: Hoi da, ospina, na, baino, nahi mate, kriston amorro esartzetela egoste arrautza, eta kriston kontupiatekin uzten dut eltze barrun hor arrautza eta lare hau txitzen zain.
9: Andrea, hori kutsarila batekin beti.
11: Kutsari batek nitxe eta alaere konk eta gero hortan atxuri atatzea eta kaka.
10: Bai, hori zeleke Andrea atatzen dozulako direktamente oskaiutik eta atatzen dozulako urberotan. Horren kontraste termikoekin klakitzen zela. Horren inbezunala itxurri zen, apruba jarri gura...
9: Atemperatur,
10: bai, jarri itxurri azpizen.
11: Muxutxok emango izkiot, arrautzak, txukatuko itxut, bai.
10: Gure bat zen muxutxok arrautzai, muy duzu, baina horrek ez dakit asko ingoten.
11: Bueno,
10: bueno, básicamente nik umetan ukitzen hauen duda da arrautzak ipini biozun urotzetan eta gero zutan jarri eta irekitzen azpenanetik konta un minutua.
11: Amar minutu.
10: Amar, zandozu?
9: Ziku, emagumeaz!
10: Amar, zandozu? Jako ringua gris,
9: Amar minutuan egosi?
11: Gero erdin daotea, egosi.
9: Nola zeren zuen jongi besteak, ta un poco zozko!
8: Hombre, hori erabiltzen du gero, ensaladarako, eta egon behar
10: duzu. Bai, hori
11: behar. Hori
9: da, rikoz korbatzi. Izan ez ala xefak, mesedez?
8: A ber, bitor?
10: Bai, bueno, basikamente, nik ingotena da, ura irekitzen jarri, eta botazinki egospin txorrota bat gure duzu, idei honen xelike. Eta orduen, arrautza botako ure irekiten azten dan momentu. Eta ura berriz irekitzen azten dan momentuen, zaituko gara arrautza asko ez botatzen ez bota hogeita bost arrautza batera. Zer ez dela atarroko daude asko berri irekitzen. Orduen, berri irekitzen azten dan momentutik, kontauko iru lau minutu, gure bau arrautza ditxia mitiko guretatik pasagoa dana. Hau da, txuringua da gara putxua bat ondikan biguna, goliara bat egin jateko, gorringoa guztiz likido dauela. Orden hori da iru lau minutu. Gero bost xei minutu da arrautzak ramenetan dauzenak.
9: Bai, gorringoa likidoa.
10: Gorringoa likido, baina txuringoa ja daukela firmetasun bat. Bai, eta hori ni ustez da arrautza bat espektakularra. Osa, guarnizio moduen edo zen paterretan edo lan.
11: Noana ez zunbota, eski igual entxalada batean obeda arrautza...
9: Ez baina, probatu, entxaladan ere gorringo horrendik horrela xamur-xamurre balimadago horrein.
10: Bai, behitzen duzu patata entxalada bat, mitiko entxalada kampera, hori gudan eta oso, nada, patata entxalada, atuna, arlako arrautza bat, zikura, mora, kurtsu bat.
8: Ez da, kampera da hori,
0: Botellista.
10: Bai, da tipo ensaladilla rusa, baina mayonesa da be.
8: Ah, vale, vale.
10: Bai.
8: Mista le llamábamos lehenago.
0: Ez dauka lechurik honek.
11: Ah,
8: ez dauka. Ez dauka ahora, la lechuga.
0: Ez, baina, bueno, da beste aukera bat, baudan. Jongi, jongi, patata egosi oinarri batekin, tomate pixka bat, eta arrautza egosia.
10: Ah, Andaluzia, patata revolcona.
0: Indilea txo batzu.
11: Vale. Eta beste galdera bat,
10: bitxor,
11: gatza bota hartzaio ur horri.
10: Arrautzak edo azteku
11: bai? Bai.
10: Nik ez dut botatzen.
11: Nik botatzei, ez da ditzertu. Ah, bai.
10: Bueno, a ver, arrautza noskola porosua da, izeleik ez ose hartzia, baina...
0: Gero bota,
10: ez? Gero bota, eskero, jazta.
0: Obeto.
10: Bai, eta sokezen dasun moren, Andrea, amarre amabi minutu izten motzau, arrautza izango da egosia. Tipo txiringua eta gorringua gogorrak. Amabi minutu aldi badau ja gorringua gehatuko gatzu nahiko gris.
0: Horia, ia...
10: Bai, ez gris, mitiko kanputa
0: bai, bai, bai.
10: La grisa, grisa dela.
11: Grise,
10: bueno...
0: manifestazio bat dispersatzeko moduan geratuko zaizu arrauta hori, partiro kasita.
10: Hori da. Eta ia bukatzeko truko batzuk, potxe, arrauta itxeko, mitiko tostada eta lan dauela super... Andrea, zudak itxen hau, fijo.
11: Bai, ni bak itxen hau, mikrondasen.
10: Niko mikrondasen?
11: Nik mikrondasen itxen dut.
10: Ah, bai, bueno, nik edo dut
11: gutzu. Bolobie bol bat urekin, bota arrautza, bota gatza.
0: Beti, gatza beti.
10: Nik TikTok ez dut ikusien beste, ez dakit.
11: Eta mikro.
10: Bueno, esango etxun nik, eltze baten arrautza potxe hau zelan, bale? Jarriko, ure irekitzen jarri gura beste. Eta gero, botako zau, ospintxorrota da bat. Jarriko irekitzen, eta irekitzen azten dan momentuen, tengo remolino bat, vale, koiara bat.
0: Zurrumbillo
10: bat, hori da, zurrumbillo txo bat. Botako zau, arrautza zurrumbillo erdira, eta zuga itzali ingo.
0: Vale, momentuan.
10: Vale, eta zutatik apartau, duro zuena. Eta itxiko irulo minutu, zurrumbillo horretan bueltaka. Eta gero da, atara, papel lapurtxo batekin apurua zikatu. Bai, koiara baten gainien, ez?
0: Espumadera batekin edo imaginatzen.
10: Hori da, espumadera batekin, azpixen papeltxo bat, eta jazta, dukotze huevo arrautza potxe bat, brutala.
0: Vale, ze ona.
10: Vale.
0: Ostia, arrautza, eh? Osa derra da.
10: Arrautza, marabila.
0: Erra da, ez ema maite dugu.
10: Hori bai, zero eta batekoak. Bile eta irukoak albada, zai ez du, mesedez.
0: Vale, oso ondo. Zoke zautzen duzu, Bitorkas, zautzen duzu, Imanol Zubeltzu, sukaldaria?
10: Bai, zautzen dut.
0: Behin, uste dut gainera potxismoari buruz, arrautzak potxaziari buruz, galdera bat egin niola.
10: Vale.
0: Zalantza ban eukandu da bat, eta esan nion, Imanol, hau nola, eta esan zian, Julen ez dizut erantzungo.
10: Arrauta potxazela egin.
0: Bai, esan zian, ez dizut erantzungo. Utziko izut, zure txeaztiko tabernan enkargu bat.
10: Ba.
0: Joan nintzen urrengo unean, jaso behar izan nuen fenguitz batekin. Ostia, zer da hu? Kajatik atera eta zen liburu bat. El huevo. Zer liburua, nere bizitza nolabait markatu duen liburua.
9: Norena?
0: Kulinarik atera zuen. Zabetu gehiago. Zukaldari pila batek.
9: Zinez izan zen aurrena liburua edo akademia.
0: Lehen da bizi liburua eta gero hortik sortu zen arrautzan, Jon.
9: Bale.
0: Arrautza bere baino lehen egin zutelako liburua. El huevo. Bitorkas, ze ondo, tio, eta gainera, oso ondo, elkarren mangerak eta zapaldu gabe, bakoitza bere esparruan, bata zientziari erabat emana, bestea sukaldetik, oso ondo, Bitorkas.
10: Leizter horia, beste berria, bi begin bietze.
0: Zain izango, Josu, Bitorkas, ondo pasazte.
10: Bezarka da bat, ikizu. Venga, agur.

0: Ja, begira, badakit ia gauza guztiez jongi daukazun iritzia, baina pijama partien inguruan ez dakit ze iritzi daukazu? Ze sensazio? Pijama parti batek ze iradokitzen dizu zuri? Omada txarra da, zer da?
1: Ez dut sekula todas las partis que está unit, ja, el bai, pijama sobraba, bai. Bai, o vas vestida
0: edo,
1: o fuera.
0: Zuzenean pijama barik, ja.
1: Pijama vale, bueno. Ez da, bai, nire bizitzan oso urruti egon den elementu bada.
0: Gaur oraintxe oso gertu, bai, Marzetaren pijama parti, ez? Abesti moduan bada, ere, diot. Bai. Venga, irarkia.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntza Gidoia online webgunean. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin Omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 Omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Begira, zalantzari gabe? Horantxe harri nintzen pentsatzen, lumaren abantaila nagusinetako bada, ez dagoela ezeri horrela ertxiki lotua, eta beraz, ez dagoela zertan hitz egin behar kimikari buruz edo sukaldeari buruz, eta aldiz, nahi baldin madu hitz egin ezakela. Maionosari buruz, arrautzei buruz.
6: Azkatasuna da kaldera.
0: Hori da.
7: Bai.
0: Nola egoten dira ba? Olio ekologikoak. Azero bat. Azero bat ekoan arrautza jarri eta jarri ba.
7: Lumaren denei azten da zero bat egin.
0: Zero zemaki harkin. Luma otaino egunon.
8: Kaixo egunon.
6: Hola Luma.
0: Barri gaitu hori hona. Zer moduz Luma, ondo?
8: Ondo. Antxon, ez da zero bat egin azten ere deneia, eh?
0: Lau. Lau edo zazpi.
8: Eh? Zazpi.
0: Best zazpi.
7: Vale, vale.
0: Horrek uste?
8: Ba, bai, askatasun guztia bakar gaur eta maionez atzutetzen no, baino, ipengo ligatzeko modu inguruz.
0: Vale, vale. Maionez abate egitea da, olioa eta arrautza emulsionatzea, eta bi personalen arteko emulsioa, zorain hariko zaigu luma, eta bile maionez,
6: ha? Hase abilezia dena maionez egin lotzeko, eh?
8: Bai, gaiak
7: batzeko gaitasun.
8: Vale, vale. Ba, kontua, aspalditik esatearen, gaur egun lidatzeko moduk asko aldatu dela duela urte batzukokin konparatuta.
7: Eta hori maimena eskatzen da, esaterako, ondo dago.
0: Hori ikasi dugu. Zer lehen igual eskatzen zitzaion baimena, horren aitari.
7: Amari, ez aitari, aitari.
1: Lehen zakuren paku.
7: Nola?
1: Lehen zakuren paku.
7: Bai, hori da.
0: Ez dut ulertu?
7: Asako Paco,
0: asako Paco, ya, bai. Lehen asako Paco eta orain ya, bai. Errespetu bat eta dago Pérez.
9: Zuzurea.
8: Eta orduan, gaur esango ditut, nik ikusi duten moduk ligatzeko daudenak.
0: Gaur egun.
8: Gaur egun, gazten arten berezik, ba, ingurun ikusitakoa.
7: Ikusi dituzu inguruan, edo baten bat, saiakeraren bat jasan duzuzuk ere nola bai.
9: Baita, ez?
8: Baita.
0: Vale, ez dakit esan leitekin edo, baina hasi aurretik Luma, zuk
8: bai.
0: Azken aldiz ligatu egin duzu edo ligatu egin zaituzten, osea, ez pixkat.
8: Bueno, iniciativa nere modia
0: sin horregatipa, horregatipa.
8: Eta bai. Mutua izan
0: bai,
8: tamaño.
0: Bai, bueno. Empate.
8: Bai. Bai.
1: O sea, mutua de, bai, sin hablar, tita
0: es,
1: al río.
0: Es mutuo, elkarren artekoa, leia.
8: Pertsonan ikusi ginean eta elkar ikusi ginean eta nahi gustau zitzaiten, nik behaire bai, denbora hola pasakan un pixkat ba, inorretan zaiatu pixkat ikzen genuen, eta gero ya bai,
0: gero ya maionesa egintzen, oza.
7: Beti aztena norbait da, ere, zuzu esan nahi, baina...
8: Ez, bai, bai, nire mutilak harturatu zan, eh? Osa, beha, kemana.
0: Vale, hor, ba, hor, hor, hor, hori jakin egin,
8: bai, son. Baina, fijatu, osa, elkar fijatu gina, vale, vale, baina, itxen genuen pixkat, tal, eta gero ja, bai, etorri zan.
0: Gaur egun, dauden ligatzeko modu desberdinak, Luma.
8: Bai, oida, eta banatitut bi hospitaletan. Ze, bueno, gaur egun bakigu sare sozialak askera beltu jala, eta indarra handi haukitu bela gure testu inguru guztitan, eta oietako testu inguru bate bada ligatzeko mundutxe honetan. Orduan, hospitale bat izangoa sare sozialak eta bestea juerga.
0: Vale,
8: vale?
0: Vale.
8: Orduan,
0: digitala eta analogikoa. Eskabat.
8: Bai, oida. Sare sozialak. Sare sozialetan, ba, eske, aurkitituzu pertsonai ezberdin pila, eta hoietako bat da, ja, aztena nire ustez potente, eta hu, nahi eta nire lagunei gertu izan zaigu, da, gotuzunen estoriz bat, eta derrepente, baten batek reakzionatizu estorizai, su bat biali.
0: Ai, ba, su bat, bai, bai, bai, bai.
8: Uf, de ahí entzako, ez dakit baien buru noi ligatze izangoan, baina nahi auzolo txamate.
0: Bai, ja, baina jende bat entzat hori da, ez da, ligatu egin edut. Sua, sua!
7: Sua, sua.
0: Vale.
8: Baina, ez que idatzi kaixo bat, baina ez, sutxo bat. Baina ez, su bat.
1: Sua, ja, te lo imaginatzen duzu torre, bekor, ja, ua, to banderin, eh?
8: Ez dakit, nahi emateit itxura pixka de, un poquito de txerritxo, orduan, ez da gustatzen.
7: Eta, stikera garrean edo erreakzio garrean idatziko balu sua, zaterako?
8: Bueno, bentsat originaltasuna igual puntuatzen.
0: Puntuz,
1: eh? Ja.
7: Vale.
8: Eta gainaztu dikartizu situazen komo baten, zetakizu zeletxe serantzun. Ja,
0: hori beti da ona.
7: Hori da.
0: Ura, ez da, suari.
7: Jendea desoroso sendiaraztea.
0: Betira, betira.
8: Gero, Instagrameko taktika ofiziala ezakite zaute zuen, baina...
7: Ofiziala ebo dago, eh?
6: Bai, argazkizarrik leik ematea.
8: Bai, oza, hau ez da, eske ez da norbaitekin itein dezula eta norbaitek azalte izula taktika hau, baino, ez dakit nola, denok ez dagoetan taktika hau, da, norbaitek jarraitze izu. Ikustez da bergustatze izun pertsona edo ez, bai ezkoa da, ba, bueltatzea zu followa. Eta gero, pertsona horrek, like emate izu argazkizar batei, eta... Ja. Zuri, ba, egustatu bat zaizu pertsona, bueltatu jozun laika, edo ez. Bueltatu jozun laika izango zan, matxu bat bezala.
7: Vale, vale, ados.
8: Eta orduan ja...
7: Bane, ze horrela gira zen du horri interesatu dagoela, vale. Joan aiz ondo atzera, ikusi duzure argazki guztiak.
8: Bale, gero jendea pasaitea, ze argazki bate biri edo iruri eman beharren, igual, mila
0: argazki bate. Niri azkena begira atzo, nire argazki zar bati laik eman dio, Coyote Beasain Azul, izeneko kontu batek, Andrea.
7: Hortxe daukazu.
1: Ematen dut da, pizkaba del lío, ez?
0: Ez da git? Taberna bada, ez da, Coyote, daude zazki edo Beasainen, oietariko bat da, azul.
6: Bai, bai, bai.
0: Vale.
6: Ez da prostibulo bat.
0: Vale. Ondo da hojakitea.
6: Azpada, ez da git.
8: Eta zare sozialekin jarraituz, Tinderra sartu ez, bueno, gaur egun Tinder jende asko dakan ere ingutu mentzat, eta leheno gare baten zan, nola ezagutu zinaten, eta kriston modu romantiko kentzutezen ikutu, eta guain, da, Tinderretik.
0: Tinderren, batzen ginen, da, gire, bengal duz, biume.
8: Bai, oi bai, zorionak Tinderren pertsona dezente bat aurkitu zuen ez, dauzkaz lagunak ingurun, Tinder aurkitu
7: zuenak,
8: gai, kada dino.
0: Ara.
1: Cada dinosaurio entzundut.
7: Ya horre...
1: Bai?
7: Taldura galdu dugu.
0: Ahora dago. Zesan dago dinosaurio, Luma?
8: Bai, ez dakit nola deitu. Dinosaurio monstruo.
0: Deitu diozu, jazta, jazta, jazta. Vale. Vale, oie dira modu digitalak. Eta gero, analogikoak, aurrez aurrekoak, parez parekoak.
8: Oia, osatze gaia huergan. Hau, ez din, mesedet, askotan gertuzta, nere lagunere, bai. Eta, ez queda lo peor. Zauden en las aires hay zure lagunekin, zure bola, gaina izkutatzen, izkutaka, de repente izortez aizu mutil bat, edo neska bat, nere kasun, mutil bat, zatea, eta esateiztu, kaixo, nere laguna egustatu jozu, eta ikustatzu, bere laguna, iru metro atzeago, lortzatuta, zuri behida,
7: ni naiz,
6: bori horrekoak dituen nire lagunare egustatzen zaio, da, horrela.
8: Ez que ya supertxuna ikuste dut ez daukala iniziatiba, ez dut zomatengo bat.
1: Ja, agur, bai.
8: Claro, eman zu pausoa.
1: Ja.
8: Pero, dago pertsona bat, beti, saiatzeana, ligatzen, txupitok ateratzen.
7: Ah, vale.
8: Yeah. Beti da, venga, txupito batea gombidatzen zuet, eta un poco a ver quien cae. Yeah. Eta zaki pertsona horrek ligatuko, baino, dakitena aurrengo gunen, kontuna okiko itula, 40 € gutxigo.
0: Ah, ja, ja, ja. Eta jenderekin ligatzen saiatu zara, ez?
9: Eta ze tristea, jendea mozkortzen ibiltzea, hola, esagoa izango alako.
0: Zure kabaletatik pixka bat aterako zaitut, nirekin liga dezazu, ba, ez da, teknika.
7: Horita dizateke akaso, ja, asita gero, ikusten duzu pixka eta aurrera dola.
0: Ospa dezagun,
7: bideo dut, txupito dezagun elkarrezita, hau, txupito bat.
9: Ez, a ver, asmo txarri gabe ere jendek itxe hola, baina asmo txarrekin ere bai.
8: Ja. Bueno, nik asmo txarrana, oza, ez desartu zeia,
0: irizetzaite,
8: txadala. Abuso modukoa.
0: Orduan, kao, galdera da, Luma, aurrez aurre ligatzeko teknika egokia beraz zein litzaketek, eh?
8: Ba, bida, justo azkeneko puntuazan, humorea erabiltzea.
0: Antxon, zure puntua, tio, txistea kontatzea. Joder, Antxon.
8: Dikos, eta bi, oso estrategia hona dela, zelte izan guapo goa, egutxigo, baina...
7: Ja, pentsa, nire kasuan gure, gainera. Nik askotan egiten dut. Ean doaz, euskaldun bat, espainol bat, eta ingles bat.
0: Eta italian
7: bat. Ez da gizu zeharra gazta, Luma, benetan.
8: Zinizte izut. Eta, ben, ikustet, humorean bitartez, naturaltasuna, ez da jatezaten norbait etzeana,
0: Bai. Zer zaitzen ere mundu guztiak eskatzen du, ez da? Zuk ze bilatzen duzu da, barre egin araziko dira norbait, ez? Hende asko kaipatzen du humorea, bueno, ba.
8: Bai, izan, netako oso garrantzitsua.
0: Izan originala, bai. Humorea, no, eske humoreak ere bere mugak dauzka, Antxon, eta zezaila askotan asmatzea, baina aurrez aurrekoan teknikarik onena, Lumaren ustez hori xebera da. Txupizo,
8: bai.
0: Eta ez, eske lagun batek, ez, humorea, eta jazta, bale.
8: Bai.
0: Osondo, bua, nola santzian Lumak, lengo astean, ni bitxorreta gero telefonoz, ze gero deitu beharko duzu beste mutil horri, hori da. Beste mutil horri da Alain Ibarra.
7: Ah, noski.
8: Barkatu.
0: Ez, ondo, no, Luma. Esta, no. Dena ere ezin da jakin, normala da. Beste mutil horri da Alain Ibarra eta berari ere segituan hotxe egin barri dugu. Beraz, Luma, eskerrik askotaz de azkenon.
8: Ba, ez du,
0: eskerrik askotaz de azkenon. Nice to meet you.

0: Yes. Pauri Xebera. Miles Smithek alegia, arrazoi erabateko daukala. Nice to meet you. Asko pozen gara zu ezagutzea. Falta dira 6 minutu goizeko marrak izateko. Eta nolabait ere esaten zaio, ez da ordu arte egindako lana pixkat bikainki borobiltziari, ez? Zerbaiten gainean ginga jartzea. Edo, bestela, maionesa potokala ederre bat bota zerrela. Venga. Ba orain, kasu honetan, eta gaurko dira borobiltzeko, ginga jartzeko, gaurko didari bere luzera zabalera osoan maionesa gustora otatzeko hemen dator Ibarra. Alain Ibarra, egunon!
1: Egunon!
0: Baita zuri ere, Alain.
1: Egunon, kuadrilla, zer moduz?
2: Ondo,
1: ondo. Roma bukatzeko demora gutxi falta da.
0: Lasai, badaukagu demora.
1: Esa mardi Olumu Maria, torren ez da nebadu, etxan aldatuko dugula. Ez horrela bera ibiliko erlojuaren kontara eta ez da nia burla zailago ibiliko, nahiz bai.
0: Jode, gure kolaboratzaileak elkarrekin orain kalapitan, eh? Bitor Kaz, Pinatxorekin Moskau, da Ibarra Lumarekin.
1: Gustatu zain mutil deetzea, zagian pentsatuko du bere mutilaren edade bera daukadala, eta ez, baina, bueno, mantenduko dugu misterioa, ez dugu elkarrezagutzen aurrez aurre, eta zagrotegira espadator, ba, ez nau ezagutuko ez.
2: Egon bedibak ealain.
0: Mutil, alaxe ditu, txekeatu dut eta alaxe ditu zizun, mutil.
1: Bai, ondo, ondo.
0: Mutil hori.
1: Gustatzen zain.
2: Zeida, zaude ofendida.
1: Ez.
0: Zer dioz du, mutil.
1: Beitu, ba, beitu. Kontu bitxiba daukat gaur aipatzeko, albiste berean, esango nuke, albiste ona eta albiste txarra, biak daudela.
0: Horna txarra.
1: Bai, eguraldik azkarra egiten du, horrendik jende ez dakite ondartza garaian edo pentsatzen da bilen. Baina, udalak eta badabiltza, udalak eta erakundeak badabiltza ja udari begira, ondartzetako toldoak eta hori denak antolatu behar dira. Eta egunetan jakin dugu urteroko albistea, ez da? Zein ondartzak izan behar duen bandera urdina, kalitate gorena, top mailako ondartza bilakatuta dagoen aurten ere, edo ez Michelin izarrekin gertatzen den bezala, urtero berrik usten dituzten ondartza guztiak, ia zerbitzuak eta ematen dituzten edo ez. Eta horregatik diot, albiste hona eta albiste txarra ditudala emateko.
0: Osa, txarra zein da?
1: A ber, ona da, lau bandera urdin mantenduko dituela Euskal Autonomia Erkidegoak.
0: Lau karri,
1: Lau.
0: Mantendu?
1: Lau.
0: Txarra da denak provintzia berean daudela.
1: Txarra da, itxasoari begira, lau horietatik bakarra baino ez dagoela. Claro, ez que daude, Bizkaian, Bakiok lortu du bandera urdina, orain arte, 2000 eta ez dakit noiztik.
0: Besteak igual Araban edo?
1: Besteak daude, Araban hori da, Landa, Moskurio eta Salurriagako baino ere muak.
0: Barroko ondartzak,
2: bai. Gipuzkoen hemen, lakontxak akaz.
1: Claro, ez que lakontxak zu diozun bezala, ditu, hainbeste zerbitzu. Igo behar dizkiote soldata bertako langilei, ez da bolako jenderik ondartzan lan egiteko gogoz.
2: Ez da uraren kalitatea, sino el zerbitzua.
1: A ber, normalen izaten da, bai, zerbitzuak ituen edo ez. Eta ez dakito, eta gogo eta egite aldera, ez dakito horrelakoetan ere, ondartzek eurek nahi duten bandera urdina lortu, hotelek bezala, ez da askotan, hobea da lau izatea, bost baino, zerbitzu gutxiago barituzulako. Baina, klaro, aurten, iragan urtean baino, hogeita amabost ondartza gehiago zaretu dituzte Espainiol estatu osoan, eta hala ere hemen bakarra daukagu itxasoari begira, nahiz eta gero turistez betetzen diren gure ondartza guztiak, eta gubertara joan da apartak irutzen zaizkigun, baina
0: horren ondo pasazten nuen ondartza horrek Euskal Herrian, aurten ere jarraituko du berdin, lasai, oza.
1: Hori da, Bakiok dauka bandera urdina, eta Ullibarri Ganboako urtegiaren inguruan dauden kokatuta besteak, Landa, Moskurio eta Salurriaga. Sopela, Barinatxe, Muskiz, oiek denak, besteak beste, bandera gabe geratu dira.
0: Bueno, ez. Berdea, horia eta gorria.
1: Askotan gorria ere bai, askotan gorria. Itxasorei begira jartzen garenean, gorria sarritan, baina, bueno, horregatik dio, talbizte hon alde batetik, lau mantendu dituelako.
3: Ei, gusto, chica.
0: Tio, vueltarik eman moni.
3: Bai. A ver, ¿qué hacemos?
0: Año ondo pasa dugu aste azken goizta eta bukaeran hemen albiste
1: la ferria. Nik beste gogoeta bat ere, bai, bukaerako bukaeratzeak ez doka bantai askorik, ez? Topatzen dut jongi beti ja, revoluzioak alduta.
0: Alain,
3: begira, después del fútbol igual, playa da el siguiente tema que menos me interesa.
1: Por ahí ni falta ir a toldo, va, que te dena, que
0: jongi. Alain, nahi duzunean, zuk eskatzen duzunean, egingo izugotarte. bate bat zazpiak eta laurdenetan, eh?
1: Ah, bai, bai,
0: eta jongirik freskoena topatu lehizamotu,
1: zazpiak eta bostean, ere bai, nahiko
4: aspaldiko parte ez, ondo legoke.
0: Zuke esan, eta dina geratuko dugu, alain, zugotik, ez, bale?
1: Bai.
2: Ingo dugu.
0: Beste hausunarketa bat eskatu behar dugu.
2: Venga,
0: beste hausunarketa bat eskatu behar dugu gure, Manu Uri. Manu Ezeberriak, gaurtik egin, zegoen zau zaiztu?
5: Gaurtik egin, horoskopoaren bide. Tu nola eskatzen duen, eh? Horoskopoaren bidez, amaikako egiten zituen entrenatzaileare.
0: Pitik bi, Andrea. Pitik bi, Andrea. Atzo eta gaur, pitik bi, Andrea.
2: Alain, alain. Manurekin sentitzen naiz, azken aldian playa de Gipuzkoa, hija, porque
0: no
2: me cae una bandera ni de...
0: Gorria, red flag.
1: Nik aspaldi gandu luen ere bai nirea, eh?
2: Bai, hombre, gaur estaba difícil, bai, baya, bueno.
1: A ver, lau minuto de la corrica.
2: Y es verdad, eta las playas interesa mucho.
0: Alain, eskerrak lau minuto besterik ez zenituen, ze amazazpiz amazen ditu, kontatuko zenuken igual, iguala, baina amazazti minutuan.
1: Gehitu aldizkiote kontuak, eta donostiko udalaren movidak, eta bai.
0: Ezin gehiago gaitu, amaretako señaleak gain gainan ditugu, eta eskerrik asko denoi, eh? Maiz. Estaba la mendida, la Andrea, es que ricasco.
2: Menos.
0: Anjon, es que ricasco.
1: Ahora,
0: Yongi.
2: Yongi, las cabinas y cagar.
0: Es que
2: ricasco,
0: Yongi. Manu, es que ricasco.
5: Agur, es que ricasco.
0: Alain, merci.
1: Bande, Nalde, Villararte. Agur.
0: Cuando seguí, es que miña que chean, Villardida, que llago. ¡Viva, humore, una, yo!
6: Goizeko amarrak dira.

Federaren The Cardigans taldearen abesti hau Loveful astazkena honekin hasi dugu. Dida osteko tarte berria behintzat bai. Amarrak eta iru minutu dira egun arrankatu dugu gaztean. Eta orain zuk entzun nahi dituzun kantu zardenak hemen gaztean bat besteren atzetik gozatuko ditugu. Leire Arjoria naiz egunon mundu guztiari. Azken urte hauetako hit handiak, baina azken momentuko nobedadeak ere bai bengoren udako abesti hau bezalaxe bizirik gaudelako.

Aitanak izan duen hitik handiena, danbateko ereik handiena, izan da hausia superestrella. Gazteako top batean ere izan da, eta horrendik gure orbitan, jarraitzen du gazteako orbitan, Aitana.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala Lanbide Heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: Dozburt.bost Gaztea zerrenda.
1: Olivia Dean bakarlari britainiarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean

0: Zalakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.

Bilboko disko aurkezten ari da La Moda, taldea, Burgoseko taldea. Eta seguru honetan, taula gainean aurkezteko dute Armillako Degusta jaialdian Repionbikoarekin batera. Egindako elkarlana da hau gaztean, entzun gai duzuna, no te necesito para ser feliz, La Moda.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erle arrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideo joko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren lautik hogeita bira. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren lautik hogeita bira bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

Maiatzaren 22a gorriz markatutako eguna da. Egutegian gorrez markatuta dugun eguna da, izan ere esan ezinek Janire Aranzabek oso kontzertu berezia eskainiko du Tolosako Topiken. Zu gehiegi zehaztasun gehiegirik eman, detaile gehiegirik aurreratu, baina badakigu zita berezia daukagula Tolosan, hormetan idazten diskoa, taula gainean ezagutzeko aukera ezin hobea, nola zaintzen da irrifarra izan da hau. Eta beste bakarlari baten bilagoaz, Bela Kei da bera, eta hoxe da bere lehenengo arrakasta. I love it, I love it, I love it.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane Garcia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak. Eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik.

maketa lehiaketako azken edizioan entzularen saria eraman zuen zehatik ez taldeak Antiguotik, Donostiako Antiguos auzotik datorren taldea da, eta abesti honekin bueltak agabiltza ordutik burutik kendu ezinik ispilu aurrean izan edu zehatik ezen dan bateko honek.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da. Argumentazio horren kontra ez ditugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

Hogeita mairu urte beteko ditu aurten Macy Star banda estatu batu harraren abesti honek, balada zoragarri honek, Fade Into You. Amaikak eta lau minutu, asteazken goiza gazarekin batera arrankatzen ari zara, arrankatzen ari gara, eta begira zer nolako fitxaketa egin genuen pasaden astean. Ezpalak eta txuleria joder taldeko iratxeren arteko elkarlana burua galtzen.

Cafean.

0: Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre, BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
1: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideo joko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

2025ko udaran ez. Udazkenean aurkeztu zigun David Getak bere azken danbatekoa, gon gon gon, izaneko hau, eta badirudi, 2026ko udan ere, honen erritmoan, dantzatzen jarraituko dugula Teddy Swims eta Tons Anai, artisten ahotsa katundu dute, abestu zoragarri hau.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

urtebete eskas barru, datorren ekainaren 12an kaleratuko du Olivia Rodrigo bere disko berria. Urteko 2026 honetako lanik espero honetakoa da. Eta aurrera te encanta, jada gaztean duzu entzungai Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Dr. Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea Lanbide Heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariren fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkintzera galamatzana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Lau minutu besterik ez eguardiko amabietarako txanda pasa egiteko momentua da badakizu. Lier Larrañaga dator orain musika gehiagorekinea egun motel eta goibel honi buelta ematen dion musika onenarekin saiatuko gara behintzat. Eta nik ba, agur, esango dizut bihar arte. Leire Arrujeria naiz, aio, muxu handi bat azte azken hon naizan.

0: Kaixo, eguerdion, zer modu zaudete astearen erdigunean gaude, eguraldi benetan iluna daukagu gaur, eta behintzat musika gelditzen zaigu asuntoa zertxo bait argitzeko, Lier Larrañaga naiz, Gaztea irratian gaude, eta hemen egongo naiz, arratsaldeko ordubiak arte, ordu honen hasiera entzun duzue, Tame Impala eta Jenik egin duten Dracula bestiaren bertsio berriarekin egin dugu Jenny ahotsetan dagoela, eta zerrenda luzetxoa daukagu gaur hemen, baina astiro joango gara, orain Sabrina Carpenter dator eta bere Manchild.
1: Oh boy.

Marusak nasker eta zinez entxanda, larun bat ontan Gasteizko bat batean jaialdian egongo dira Marusak, eta gu ere anegongo gara saio berezia egiten arratsaldean. Eta zinez entxanda, larun bat ontan Gasteizko bat batean jaialdian egongo dira Marusak, eta gu ere anegongo gara saio berezia.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
3: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasatekaleko 7.ean aurkituko gaituzu.
6: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
7: One, two, three.

eta Eskoziaragoaz Glasgowra eta 25 urte atzera mende laurden atzera Travis Tallaren singartu eta gurera ekartzeko.

0: Maiatzaren 15 eta 16an, Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat batean jaialditik.
1: Larunbatean gu ere han egongo gara Ainhoa Vitoria eta biok hainbat gonbidaturekin, eta gure txokotik pasako den beste artista bat hemen daukagun hau, Aimar Zeta.

0: Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Hip-hopa eta afro-swinga besarkatuko ditugu orain, Dave artista britainiarraren eta Thames nigeriarraren abestionekin, Rain Dance.
5: Get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Atzo iragarri zuten San Ferminetako kartela eta han egongo dira hauek Neomak, Lasturak, Orbain beraien azken lanarekin Iruñeako jaietan.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
1: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.

0: Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BBK aretoa.
1: Ordua itxi aurretik promo pizka de ingo dizuet, hauek ere larun.

pasadugu, musika pila bat izan dugu aurreko ordubetean, eta orain ere horrela izango da, Gaztea Irratian gaude, eta hemen musika ez da inoiz falta badakizue, Lider Larrañaga naiz, eta Chapel Round izan da orduberri honi hasiera eman diona, eta orain jarraian, Bark eta beraien Zugegorri.

Alex Warren orain bere azken abestietako batekin, Fever Dream abestiarekin.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aletzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6a. 13 eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
4: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
5: Mila bederatzireun eta 1989 iragoaz honekin The Cranberriesen klasiko honetara, Use My Imagination.

hogeita zazpi urte atzera mundu guztiak ezagutzen duen abesti hau berreskuratzeko. Dolores O'Riordan.

Eta Irlandatik Euskal Herrira gatoz, euritik eurira, nola baita esateko, Indigo entzuten ari gara, bere ondarrauetan abestia.

Zuena entzuten hasi gara, La Vida Cañón. Lan berriko abesti bat kaleratu zuten duela bi hilabete eta bihar bigarren aurrera benkantua aterako dute Los Llamados Pitagóricos izenarekin, baina hemen daukagun hau, Alcalá Norte eta beraien La Vida Cañón.

0: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta Altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

0: Dozbuz Pop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornogen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So is it fun in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Baitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zora.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Eta honekin banoa, gaurkoz amaitutzat emango dut nire bi orduko tartea, nire ondoren Irati Elizalde lankidea dator arratsaldeko bostak arte, ni bihar itzuliko naiz, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur!

Londres irian egin dugu txanda musikal berri honetako lehenengo geldialdia. Zer eta soularen momentuko ahotsetako batekin, eh? Olivia Dean da bera. Eta arrakasta zerrenda guztietan bere lekua egitea lortu du Men I Need bezalako abesti dotorei esker. Eta gurean ere bai nola ez zenbat gustatzen zaigun. Kaixo, arratsaldeon denoi, zer moduz doa eguna hor kanpoan, bueno, egia da ez da giro. Baina tira, eguraldiari buelta ematen saiatuko gara musikaren bitartez bada ere, horretarako gaudeta. Irati Elizalde naiz eta elkarrekin egongo gara arratsaldeko bostak bitarte, momentuko artista eta kantu guzti hauen konpainian tartean, Bengo eta Olaia Inziarteren arteko elkarlana, beldurri gabe.

ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du, fokurani doni zora

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama para

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

data bere disko berriaren, edo disko berri horri azken ukituak ematen ari da, bilduma osoa uda ostean kaleratuko du. Baina itxaronaldia arintze aldera aurrerapen abesti bat luzatu digu eta konpainia ezin hobean egin du gainera. Idoia Surmendiren ahotsa bidelagun, hortxe izan duzu emaitza, ketede un poco el aire.

0: Eta, bueno, iragarki tarte txiki bat eskainiko diegu, baina bere ala izango gara bueltan Pink Panthers eta bere musikarekin.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITB-ren eskutik.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Tira eta niri ikaragarri gustatzen zaidan talde batekin goaz. Hori bai, 2004 garren urtera egin behar dugu jauzi, abesti honek ala eskatzen dueta. Kin banda ingelesak hitugari utzi dizkigu bere ibilbidean zehar, horietako asko gazteako uinen parte izan dira, eta bat ba honako hauxe da, This is the last time.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gipu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Usurbilen eman ditugu azken minutu musikalak Natalie artistaren ahots goxoaren konpainian. Duela urte batzuk ezagutu genuen hemen gaztean eta orain gure artera itzuli da proposamen berri honekin apuntatu ondo izena, geratzeko etorri da eta Zauria.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatia.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-tik 17-ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

Eider, abeslariak etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean, eta aurrerapen abesti hau izan da hain zuzen ere bere inflexio puntua. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan, eta sorginkeria izeneko

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edo takozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean aurkituko gaituzu.

Bueno, ari gara apurka-apurka Euskal Herriko festetako egitarau eta kontzertuen berri izaten, eta jakin berri dugu adibidez, ETS-eko lagunek emango diotela hasiera Bermeoko jaiei. Irailaren 7an izango da hori, beraiena izango da Txupinazoaren osteko lehenengo kontzertua, eta motorra berotzen joateko gurean izan dira disko berriari izena ematen dion honekin, Konkista. Zure musika guztia hemen, hemen, Gaztea. Eta Justin Bieber dator orain, bere emanaldi bikoitzak markatu du zalantzari gabe aurtengo Coachella jaialdia. Eta gaurkoan ere badu zer eskaini, azken hau, Swag diskotik, Daisies.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Bealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.

0: arratsaldeko hiruretako seinaleak entzutearekin batera, K-pop doinuak nagusitu dira gazteako uinetan, Hendrix hirukoaren gidaritzapean. K-pop Demon Hunters animaziozko filmaren zat egindako abesti honek, munduko txoko guzti-guztiak aztoratu ditu, eta gu ere honen arrakastaren lekuko zuzenak gara, hementxe gaztean, ia ez du aurkezpenik ere behar, Golden.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Babai, hori xena izni eta hementxe jarraituko dut txintxo, arratsaldeko bostak bitarte momentuko musika gehiagorekin tartean, David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I artistek sinatzen duten Gone, Gone, Gone izeneko hau.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Bueno, hori arratsaldeko bostetatik aurrera izango da, baina bitartean jarrai dezagun egunari merezi duen musika eta rollo ona ematen. Oraingo honetan Bruno Marsen gidaritzapean, hauxe da bere azken diskoan, 10 urte beranduago heldu den disko berri honetan biltzen den lehen 10 urte beranduago heldu den disko berri honetan biltzen den lehen

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
2: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia Top Postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
2: So Easy to Fall in Love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
1: Laugarrenean
2: Konkista.

kaleratuko du hilabete barru, ekainaren 12an hain justu. You seem pretty sad for a girl so in love. Hori izango da bildumaren izenburua, nahiko luzea. 13 abesti izango ditu eta dagoeneko luzatu dugu aurrera pentso bat, bideoklip eta guzti, Drop Dead. Bueno, eta gazteak abian ekimenak bere fruituak ematen jarraitzen du, eta bertatik atera den azken elkarlana, Eire Bikoak eta Meitxa Beslari kataluniarrak sinatu dute. Emantxe, emaitza, ez dakizunean.

Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi. Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lanbide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

taldeak San Felices diskoaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Oraingo honetan musika jaialdietan barrena. Uztailean adibidez Bilbao BBK Live-en izango ditugu. Eta bitartean guretik pasatzeko tartetxo bat ere atera dute hauek. Kantabriako Repion bikoarekin elkarlanean sinatu duten No te necesito para ser feliz dioen hau. Bueno, eta hemen, Miramon alde honetan zerua argitu eginda momentu batez behintzat, eta eguzki izpiekin batera Miles Smithen bisita jasotzeragoa zauxe da Gold.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

Hortxe Joe eta bere End of Beginning arrakasta agurtu eta Bermeora goaz orain arratsaldeko 3:41 diren honetan Isa Sakararen berrienaz gozatzeko. Afrobeat eta afropop doinuak uztartu ditu bere abesti berrian. Historia pertsonal batean oinarritzen dela aitortu digu eta gu bazuzenean entzutera goaz Umaue honen izena.

0: babesten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espazio.
0: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
2: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zain duzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

0: hementxe Donosti alde honetan eman ditugu azken minutu musikalak, zeatik ez seikotearen konpainian. Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu ditugu, eta ordutik ez diegu ies egiten utzi nahi izan. Zenbat gustatzen zaigun ispilu aurrean izeneko hau.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datoren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango dute.

Maiatzaren 15 eta 16 Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8 bat batean jaialditik. Arratsaldeko laurak dira.

0: Zaratakoa balin bazara, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu aste azken arratsaldeari merezi duen soinu banda jartzen. Temin Pala izan da ordu berri hau zabaltzearen arduradun nagusia, eta oraingo honetan gainera ez da bakarrik etorri. Blackpink taldeko Jenny berarekin kolaboratu du Dracula bestiaren bertsio berri hau egiteko.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Mugan taldearekin emango dugu urrengo pausua, hauxe da beren berriena, geratzen dena.

Zeren bat gustatzen zaigun Somber abeslari New York tararen bisita jasotzen dugun bakoitzean hemen gure estudioan, eh? Hogei urte besterik ez ditu, baina dagoeneko egin du bere lekutxoa mundu mailako panorama musikalean, eta hauxe da gurera heldu den bere azken arrakasta, Home Wrecker. Bueno, eta ez gara oso urrutira joango, eh? New Yorken jarraituko dugu, oraingo honetan Bad Bunnyren konpainian, Nueva York.

0: haien urtzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Gorka Urbizuri merezi duen ongi etorria emateko. Badakizu EP berria duela esku artean, Bakan bi izenekoa, eta hau ere bertan biltzen da, hori da. Zilarra.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

Billie Eilish agurtu eta gertutik jarraitu beharko zenukeen artista berri bat aurkeztuko dizut jarraian. Bella Kay da bere izena, Texastik dator eta besti zoragarri honekin emanda ezagutzera. I love it, I love it, I love it.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator. Ies egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burgiltzen.

Bueno, ari gara apurka-apurka arratsaldeko bostetara hurbiltzen, baina oraindik geratzen zaizkit abesti batzu gehiago zuretzat, Miley Cyrusen 2019ko hit hau adibidez, Slide Away.

0: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
1: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Laurteko isilunearen ondoren Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan eta ari gara pixkanaka pixkanaka bertako abesti gehiago ezagutzen. Aperture etorri zen aurrena eta orain beste honen txanda da American Girls.

0: Bueno, ba, honekin arratsaldeko bostakia gainera etorri zaizkigu eta nahikoa kontu esan da gaurko zonaino iritsi da nire txanda musikala. Bostetan, Ibon Fernandez eta Alain Perez datoz gu saio berri batekin. Gozatu arratsaldeaz, Irati Elizalde naiz, muxu bat, aio. Gazean,
1: Zuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu Gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Arratsalde honen zulok zer moduz, arratsalde honen guztiari begira, eguzkia ere atera da Gazteako arratsalde hau martxan jartzearekin batera, zago kemen pare bat leio handi ditugu, eta leioaren alde honetatik kanpokoa ikusen ezake, eta bai, hemen separean dugun zuaitz hau, dizdiratxu dugu eguzkia presenta dugulako Donostiako zeruetan. Gaztean guzaioa zortziak arte zuzenean asteazken on mundu guztiari, gaurkoa maiatzaren amairugarena da, egun oso berezia, batez ere, asteko ekuatoren gaudelako, eta aste erdia atzen utzi dugulako, horrek esan nahi du, aste burua geroz eta gertuago dugula, eta gukero gure biznesak badauzkagu Gaztean urrengo egun hauetarako, eta joango gara hori guztia ere zuekin partekatzen. Lehen da bizi gaurko saioa martxan jarriko dugu gaur ere osagai asko dugulako, eta hemen estudioan hemendik mugitu gabe izango diren lagunak, ja eserlekuetan eserita. Ni Ibon Fernandez naiz, eta atenzion, hitz egiteko prest dugu ja Alain Perez, arratsaldeo.
3: Arratsaldeo, Ibon, kaixo entzuleok, zer moduz?
2: Oso ondo, egun berezia gaurko ba, aste azkena delako, eta gaur bereziki pozik gaudelako, Alain.
3: Oso pozik gaude, eta gainera flipatutaz, uste genuen eguraldi petrala izango genuela erabat gaur aste azkenarekin batera, baina bapatean hemen magia iritsi da, Donostiara behintzat bai, eguzkia ikusten gabiltza, atera gara momentutxo batean kanpora esan dugu baino, gaur ez zuen txarre egin behar, zer da, hau? Ez gara da aklaratzen, baina, bueno.
2: Bueno, bakure gaurko, baikortasun honetara batuko dira, arratsaldean zehar, Iñigo Aramburu, gure moda aditua, gaur gainera gauza asko komentatu nahi ditu Iñigo, hori jasan digu. Gaizka Izagirre ere izango dugu bere ikusentzunezko gomendioekin, oso erakargarriak gaurkoak, eta Leiotikan taldeko Gorka Armendariz ere hemen izango dugu arratsaldean zehar, asteburu honetan kontzertu eskaineko duelako Leiotikan taldeak Tote Maretoan, eta etenaldi bat etorriko da kontzertu horren ostean. Ba, gaur gun bol horretara begira jarriko gara Leiotikan taldeko lagunen konpainian.
3: Bueno, eta kontu askoren inguruan itzegingo dugu gaur guzaioan, tartean itzegingo dugu zergatik itzuli den 2010-ko hamarkada mitiko horretako, zega, dagoeneko ja nostalgikoen hamarkada batean bilakatu da 2010-ra, bueno, ba, musika hori, ez, garai hartako musika ba, batean berpiztu egin dela ematen du, orain streaming plataformetan, ba, garai hartako musika, garai hartako kantak itzuli dira, eta honen atzean egon daiteken arrazoiaren inguruan hausnartu du pertsona batek, bueno, Isa plataforman edo Twitterren. Ba, hori jorratuko dugu zergatik itzuli den bueltan musika hau, ze arrazoia nahiko interesgarria izan daiteke.

Ze kanta hauek guztiak zerrendak hartzen hasi dira beste behin Justin Bieberen Beauty and a Beat eta beste hainbat 2010ko hamarkada hori berpiztu egin delako musikagintzan. Saioa 8ak arte eta gaur ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzue gure eskutuko objektu horrekin aste pasatxo daramagu eta ea gaurkoan eguzki izpi hauen laguntzarekin sari hori zuen etxerako bidean jartzen dugun. Arratsaldeon mundu guztiari.

0: Kanta honek ezin du perfektuagoa izan, borobil borobila, amarretik amar, Fever Dream, Alex Warrenen proposamena, gaurko gusaioa abian jartzeko bostak eta zei arratsalde honden hoi, aste azkenean gaude, zure aste azkenean amaitzerako bidean da, jazure egin beharrakor atzean uste zabilelako, edo zabiltzalako besan da, baina hemen gatoz gu, ja gure artilleria guztia erretzera, zuek lasai zaudetenean, guri tokatzen zaigulako, hau altxatzea, eta gainera gure laguntza guzti guztiarekin, kolaboratzailekin, gonbidatuekin, eta beste hainbat osagairekin. Informazio praktikoa ere eskainiko dizuegu, beti bezala komeni delako errepideak zertan diren ezagutzea eta eguraldia nolako xe izango den jakitea, eta hori egingo dugu lehendabizi, errepide sarean geldialdi bat eginez, eta esan digutenez ez dago aparteko arazorik oraintxe bertan, Euskal errepide sarean, hala ere zuek hartu telefonoa eta bidali WhatsAppa 688-605-0500 zenbakira, errepide saretik zerbait berezia ikusten baduzue, gurekin partekatzeko modua. Honekin batera, eguraldiaren berri emango dizuegu, biharkoa ja ostegun soziala izango da, eta hurrengo orduagoetako iragarpena edo aurre ikuspena ezagutzeko desiatzen nago alain.
1: Bueno, ba, naiz eta hemen kostaldean eguzkia ikusten gabiltzan oraintxe bertan, orokorrean zerua odeitsu dugu gaur Euskal Herrian, eta tarteka zaparradak ere egingo ditu, batez ere iparraldean. Temperaturak oraintxe bertan horrelaxe ditugu, Gasteizen adibidez 14 gradu, Hondarribian 15 edota Elizondon esaterako 13 gradu ditugu. Bihar zeitxura zeruak, bueno, bajakin iparraldean euria ugariago egingo duela eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbinka ostarteak ere zabal daitezke. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrak ikusiko ditugu kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak 13 gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute bihar.
2: Ez da automatismo bat.
3: Ez da nahi gabe sortzen.
2: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
3: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
2: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Arratsaldeko 5 eta 8 gaurko saioa musika onarekin, musika oso onarekin abiatuko dugu. Ezagutu beharreko artista bat nahi dizuegulako muturren parean jarri. Artista berriak entzun, hoiek dastatu eta gero zuenganatzeko, ba, afizioa daukagu eta izen berri hauek gertu izateko interesa dugunez, ba, ondo dago, ba, mai gainean proposamen hauek jartzea eta zuenganatzea. Izen berri bat da Malcolm Todd izeneko hau eta bere musika atzako bezalako kantekin osatzen du tipoak. Eta nik uste dut bere musika azteazken arratsalde hau girotzeko proposamenik erakargarriena dela, Lain.
1: Bai, bueno, azken egun hauetan aparra bezala igo da kanta bat streaming plataformetan, eta hori da, batzetik entzuten gabiltzan Malcolm Todd izeneko artista honen Earrings deituriko abestia. Zifrak ikaragarriak dira, estatu batuetako bigarren kanta entzunena da oraintxe bertan, eta mundu mailan dagoeneko 13. Kanta entzunena izatera heldu da gaur bertan. Azken egun hauetan pixkanaka, ba, postuak igotzen joan da, eta bere pika, esango dugu, edo bere, bueno, ba, punturik gorenera heldu da gaur, 13. Kanta entzunena mundu mailan, hauxe Earrings izeneko hau.

0: Hau bitxia, da ezakigun orden ere bere izena ez erru ezaguna egiten Malcolm Todd, baina bere kanta dagoeneko amairugarren garrantzitsuena da zerrendetan, hori gauza kuriosoa da. Kanta bera, ja hain ezaguna izatea askorentzat, baina gero guretzat aurpegiri gabeko musikari bat izatea.
1: Bai, nik esango nuke hau dela streaming aro honetan dexente ikusten gabiltzan fenomeno bat, ez? Artista ezagutu ez, baina bapatean bere kanta bat munduko entzunenen artean sartzen dela, ez? Bueno, ba, bere izena sekula entzun gabe genuen, eta nor da bera, ba, bere ezagutzeko momentu agusa joan, Malcolm Todd, 22 urteko artista bat da, Los Angelesen jaioa, eta ikusentzunezkoei balotutako familia batetik dator bera, ze bere aita, The Middle telesaileko gidoilarietako bat da, ikusi duzuzuk The Middle.
0: The Middle, Malcolm in the Middle?
1: Ez, The Middle da beste telesail bat. The Middle telesaileko gidoilarietako bat da, ikusi duzuzuk The Middle.
0: The Middle, Malcolm in the Middle?
1: Ez, The Middle da beste telesail bat.

0: ko tutorial batzuekin, baina garai hartan esango dugu ezitzaiola burutik pasa ere egin profesionalki musika mundura dedikatzea, ez? Zepera zebilen garai hartan izozki denda batean lanean Los Angelesen
1: eta zalaxe,
0: nire bai.
1: Izozki denda batean hasi nintzen lanean bere garaian.
0: Bia, eta bukatu duzu gaztean, berak musika mundua, baina bera ze...
1: Bueno, berak irabazten du, kasu honetan, ez
0: da?
1: Bueno, ikusi beharko dugu, etorkizunean nork aguantatzen duen gehiago bere profesioa.
0: Hombre, zaila da...
1: Ondo dago aste, baina gero hor irauteak bere lana dauka, eh?
0: Zaila da, musika munduan irautea zuk gaztean daramazun beste, eh?
1: Aizu, bueno, hori da, eskarmentu handiko profesionala naizelako.
0: Hori da, hori da.
1: Ez adinagati.
0: Bueno, baina, seinaleona da, hainbeste urte gaztean egon izana, baita ere hori da, publikoak maite zaituela, Ibon.
1: Berak irabazten du izenarekin, ez, Malcolm Todd izena izatea hori guai dago. Ja. Ibon Fernandez, bueno.
0: Bueno, baina, Malcolm Todd, seguraski, estatu batuetan, ohikoagoa da Ibon Fernandez bat baino.
1: Ja, izan iteke.
0: Bueno, ya, perspektibak dira, Ibon.
1: Zer pentsatua sortzen du.
0: Claro. Bai. Bueno, bagauza da hori, momentu batean, bere bizitzako momentu batean, esan dugu, izozki denda batean lan egiten zebilen, unibertsitatean matrikulatu zen, baina egun batean, lagun batekin zegoela, txerri bat erretzen. Mm. Sekulako talentua zuela esan zion lagunak, eta ezin zuela talentu hori galtzen utzi. Ba, imaginatzen dugu txirri horren eraginez, horrek zerpentsatu eman ziola, eta egun batetik bestera, lan utzi zuen izozki dendan, ikasketak ez zituen hasi, osea, unibertsitatean apuntatu bai baino ez zuen hasi, eta musika egiten hasi zen.

0: Gaur egun oso modan dagoen indie kutxoko pop alternatibo hori egiten, Malcolm Todd, ari gara ezagutzen, zerrendak hartzen hasi den artista gaztea, eta bere tonua, bere musika, bere esentzia da, hause, sweet boy bezalako kantekin.
1: Bueno, eta nola heldu da momentu honetara, ez? Bueno, ba, musika munduan esan dugu hor duela urte batzuk, hasi zuela bere ibilbidea, 2022an bere kantak sarera igotzen hasi zen, eta urte bete geroago bere bi kanta viral egin ziren TikToken, Art House izeneko bat eta Roommates hauek hasi ziren zabaltzen TikToken. Gauza da, disketxe batek hor begia jarri zuela hortan, musika horretan Columbia Records disketxeak ba erabaki zuen tipo hau fitxatzea eta 2024an Sweet Boy izeneko lana kaleratu zuen ba disketxe honekin. Bere musika esango dugu indie pop eta R&B alternatiboaren arteko nahasketa bat dela. Askok bedroom pop etiketaren barruan sartu dute baita ere, ze badauka hor etxean egindako musika horren kutsu hori, ez?
0: Bai, badauka puntu zikino hori. Bai. Hor ez dago estudio profesional bat, hor etxeko zure logelako mikrofonoak daude eta logelako akustika hori, ez da, lau hormaien barruko ba nortasun propio hori.
1: Bai, eta nik uste dut kutsu zikino hori daukala adibidez baita Dominic Fike artistaren musikak eta askok ba bere musika Dominic Fike, Omar Apollo edo Steve Lacy bezalako artistekin ba lotzen dute, ez? Naiz eta guretzako izen guztiz berria izan Malcolm Toddena, azken bi urte hauetan esan beharra dago estatu batuetan pixkanaka bada ere zarata desente egin duela bere musikak, baina badirudi 2026 hau izango dela ba bere musika hori mundu osora zabaltzeko urtea. My

Zez tortea gure entzulen, oraintxe bertan entzulen lekuan egongo banintz, autoan sartuta, etxerako bueltan, lanetik bueltan, hau izango litzateke akaso jarriko nuken musika gaurko bezalako egun batean, hemen Donostian dugun eguzki

0: Honekin, eta asteazken arratsalde honekin, musika lasaia, chill, eta pixkat batzure taupadat, bihotz taupada horiek geistera, zaramaten edo zaramatzaten kanta horiekin, ez da?
1: Bai, zalantzari gabe gila da, haue, autoan adibidez, bueno, etxera bidean baldin bazuaz, ja, egin behar guztiek eginda, oso ondo sartuko zaizu musika dela, ze egia da, ez dela oso musika deigarria, oso bizia, ez dituela, hogei mila doinu ezberdin, baina oso ondo sartzen da musika mota hau. Eta esan dugu, orain viral egin dela, bueno, bere Earrings izeneko kanta, baina badakizu ibon kanta hori ez dela berria, hau da, orain bapatean mundu guztian entzuten hasi da Earrings kanta hori, baina berez 2024ko Sweet Boy, lehen aipatu dugun bere lehendabiziko lan horretako kantetako bat da. Beraz, claro, esango duzu, nola eta zergatik eginda hain viral orain, ez? Bi urte beranduago. Bueno, ba gauza da kantaren letra dramatikoak jendearen arreta deitu zuela urte hasieran, 2026 urte honen hasieran, eta erabiltzaile askok kanta hori, bueno, erabiltzea erabaki zuten, edo ze kantak bikote harreman batean komunikazioa apurtzen denean sortzen den egoeraz hitz egiten du, hau da, ba, besteari uskeria bat esatea ere koste egiten den momentu hortaz hitz egiten du kantak, ba, azken finean gatazkari beldurra diozulako, igual errazio horrek, ba, ez duelako funtzionatzen, edo zerbait itzaltzen ari dela, eta bueno, iristen dela momentu bat, edo zer gauza esateak beldurra ematen dizula, eta badakizula hor, gatazka sortuko dela, dena dagoelako, ba,
0: tenkatuta
1: hori da, bai. Kontra esankorra ematen du, baina letran aipatzen duen konexio falta horrek jendearekin konektatu du, eta horregatik, ba, izugarri zabaldu da kanta hau TikToken bideo ezberdinetan, eta zerrendetan ere islatu da noski. Eta honekin batera, eta bere momentu ona aprobetxatuz, gaur bertan Malcolm Todek disko berri bat aterako duela iragarri du, ekainaren bostean ikusiko du argia Do That Again izeneko bere lan berriak, eta artistak aurreratu du, bueno, bere esentzia egongo dela, baina energia haundiko kantez osatuta egongo dela lan berri hau, eta doinu rockeroagoak ere entzungo direla disko honetan, beraz, bere esentzia bai, bere rollo txilori bai, baina energia duten kantak topatuko ditugu bere Do That Again izeneko lan berrian, ekainaren bostean kalean izango den diskoa.
0: Horre patu dugu ez da azkar sare sozialen presentzia hori, eta saretarako oso musika borobila aproposa egiten duela, TikTokeko kodea duen musika da hau, eta injustu segituan Inigo Aramuru izango dugu gurekin estudioan, bere moda aholkuekin, bera TikToken asko aritzen da, eta begira, horrentxe justu Inigo estudioan sartzen daukagu. Inigo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, berandu xamar gaur.
0: Lasa, iezuk, Zorroztu Belarriak zen artista berri bat ere gara ezagutzen, eta uste duzure urrengo bideoa musikatzeko proposamena dakarrela artista honek. Zure ba, TikTokeko bideo horren atzean jartzeko, fondoan jartzeko musika ona izalitekela hau, eh? Entzongo dugu elkarrekin?
2: Aurrera.
0: Bueno, segituan Inigo Aramburu bere kontutxuekin, eta hau da Malcolm Todden proposamena, 22 urteko gaztea Los Angeles iritik, eta kanta honekin zerrenda guztiak hartzen dabil. Belarritakoen kanta, Earrings.

0: Haze binomio ederra, haze bikotea, haze bi ahots, Izaro eta Olaia Intziarte elkarrekin saldu genizun kanta honekin, eta guk ere arratsalde hau saltzen jarraituko dugu, edo arratsalde honetan edukiak saltzen jarraituko dugu gure konpainia onarekin, gure arratsalderoko jendearekin, gure kuadrilarekin eta gure kolaboratzaile zerrenda horrekin. Ja, eseri da, gure alboan, gaurko lehena eta ze hitz egiteko gogoa duen gaurkoan, TikTokerra eta hori baina askoz gehiago den Inigo Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon. Oso ondo, egia zan gauza asko ditugu gaur komentatzeko.
0: Bai.
1: Eta gogotsun ator, mingain emateko
0: gogokin. Gaur goizean egon zara, azokan lanean, zekusi dut argazki bat Instagramen oso polita, bai. Furgoaren atzekaldekoa, barazkiz beteta eta hori.
1: Hala, gaur diztiko azokan izan naiz, aste azkenero bezala xe, gaur goizean.
2: Munduko azokarik onena.
1: Bai. Nere ustez bai, zen nahi dezu eba esatea.
0: Eta komentatzen da La Oreja de Van Goghen kontua azokan.
1: Ba, goza bat esango izuet. Gaur pare bat bezerokin, bai komentatu detela Amaiaren outfite.
2: Bai, eh?
1: Bai, etorri zaizkit pare bat galdezka ea zeirutu zaian, eta pentsa dezakezuen bezala xenik nere iritzie libreki eman dut.
0: Mm-hmm. Eta hori entzun nahi dugu orain txebertan.
1: Hori entzun nahi dezu.
0: La Orejaren itzulera horrekin asteburuko Amaia Montero eta mutilien Lukak ere bai.
1: Hala da, hala da. Ba, mutilek zen nahi dezu eba esatea. Horietako batek, zemakien alkandora bat hawaiano estilokoa, eta Manila dendan erositakoa omen da, Donostiako Manila dendan. Uh-huh. Eta gainetikoek egia esan ez ziate atentzio gehiegi eman, ez dakit. Eta komentatu nahi nuena zen Amaiarena. Amaiak bi egunetan lukez berdinak eman dizkigu. Lehen egunean mono arroz fosforito hori zeraman, ondoren aldatu zen, eta rugby estiloko kamiseta oversize bat eraman zuen, gona funtzioa ere bazuen edo soineko gisa ere balio zezakeena. Eta ondoren bigarren egunean, galtza hori fosforitoak kargo estilokoak zituen soinean, eta gainetik kamiseta tirantedun bat, ondoren luma formako gerriko batekin. Mm.
0: Zein zen euna, ze biegun horietan, bueno, esan duzu kirol munduko prenda hori hortxe daukagu, baina bai. Beste prenda zen igual nagusiena kontzertuan bai. Zehar, fosfoa zen ura, bai. Egun hori zara, neoprenoa da, zer da hori?
1: Neopreno estilokoa irutitzen zaidan niri ere, bai, alamuzkoa zela. Eta onartuko dizuen nik nahiago dudala, bigarrena, hau da, kirola egiteko kamiseta dun estiloko soineko hori. Mm-hmm. Aleta guztiz ere nik ez nuen guztiz eroso somatu Amaia, soinekoa gora igotzen zitzaiolako eta une oro jeisten ikusten nuelako bideo ezberdinetan.
2: Mm-hmm. Bueno, meme asko egin dira baita, bere, bueno, esango dugu, fluorescente kolore hoiekin, ez estabilo bos markagailo hoiek badakizue nolako diren, ba horrekin ere memeren bat edo egin dute, ze oso fluorescente ikusi dugu Amaia, fosforita.
1: Eta estabilok gainera esan du, oraindik badaudela kolore fosforito gehiago, beraz adien gaitezen Amaiaren horrengo tonalitateetan.
0: Orduan, ba, beslare badaukate ja, La Orejakoek.
1: Bes?
0: Vale. Orduan, okei, ez da, zenota mango diogu lendabizeko asteburuari La Orejaren bira honekin lotuta?
1: Ba, ni batez ere bigarrengo egunean oinarrituko naiz, gehiago atsegin dudala look hori fosforitoa, eta Amaiari emango diogu zazpi sendo bat animatzeko, aurrera jarraitzeko.
2: Oso ondo.
0: Begira, ni ere zazpikoa nintzen eta begira ze ondo joan zegun bezitzen.
2: Bai, bon, nabaritzen da Maia berekoa garela, nire beti zazpikoa.
0: Eta Amaia ere, bai, beraz.
2: Denak zazpikoak.
0: Oso ondo.
2: Zu ez, ezin jogu.
1: Ni pixkal gehiago.
0: Pegatzeizu da. Esan zen bakia.
2: Behatzi fijo.
1: Ni behatzi ni nombre.
0: Que txurito. Bueno, La Oreja, esan dugu, zazpi batekin Amaia, bere Luka. Jarra dezagun, asteburuko errepasoarekin, ze Inigok asko itzegin nahi du gaur. Eta urrengo kontua komentatu nahi duena da, asteburuko beste itzordu nagusia.
1: Bai.
0: Ainhoa Etxebarria eta Peio Arrillagaren ezkontza.
1: Urteko ezkontza. Hobe esan da. Onartuko dizuet niri ezkontza honek dena eman didala. Denetik sentitu dut. Emozioa.
2: Zeiru ditu, gazteako Instagramen eta gaztea.eus webgunean eman zen esklusiba.
1: Asko atxekin dut. Gainera nik uste Euskal Herrian kaixo izeneko aldizkari bat behar dugula.
0: Osondo.
1: Orduan, norbaitek entzuten badu, jarritzela pilak eta egin dezala horrelako zerbait.
0: Bueno, zure balantza, zure ondorioa, ezkontzako Lukak ikusita?
1: Ba, nahiko lan... Baina ez dut ikusi ez da ere guztiz horrorizatu nauen edo erabat atxikabetuta utzi nauen Lukik. Orduan, ezkontza honi ere zazpiko nota bat ipiniko nioke, gonbidatuen partetik behintzat, ez dago gaizki.
0: Bueno.
1: Ez dago gaizki, batzuk ondo.
0: Ez dut usakondu nahi ezertan.
1: Ni atzo gauen amakin komentatzen nahi unitzen Lukek, eta gure amatabiok konklusio berbera iritsi ginen, zuen argazki ikusi gendunen Gazteako kolaboratzaileek, bikotek eta abar, gure amak ondorengoa esan zian. Jesus! Zer gertatzen da Gazteako kolaboratzaileen galtzakin? Eta, ze ama? Ez dakit ba, edo danak ondo dotauta dare, edo hemen galtzakin arazo bat dau.
0: Ze handigi ditugulako galtzak, prakak?
2: Ez, kontrako egual.
1: Une baten, ba, nabaritzen da, bueno,
2: bekaldea.
1: Bekaldea nabaritzen da, oroar denoi nabaritzen zaizu.
0: Ba, bai, denok markatzen dugula, diozu.
1: Danok markatzen dugula.
0: Baina ez fijatu horretan. Gire ez. Egira, denaz ikusi dugula marmider, baina ez fijatu.
1: Bai.
2: Igual enkuadrea gatik izango da, argazkiaren enkuadrea.
0: Nork markatzen du gehien inigo. Hainbeste fijatu bazara.
1: Gure amari begi epadiri.
2: Bueno.
1: Hori da estateko daukadan guztia.
2: Vale, orduan, gure luketan ez da gehiagiz hartu.
0: Ez.
1: Guapo zendeten biok.
2: Vale, venga.
1: Bai, nik Ibonez zuri gauzatxo bakarra esango nizuke.
0: Plantxa, ez da, plantxa.
1: Ez zuri. Oinetako eta zure trajen arten kolore kontrastea undiegi.
0: Ja, pentsatu nuen gero, eh.
1: Oinetako marroixka batzuetara jo izan bazenu, obeto.
2: Baina, apuntatu, Ibon.
0: Beti dugu obetzeko.
2: Hombre, claro.
0: Estela ze izango litzateke bizitzau ez paukagu obetzeko. Beraz, zazpia laure jari, zazpia Etxebarren ezkontzari, eta hortik tirak egingo dugu tartea gaur, ze gaur BBC-en inguruan edo, ezkontzen, bataioen, eta jaunartzen inguruko tartea dakarkizu.
1: Hala da, gaur hori buruz hitz egingo dugu, udaberrie iritsi da, eta baita ere BBC, edo euskeraz BBK garaia.
2: BBK.
0: BBK Live.
1: BBK Live, hoxe ba, BBK Live. Eta ni gaur kontan, oinarrituko naiz, edo hitz egingo dizuet, gizonezkoek zein emakumezkoek, oroar egiten dituzten akatzen ingurun. Eta batez ere fokue jarriko dut gizonezkongan, iruditzen zaitelako ja urte luzetan zehar emakumeek nahikoa zigortu ditugula Andres Code eta hain ditugun iruzkin krudelekin, eta horregatik, labur-labur, azalduko dizkizuet emakumeen akatze edo delituak eta ondoren gizonezkoetan murgilduko gara.
0: Gainera justo oraintxe jaunartzen garaian gabiltza, ezkontzen ere bai, baina jaunartzena konkretuki maiatzeko buelta honetan izan hori da.
1: Hala, ez dakit oraindik jaunartzeko ospatzen dien hemen Euskal Herrin geroz eta gutxigo.
0: Begira, justo lankidatek esan digu, gaur bertan, iratek esan digu, asteburen izan zuela ezkontza larun batean eta jaunartze igandean.
1: Ostra.
2: Wow.
0: Dena batera asteburu berean.
1: Ostra. Babun, iruditzen bazaizu emakumeen delituekin hasiko gara. Onartuko dizuet emakumeak oroar ez direla gaizki joaten, hau da, euren akatsa ez da gaizki joatea, baizik eta denak gaur egun ia berdin joaten direla. Ezkontza batera joan eta 14 gonbidatu ikusi ditzakegu eta denak talde berekoak eman dezakete, daramaten horren ondorioz. Eta nik beti formula berdina ikusten dut, hau da, orain interneten Lady Pipa, Kosi, Bimani, bezalako etxeak ezagutzen ditugu, denek antzeko soinekoak egiten dituzte, eta gure gonbidatu guztiak itxutxu joaten dira bertara erostera. Zetopa dezakegu bertan, alde batetik, poliesterra, barkatu. Elastanoa, lore estampatuk, kapak, mauka egalariak, eta Andaluziak kutsu bat duten soineko hauek...
0: Bai, bolante asko.
1: Bolante askorekin, eta ni apur bat betetzen nautenak edo gehiegi.
0: Motak ere bai, motak ere hasi
1: die, bai, motak ere hasi die.
0: Eta feriaren kontu horrek jarraitzen du gero ezkontzetan.
1: Pentsa noraino iritsi den, aperileko.
2: Osea, Euskal Herriraino iritsi baldin bada baita hori.
1: Pentsa, ondoren satin brillodun faltsu hauek. Ordun nik uste dut buelta bat eman beharko geniokela honi, eta beste mota bateko soineko edo trajeak bilatzen hasi. Mm. Oso gutxi ikusten ditut azkenaldi hontan trajea jazten duten emakumeak.
0: A blazerarekin, amerikana batekin.
1: Ondo egituratutako blazer eta amerikana batek dena eman diezaguke horrelako ekitaldi batean. Beraz, animatu eta aldatu ezaztue apur bat formula hau, bilatu orrialde berriak, bilatu soineko berriak, beste oial batzuk, hobeto dijoak izkienak, eta ez dakit, ba, beste zerbait ikusi nahiko nuke ez kontzertan.
0: Eta alakoetan trajedun emakumeek zeinetako jantzi barretuzte? Takoidunak izan behar dute horiek?
1: Ni takoien aldekoa naiz, alpargata bat ere izan liteke, kiten jil modukoak hau da takoi txiki puntadun hauek, ondoren bailarinak ere eramaten dira, ni ez naiz horren defentzaile.
0: Claro, pentsa, praka hoiek zabalak direla, gero jazte baituzu, jartzen baituzu, bailarina batzuk, bai. Ez dakit non geratuko dire zure oinak, desagartu egingo dira.
1: Horregatik, erosotasuna bai, baina puntu bat erarte. Hmm. Eta irutzen bali mazaiztue, gizonezkoekin jarraituko deu. Gizonezkoek hiru delitu nagusi egiten dituzte. Lehena da traje txiki edo traje estuarena. Nik ulertzaket denoi gustatzen zaigula luzitzea, denoi gustatzen zaigu gure gorputza modu batea, ez bada beste batea erakustea eta markatzea, horrek ez du esan nahi, irutaia txiki gaudien Amerikanak erosi behar diogunik.
2: Nik esan barra daugat hemen, Etxebaren ezkontzara joan nintzela pixkat estilo honetan, erruduna naizela esan barra daugat, baino kasu honetan izan da, traje hori berrera bili egindu delako eta nere gorputza aldatu delako. Osea, ez da izan pentsatutako edo aurre ikusitako zerbait.
0: Hala, errua gimnasioarena da, ezta?
2: Bai.
0: Vale.
1: Baina ez da askotan trajea txikiak eiza soilik baizik eta mauketan edo orkatiletan laburra geratzea. Ez dut uste 20 cm azizeanik ez beso ez alturan beraz. Pentsatzen dut, ondo dijoak izula.
2: Bai, gehiago da, nik nabaritzea hori ja estu xamar zegoela.
1: Bai. Eta galtzekin ere gauza bera gerta daiteke. Edo, altza Felipe Trulalai, hori ezagutzen dezu, ez da?
0: Bai, orkatilak biztan eramatea.
1: Orkatilak biztan, dena gora, dena markatuta, hori ere ez da ba. Hor erdibideko zerbait topatu behar daukugu. Slim fit bat,
2: baina orain moda bada traje zabalak eramatearena, ez? Bai. Nik behintzat hori da ikusten dudana.
1: Bai, traje gurutzatuak eta ondoren galtzak zabalak direnak hori ondo dago, baina mutur horretara joan gabe erdibidean slim fitean ere eroso on gaitezke. Yeah.
2: Piskat markatu daiteke, ez? Piskat ola imaginatzeko baita zer dagoen horre barruan, horrazpian.
0: Dena den, slim fit zer da, itzulpena zein da?
1: Slim da...
0: Pitillo estiloan?
1: Ez
0: da pitilloa.
1: Ez da pitilloa da, ondorengo pauso hau da, apur bat zabaltxeagoa dena.
0: Elefante hankak izango liratekenak?
2: Ez, hori zabalegia da, slim fit da...
0: Hori bagi da, ez da?
2: Bai.
0: Vale. Ta slim fit da tartekoa, pitilloen eta bagi tartekoa
2: ez da skinny, da slim, ba, bueno, biskate, hola, neko xuxen.
1: Zena, hori da, korte zuzenagoa izaten da. Ondorengo delitoa, cool edo guaia izan naia eta ez hortara iristea. Eta nik hemen eredu edo adibide garbi bat daukat, eta ondorengoa da, traje azul marinoa ondoren deportiba edo zapatilla txuriekin.
2: Ados. Bueno, ados.
0: Hori futbolarien ezkontza luka da. Bai.
2: Bueno, edo aurkezleen luka baita.
1: Bai. Horretako batzuk ikusi izan ditut nik etxontako batzuk. Nahiko ohikoa da.
2: Bai.
1: Eta gogoan izan dezagun ez ditugula 23 urte. Eta hala izan da ere, ez zait iruditzen kombinazioa proposadenik oinetako txuriena traje urdinarekin. Jantz ditzagun oinetako ilunak, mokasin politx bat...
2: Ja, nahaztea zerbait elegantea, zerbait ola deportiboarekin igual ez da in...
1: Ai. Esango dizuet, Ainoaren ezkontzan atsegin izan dudan zerbait eta izan da padik bere galtza besekin jantzi dituela oinetako besak txuriak jantzi ordez. Orduan padiri eman nahi nioke puntu utxo hori.
0: Berari zazpikoma bosta mango diogu orduan. Guztazpian gaude eta berak zazpikoma bosta.
2: Eta bolita bat zortzi bat, ez?
1: Kajeagatik zortzira egon ez aioke.
0: Gehiago ere bai. Hori amarreko bat da, padirentzat.
1: Eta azkeneko delitoa. Txalekoa. Ni ona sartu aurretik itzein deu txalekoi buruz. Eta nahiko gai polemikoa izan daiteke. Nik ez dut txalekoa defendatzen bere inungo kontekstutan. Hau da, kamarero itxura, mago itxura, ematen didana da, ez dizkit vibra onak ematen, eta are gehiago, txaleko brillanteak edo estampatu kuriosoak dituztenak. Ni hortik horronduko nahi.
0: Niri txalekoak euskal jaietara naramate. Eta askotan, txaleko estampatuak ere badira oso euskal jaigirokoak, eta hor, nahaztu dezakezu festaren kodea, ez da zer da ezkontza bat, bataio bat da zer da hori, euskal jaiak dira, ez da garbi geratzen.
2: Txalekoena beti eraman izan da, noiz jarri zen hau modan?
1: Ba, nik uste azkeneko bost urteotan, behintzat, txalekoa modan dagoela ze, nik ez etorritzen gure gurasok eta ezkonduzinen, eak txalekoik zera matenik. Nik behintzat gure aiz ez sekula txaleko batekin ikusi, eta ez da ingurukok, eh? Orduan, ez dakit da tradiziora bueltatzen nahi garen, baino ez nuke esango bide egokitik goatzenik.
0: Ba, bataioen, jaunartzen, eta ezkontzen garaian gaude, BBK ditu diogu, edo BBC, edo BBC nahi duzen bezalaxe, eta hortxe Inigok egindako analisi bat. Batez ere, zeintzu diren oiko delituak eta hoiei aurre egiteko ba irten bide batzuk eta bai hori jakitea zen bestekoa delako eta guk ere pila jarri bar ditugulako nire ikasi dut zer ez egin urrengo ezkontzarako gainera udazkaren ezkontza daukagu beste lankide batena eta nik ja badakin nire lerro gorriak non dauden
2: bai jauna
0: Inigo Aranburu eskerrik asko hogeita bat minutu arratsaldeko segitarako eta Inigok berak jantzen duen artista baten kanta bat segidan Sune eta Untza elkarrekin kantauri honetan.

0: Aspaldiko lagunmin bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizirrara une, eguna, are gehiago alaitzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.

0: Bera jazki ezaguna da, bere izena ezagutzen duzu, eh? You saved my heart from the fate of Ophelia. Showgirl bat izateaz gain bere izena badauka. Taylor Swift da bera, eta berazkanengo diskoko The Life of a Showgirl diskoko emaitza zenuten hause The Fate of Ophelia izenekoa. Laster, amairugarren diskoa plazaratuko du, eta amairua da bere gustoko zenbakia. Hori izango da, bueno, marka guztiak hautsiko dituen diskoa dudari gabe. Amairu minutu arratsaldeko seiak izateko gaztean gu saioa. 1, 2, 3, 4. Push it, push it. Eta horrentxe bertan gun, 1 euroko saria irabaz dezakezu telefonoz deituta. 9-0-1-0-2-2-2 zenbakira. 9-0-1-0-2-2-2 gaude. Eta aurreko astetik ari gara objektu honekin bueltaka. Lehiaketa honen funtsa aski ezaguna. Ezkutuko objektua dugu, objektua maira botako dugu. Entzungo duzu soinua eta asmatzen baduzu. Zer den ezkutuko objektu hori 1 euroak zureak izango dira. Oso gertu zaudete. Ja, atzpuntekin. Ukitzen ari zarete, atzpuntekin, geratu horrekin. Eta, asmatzen da duzu, ba, automatikoki, aste azken honek saria izango du zuretzat.
1: 9-0-1-0-2-2 telefono zenbakian gaude, eta begira, nik ja ez dakit zer egin behar dugun, zer esan behar dugun, zuek asmatu dezazuen zer gabiltzan botatzen, eta horrela, 1 euro eraman ditzazuen. Esan dugu, plastikozko objektu bat da. Plastikoa goian, plastikoa behian, zabaldu egiten da, o behintzat ireki egiten da. Hau, esan genuen barruan zerbait daukala baita ere, hau komunean izan oiden zerbait dela, eta gainera, ba, motxilan eraman dezakezun zerbait dela. Ez da inzaia. Eman bueltatxo batzuk buruari, buelta, bitartean botako dugu, taula gainera, ea zuek asmatzen duzuen zer den gure objektu sekretua.
0: Beste pista handia zen, nik esan dut behin da berriz alain objektu hau gaurko egunean edo atzokoan edo erein egun ia denok ukitu duzuela edo, bueno, jende askok ukitu duela objektu hau azken egun hauetan edo gaur bertan, beraz, nik uste dut pista potolo asko bota ditugula eta orain asmatza tokatzen dela.
1: Venga, guazen objektua botatzera eta zuek deitu nahi baduzu 9-0-1-2-2-2 telefono zenbakian gaude, bale? Bea.
0: Entzongo dugu bere soinua Ernest Zorroztu Belarriak deitu beldurri gabe saria irabazteko.
2: Ui, ama.
0: Erori da. Hor daukazue gure ezkutuko objektu bihurria, saltoka jartzen den objektua, eta orain bazuena da hitza, 9-0-1-0-2-2 1 euro arratsalde on.
3: Apa, bai,
0: arratzaldeo. Gaixo, nortzara?
3: Itxaro, Badiñotik.
0: Ah, Badiñoko Itxaro, atzo zu izan zinen deitzen azken aukarez banaiz, ezta?
3: Bai.
1: Ba, Itxaro, gozatxo bat, atzotik Itxaroten zabiltza guzaioko lehiaketan parte hartzeko?
3: Eskotxien arrapa
1: unotzue. Vale.
0: Kasualitatea orduan. Bona, bai, Itxaro, bai. Entzongo dugu zure postua, atzotik gaurra, igual ja bultazok eman dizkiozu, hausnartu duzu, itzegin duzu etxean, orain emaitza ezagutza tokatzen da?
3: A ber, eskuetako krema.
1: Berazen gauza, esan ditugun, hori igual geratzen zen, komunean egon daitezken gauzetatik, eskuetako krema bat, igual.
0: Gainera, atzo Itxarok deitu zuenean, ez zuen asmatu jakina, baina Itxaro agurtu ostean, kanta jarri aurretik beste pista handi bat eman nuen, Itxaro. Ez dakit zuko gogoratzen duzun?
3: Ez zena, menentzunez.
0: Kontua, nik ere ez dudala ondo gogoratzen. Baina,
1: esan zenu, baina, gogoratzen
0: zerbait esan nuen.
1: Zala beti Ibonek ematen duen pista potoloietako bat bukaera nola, eta gero mikro izten du.
0: Horain zebertan, ez dut gogoratzen, baina badakit pista horrekin asko lagundu nuela, ez duk esan zenean, iso, orduan, ba, gauza potoloa behar du horrek.
1: Bo, nik gogoratzen duen gauza bakarra da, Ibonek aipatu zuen hitz bat, izan zela, eskuetatik ez dakize.
0: Claro. Eta zuk ze aposto bota duzu, eskuetako krema, orduan ba, hor badago konexio bat, badago lotura bat. Ja.
1: Eskuetako krema izan daiteke? Ja. Garbi daukazu edo aldatu nahi duzu Itxaro zure apostua, ze aukera emango dizugu, nahiko bazenu bolantazo bat emateko, azken momentuko bolantazo bat, eta apostuz aldatzeko nahi izanez gero.
3: Ez,
0: mantentzen dugu apostua. Abaginoko Itxaroren apostua. Itxaro pentsu dugun entzulea.
1: Imaginatu itxaro, gero aldatzen duzula, beste hori botatzen duzula, eta hori dela gure objetua.
0: Movida.
1: Ze badaukazu beste zerbait buruan? Edo hori garbi daukazu?
3: Ez, ez, esan da ez.
1: Vale, oza, zure apustu zuzena hori da.
0: Itxaro, zure atzitik oraintxe bertan, bat bi iru lau bost entzule ditugu ilara egiten. Zuk asmatuko batzenu, hauek ez daukate aukera aposta botatzeko, eh?
3: Hori da.
1: Bueno, horrekin geratuko gara, eskutako krema, Abadiñoko Itxaroren apustua. Lehen da biziko deia, gaur asteazkena. Eta da!
0: Itxaro, asmatu duzula zorionak!
3: Ezkerrik asko.
0: Ze ona, ze punteria ona, azkenean kendu dugu, objeto gainetik, zeian nila nazka-nazka egin da negoen honekin.
1: Bai, egia da, bueltak eta bueltak izan dugula. Apustu asko gerturatu direla, bori, hortzetako pasta, ez dakize, beste zerbait ere osan zuten antzekoa, baino...
0: Eskubila, hortzetako aria, batez ere hauan mugitu zarete.
1: Baino, kasu hontan, eskuan jarri behartzen arreta, eta, bueno, gauza da, Ibonek esan zuela, Itxaro, ea zuk ziritzi daukazun, ze Ibonek esan zuen, hau, berak egunero erabiltzen duen zerbait dela, eta nik esan nion, hombre, egunero, igual jendeak ez du egunero erabiltzen, da santzidan.
0: Niretzat oso ikua da objektu hau.
1: Hombre, ba, nik uste dut, Estela, zuk egunero erabiltzen duzu, Itxaro?
3: Ez, egunero ez, bila guen badukote, baina ez ez.
0: Aldi bera, nire pista trampa betako bat zen, zek, ondo da pistak emata ondo dagoela, baina dena ez dugu kontatuko, eta nire pistak bat zaukan alako joku bat, zek, karo, eskuekin, ia denok eskuekin ukitu dugun zerbait da gaurkoan, eskuak...
1: Piskat trikia zen zure pista.
0: Lagundu nahi nuen, baina ez gehiak, bueno, ibak ez gehiak.
1: Itxaro, zer egingo dugu 1 eurotxo hoiekin?
3: Ez dakit, bazkariren bat edo.
0: Zena zure plateri gustokoena, jaterako garaian?
3: Hau galdetu
1: dut, patata
3: tortilla.
1: Beaz, originala Ibon Fernández, seguro Ibone galdetu dizula.
0: Baina, fuerte nada. Justo, entzule konkretu bati, bi aldiz egin diogula galdera, hau. Pintxa zenbat urte da, mazakun hemen, iratian entzulekin, bueno. Itxaro, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta 1 euroak Abadiñora doaz, eskerrik asko daitzea.
1: Zoriona!
0: Aio, palitxe! Ba, bihar ez, etzi ez da ere, ze bihar eta etzi gauza berezi asko ditugu hemen gazten arratsaldeetan, baina astelenean objektu bere izango dugu guzaioan, eta horrengo astetik aurrera beste 1 euroko diru zorroa irabazteko beste aukera bat. Orain, Bibi Rexaren txanda. Bibi Rexaren txanda.

0: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultur eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultur eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
1: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17 Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
2: Maiatzaren 15 eta 16 gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8 Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean. Gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun gaztea irratia arratsaldeko 5-8 bat batean jaialditik.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztean.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
3: Arratsalde on gaztean guzaioa, seiak iritsi dira, zuzenean jarraitzen dugu. Aste azken arratsalde honekin batera, eta entzun duzen bezala ase azkenengo promo horretan, ostiralean eta larun batean gazteako bisaio, bakoitza egun batean, bat batean festivaletik hariko zaizkizu zuzenean. Ostiralean guzaio egingo dugulako handik arratsaldeko bostetan hasita, eta larun batean bitan saioko lagunak izango dira, ordu berean, bat bateaneko kontu guztiak kontatzeko gonbidatuekin kolaboratzaile eta beste hainbat ezustekorekin. Bat batean festivala, aurtengo lenda biziko edizioan, Gasteizko Mendizabalan, bueno, gainera musika genero ezberdinak batu, ze punk oitik hasita, urbanora eta beste hainbat ba, musika estilotara mugitzen delako bat batean festivaleko kartela. Eta musika zari garela, gaur bertan musikariak ere izango ditugu gonbidatu estudioan, ze urrutira joan gabe gaur, erne, Leiotikan taldea

0: Leiotik kantaldeak atxeden txiki hartuko du, larun batean eskainiko duen kontzertuaren ostean, etenaldi bat egingo du banda honek, eta etenaldi hori iritsi aurretik, gaur gurekin izango dugu estudioan Gorka Armendariz Leiotikaneko abeslaria, beraien azken hiru urte hauetako kontu guztiak gogoratzeko asmoz.
1: Bueno, eta hortaz gain gauza asko izango ditugu, baino tartean, begirani, Ibon, Sanberrago, zertxo bait larrituta nengoela, azken aldian ikusentzunezkoen artean gomendio falta nabaritu dudalako, ez dakit zer ikusi jartzen naiz hor. HBO-n, jartzen naiz Netflixen, ez dakit zenbat denbora pasatzen duan, bat topatzeko, telesail bat jartzeko edo enez aklaratzen eta ez dut garbi zer ikusi. Bueno, bak, eskerrak gaur Gaizke Izagirre daukagun bere gomendioekin eta gaur txibatu didate telesail bat eta doku bat, dokumental bat dakarrela Gaizkak bere gomendio bezala.
0: Gainera dokumentala idatzi du, hola izkilarriz,
1: dokumentala.
0: Hori zer da, aspaldian ez duelako dokuak harri ala dokumental hori ona delako. Bi gauzak ez da Gaizka. Jamentsa dugu estudioan, segituan Gaizka Izagirre gurekin, baina ordua zabaltzeko beste kanta handi hau. Aimar eta Zumarragako artista honen, azkenengo emaitza, pijama party bat, montatuko dugulako oraintxe bertan, segetako ordua zabaltzeko. Arratsaldeon!

0: Goizean, gu. Arratsaldero bostetan. Musikarik onenaren bermea eta egunean zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Entzun arratsaldea. Entzun gu. Arratsaldero gaztean. Bostetan hasita.
1: Zeiak eta bost gazteako arratsaldea gu zuzenean zortziak arte eta gun berehala gaizka Izagirre bere gomendioekin, baina lehendabizi utziko zuen informazio praktikoa partekatzen, informazio erabilgarri hori zuen ganatzen, ze bakizue, zokondo da asko dakizue oraintxe bertan bolantean zabiltzatelako, asko gidatzen ari zarete gaztean gu entzun gai duzuen bitartean, ba zuentzako da info hau, Errepide sarean geldialdi bat eginez, adi badugu nabarmentzeko punturen bat edo beste, arratsaldeko zeiak eta bost direnean.
2: Bai, duela, pare bat minutu abisatu digute, pasa digute abisua, istripu bat izan dela nazional bat errepidean Beasainen Gasteizko noranzkoan. Errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira puntu honetan. Nazional bat errepidean Beasainen Gasteizeko noranzko horretan, hor arazoak ditugu, beraz mesedez arreta berezia eta zuek beste zerbait ikusi baldin baduzu errepidetik, ba hortxe daukagu gure WhatsAppa, 688-6050-50 zenbakia, mezuak bidaltzeko guk hori gero hemen zabalduko dugulako informazio hori.
1: Itzel, ba, apuntatu puntu hori, horrekin batera, errepideko infoa partekatzearekin batera, eguraldian jarriko dugu fokua, eta gaur begira, eguzkiare ikusi dugu arratsaldean, baina desagertu da eguzkia. Hau gauza aldakorra da, une batetik bestera, zer da, edo zein da nolakoa izango da, urrengo ordu hauetako eguraldia Euskal Herrian?
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, gaur zerua nahiko deitxu dugun, ez eta eguzkiare ikusi dugun, baina tarteka zaparradak ere egingo ditu egunean zehar, batez ere iparraldean. Temperaturak horrelaxe ditugu, Legazpin oraintxe bertan 13 gradu daude, Iruñean 16, edota kostaldean Orion adibidez 14 gradu. Bihar iparraldean euria ugariago egingo du eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbehinka ostarteak ere zabal daitezke. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak bizpairu gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute.
3: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza eder.

0: Ko gazteen atalean.
1: Asteazkenean gaude, asteazken arratsaldean kokatuta, 6:08 maiatzaren 13. zenbakian gaude, eta gaur tipo honen eguna ospatzeko moduan gaude.

0: Culo.
1: Zenbatek pentsatu duzuek gaur hori, ez da dena, haize hartzera bidaltzea. Asko izan gara hori pentsatu dugunak, baina mentxe gaude, osorik eta egun honi aurre egitea lortu dugu.
2: Eskerrak, arratsaldeko bostetan gusaio daukagun estudiontan sartzen garen, eta gauza txar guztiak, eguneko gauza txar guztiak, joan egiten zaizkigun.
1: Bai, begira, Jofek dioen bezala, gaurkoa ez da dena a tomar por culo bidaltzeko eguna, gaurko eguna ospatzeko eguna izan liteke, eta bere kasuan gainera, bada ospakizun egun ze gaur Igotz Mendezek Jofek urteak bete ditu.
2: Bai, alaxe da, Jofe edo Igotz Mendez atarra bian jaiozen duela 28 urte, bere urte betetze eguna, eta hemen gaztean asko miresten dugun artista. Bueno, bere inguruko kontuak, aipatuko ditugu, ze asko dago esateko bere ibilbidearen inguruan, kazetaritza ikasi zuen berak Bilbon, bueno, hasiera batean ikusentzunezko komunikazio gradua ikasten zebilen, baino aldatu egintzen idaztea oso gustoko zuen. Elako. Musikarekiko interesa familiatik datorkio, izan ere bere aita musika industrian lan egindakoa da. Bere afizio nagusia gainera musikaz gain zinema da, gainera noizbait entzun dute zinema hitz egiten eta oso zalea da, eh?
1: Gogoratuko dugu berari egin genion lehendabiziko elkarrizketan, duela urte desente gainera, uste dut gazteako lehenengoa guri eman zigula eta Kurosawa kanta dauka berak eta Kurosawa zen momentu hartan gehien miresten zuen zuzendaria eta beti zebilen gainera zinema beltza aipatzen, Nobel baga ere bere ahoan zeukan eta bada jantzia den musikari bat baita zinema munduan ere.
2: Bai, bai. Bueno, bere ibilbide musikala 2018 urtean hasi zuen Nibas kolektiboarekin batera eta pixkanaka Euskal Herriko underground estenan azten joan zen. Jofe, bakarkako ibilbidea astearekin batera 2021 urtean Chill Mafiarekin kolaboratu zuen Barkatu izeneko kantan, gainera hemen gusaioan esklusiban zuzeneko zuzeneko bat egin ziguten gure plato txurian, bertan ezagutu genuen guke Jofe Chill Mafiarekin batera, eta bueno, ba, esan barra dago kanta honekin, ba, beste proiektzio bat lortu zuela artista bezala, bultzado honekin helduzelako gero bere lehendabiziko lana Amodioa deituriko mixtapea, eta pixkanaka bere lekua egiten joan zen, ba, besteak beste Joven Lehendakari edo Handia izeneko kantekin.
1: Zuk esan duzu Jofe ezagutu genuela Barkatu kantaren bideo horren grabazio egunean, eta egia da hori Avengers estiloko bazterdi izan zela, ze hor batu genituen Benjart, Kiliki, Flako, Jofe, 440ko jende erortzegoen, Sara Goxua ere, Irene, denak hortze duen, set berean Barkatu kantaren zuzeneko egiteko.
2: Bai, fuerte da, zenik momentu hortan pentsatu nuen denak batera zetoztela proiektu beraren parte zirelako, gau, nik enuen ezagutzen ez Jofe, ez Chill Mafia oso ondo, uste nuen denak Chill Mafiako kide zirela, gero enteratu gine pixkanaka hor, ba, bueno, elkarlan bat zela, baina bai, Jofe ezagutu genuen lehen da biziko aldi hortzi izan zen zuzeneko hortan.
1: Ez da duzu bide ikusi sartu YouTubeen jarri, Barkatu Chill Mafia gaztea, edo gune duzuna, eta etiketa biekin segituan topatuko duzue, zuzeneko historiko hori.

0: Hau da bere ahotsa, Joferen ahotsa, Igozen ahotsa, 28 urte bete ditu, Natalia laguntzarekin batera, eta hau izango da bere urrengo diskoaren soinua, ze jakin badakigu disko berria ari dela prestatzen.
1: Bai, alaxe, eta bueno, Joferen ibilbidea duela urte gutxi hasi bazen ere, orain arte egindako ibilbidea oso emankorra izan da, bere lan propio ez gain, kolaborazioek ere beste maila bat eman diotelako proiektuari, eta oso ondo inguratzen jakindu hori izan barra dago, estatu mailako artista oso interesgarriekin kolaboratu duelako, entzun dugu horre Natalia Lakuntzarekin batera, baina nola aztu Jimena Amarillorekin batera egin duen Kabian proiekturako kanta hori baita ere.

0: Bueno, ba, esan bezala kolaborazio oso interesgarriak, La Eliterekin ere kolaboratu du, Inerkatekin baita ere, Merina Gris, bueno, zerrenda oso luzea da, oso ondo inguratu da, eta gainera, estilo propio bat sortu du Jofek letra oso bereizgarriekin, ez? Zeta belaunaldiaren jerga hori besarkatu du, badira, hola, hitz batzuk Jofek erabiltzen dituenak, eta gainera, oso Jofe direnak, eta hori, oso...
1: Michuki.
0: Michuki, horrelako bere jerga hori, ez? Eta estilo aldetik ere oso anitza izan arren, ze elektronika, trapa edo punk musika ukitu ditu, bere soinu esan dezakegu oso identifikagarria izatea lortu duela berak. Ella, que...

0: Egia da esan duzuna, eh? Ze ondo aukeratu dituen kolaborazio guztiak, artista bat begizko badaki hori bere ternura ekartzen, eta bere kanta propioak onak izateaz gain, kolaborazio del Carlano egitan ere, batzi hoiek oso interesarek izan dira beti, eh?
1: Aurten lan berria kaleratzea zuen aurreikusita, R.A. izeneko kanta argitaratu zuen diskorren aurrerapen bezala, baina hemen gusaioan kontatu zigun bezala lan honen kaleratzea atzeratzea erabaki du, proiektuak beste buelta bat ematea eskatzen ziolako, ze batzuetan esan barra dago presioak gauzak azkar ateratzea garamatzala, ez, bizkat bide hori hartzea eramaten gaitula, eta Jofek ondo hausnartu ondoren, ba, proiektua birplanteatu nahi izan du, hala ere esan barra dago, bueno, artista nafarrak ez daukala geldi egoteko intentziorik zuzenekoak ematen jarraitzen du, eta gainera kontzertu hoietan ere kanta berriak abesten ari da, zen ikustu dut gainera, aukera hona izan daitekela kanta berriak nola funtzionatzen duten tanteatzeko kontzertuetan kanta hoieko lapiska dosi txikietan abesten joatea.
0: Ni izan nintzen Donostiakoan kanta berriak eskaini zituen eta oso itxura ona dute kanta hoiek, eh? Zuzenean ja alako puntxa baldin badute, ez dut pentsatu ere egin nahi estudioko bertsioen edizio horretan nola sonatuko duten kanta hoiek.
1: Bueno, ba, Joferen disko berriko kanta hoiek entzunei badituzue bere kontzertuetara gerturatu, ze gainera oso presente izango dugu aurtengo udan ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, tartean, aste honetan iragarri da, San Ferminetako kontzertuetan izango dugula, Jofe.

Jartzen dugu miruarekin batera Loreak mendian kantonekin Jofe zorionak gaur 28 urte betetzen eta beste emaitza bat jarreko dugu bere urte betetzeguna ba, askoz ere hobeto ospatzeko eta hau da gainera nire ustez bere kantarik onena edo kolaborik onena La Eliterekin batera vampireando izeneko hau eta segitu

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So easy to fall in love. Postuberari hautsita jarraitzen duete esek beste aste betez.
0: Laugarrenean.
1: Konkista.

0: Rose eta Bruno martxan hit handia beste behin bueltan ekarri dizuegu, zeiak eta hogeita alau, zeiak eta hogeita alau. Apate izeneko nekin ez dakit. Zeiak eta hogeita alau.
1: Ah, bueno.
0: Zeiak eta hogeita alau. Apate kantanekin Rose eta Bruno Mars. Kontua da hemen gaundela gu beste gauzatzuk egiten, eta ia despistatzen gara.
1: Bai, ez baino, gertatzen da askotan, iguala eutzula, zerbait esan, bueno, azten zara aurretik ja zerbait esaten, eta gero ja itza joaten zaizu, egite duzu Max Mix horietako bat, baina bueno.
0: Dena, hobea izan da gaizko esan duen, ze. Justo mikro itxita zegoen kanta amaitzen da ni. Bano aia orkestera eta gaizka. Ah, baina itzegin behar dut, ez dakit zesan duzun
1: hori. Ez, gauza da gaizka dizitza egula salseo bat kontatzen.
2: Ai, ama. Ez que jendea jakingo alu mikrotik kanpo kontatzen ditu guna,
1: eh? Eta hor dun, bera dizen salseo kontatu nahia, baina ez duk esan duzu, etxoin, etxoin. Eta gaizka pentsatu, jarraitu behar dute onta zizketan edo ez?
0: Bueno, mikroa itxita zegoen, zabaldu dugu ja. Beste salseo daukat zuentzat, entzuleok. Datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikasleen 80%ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena. Inor atzean utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxera.
1: Flipante, ez da? Flipante, esan geratu nahi, esan dut, ze pasa zaio, Iboni, ondo zaude? Zaseo
0: bat, zuen.
1: Ondo zaude?
0: Hortxio, pari. Gaizka Izagir, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, Arratxaldeon.
0: Bueno, Gaizka, zure salseoarekin jarraituz, zure munduan sartuko gara, zure esparruan, zure ikusen zuenezkoetan. Eta gaur, zure gomendioekin, bata dokumentala da, aspaldiko partez.
2: Bai.
0: Eta bestea da, telesaia, dokua jarri diguzu izkilarriz.
2: Bai, izkilarriz jarri dizuz, bueno, aspaldi ez nuelako dokumentala ekartzen, eta aspaldi ez nuelako gainea dokumentalain interesgarria ekartzen. Egia da, nahiko. A ber, esan behar nuen nitxozkoa dela, ez da nitxozkoa, oin azalduko ezergatik, baina, bueno, behintzat, azaldetzen dizu danean sinopsia, agian, ba, entzule asko ja ingo dute paso, ez? The Dark Wizard izena du dokumentalak, lau ataletan zatitu dute, HBO Maxen daukazu ikusgai, oso osorik. Egia da, jo, maitea, esan behar nuen, mendia, ez que ja...
1: Mendi maitea.
2: Mendi maitea, ega.
0: Maitea. Bata zuen ja, maitasuna erazuan bazela, ez da, baten batik nako maitasuna maitea.
2: Bueno, esan marruen, mendia maite dugun ontzat. Azken boladan, azken urteotan, aidea bateatzen dokumental batzuk oso interesgarriak, plataforma desberdinetan, ezakit Free Solo, Rescatea Limite, Pura Vida, baina ez bakarrik ikusten dien irudi ikusgarrien gatik eta kontatzen duen etenagatik, baizik eta eskalatzaile edo mendi zaletasun horren muinean azaleratzen dituztelako beste gai interesgarri batzuk, ba, osasun mentala, obsesioa, perfekzionismoaren psikologia hori guztia. Osa, pizkatera biltzen dute mendiaren aitzakia hori beste gai batzuk lantzeko.
0: Eta nor da mago hau edo?
2: Bueno,
0: mago iluna edo, esan duzu izen burua
2: ingelesez? Mago iluna, dokumentan honek kontatzen du Dean Potterren historioa. Dean Potter, nor zen, ze zoritxarrez dila dago, gazte hil zen.
0: Spoiler.
2: Bai, bueno, hori ja dokumentaren hasieran ez dut esaten baina.
1: Ah, protagonista hil dago.
2: Bai, protagonista hil dago. Dean Potter izan zen, bueno, bere garaian munduko eskalatzaile, base, jauzilari eta highline praktikatzaile onena mundu mailan. Honek egiten zuena da funtsean, eskalatzen zuen sokari gabe, eskalatzen zituen sekulako menditzarrak, hor badago oso famatua, famatuenetako ara kapitan, dela
0: Josemiten
2: dagoen horma hori. Gaur egun, beste eskalatzaile Alex Honnold ja igo du, baina bere garaian hau zen ezaguna, eta gero honek egiten zuena da, behin goeran igota, bueno, parakaidaz edo parachute moduko bat jarri, eta salto egiten zuen zuzenean, eta horrela egiten zuena guztia. Orduan, alde batetik dokumentalak erakusten du, bere bizkat kirol balentria ikaragarri guztia, osea, irudiak flipantea dia, nik amaitu dut, atal guztietan eskuetatik izerditan, literalki.
0: Hori esan behar nuen, natura agertzen da, eta normalen natura agertzen den dokumentaletan erlaxatzen gara, baina kasu honetan ez dago erlaxatzeko modurik.
2: Osa, tentsioa ikaragarria da, ze benetan, igotzen zituen mendiak eta sokari gabe ikaragarria.
1: Hau da, natura muturrera eraman da.
2: Muturrera eraman da, baina dokumentaren alderdirik interesgarriana ez da hori, ez da hori oso interesgarria den, baizik eta tipo honen, pixka eta alde iluna edo ikuspegi psikologiko horretan nola sakontzen duen. Ze, bueno, tiponek izan zituen osasun arazo nahiko larriak, pixka eta zuelako bere izten ja bere arlo profesionala, bere bizitza pertsonala, komunikabideetan izan zuen sekulako estandaz, oso ezagun egin zen, egiten zituen erronken gatik, Txinara gonbidatu zuten eta egin zuen kriston zirkoa. Osa, atal hori, irugarrenan flipante iruditzaitan sortu zen guztia.
0: Show businessa burura igozitzaio.
2: Bai, baina tipoak ba bazuen bueno mentalki nahiko ezegonkorra zen, orduan nahiko jarrera bortitzak zituen, beste batzuk esaten zuten naita egiten zituela mendiko bizket irtera hoiek, ba berak hor hil nahi zuelako eta horrekin nolaiteko ikuskizuna egin. Osea, pertsonaia honen alde ilun esan dezagun horretan murgiltzen duenan dokumentalak ematen du bete-betean, ze bai kirolaren arroa bai bestea ba, bata bestearen ondoan jarriz, sortu dute dokumental bat oso potentea. Gai honen inguruan, egia da nik asko ikusitu dala, gustatzen zaidan gai badela. Korregatik hasi nahi patuz, dizuet, agian nitxozko gomendioa dala. Ba, diru dielako soilik, ba, mendizalek edo ikusi barreko zerbait dela, baina nik gomendioa mundu guztiari luzatzen diot.
1: Baina
2: nik
1: ulertzeko, hau Dean Potterren bizitzan oinarritzen da, edo da orokorragoa eskalatzaien...
2: Ez, bere bizitza.
1: Bere bizitza.
2: Eta egia da, bueno, bere bizitzaren inguruan sortu ziren polemika guztiak, hor arerio batzuk ba, bueno, bere gain jarri nahi zuten beste eskalatzaile batzuk, leia, komunikabideak, bikotekideak, osea,
0: bere fama zer da, ospa zer da, Jesus Calleja antzeko zerbait edo.
2: Bere
0: fama edo ospea,
2: ez gaina, osea,
0: telebista mailan mugitzen den aventura zale bat denez bestea Jesus Calleja.
2: Baina hau da, osea, Callejaren kontrakoa zentzu hau oso bakartia zen, oso etzen bereziki iztuna, osea, bizkat zebilen.
1: Bai, Callejak jatorritxura dauka gehiago, ez.
2: Bai, honek ez zuen bueno, neurri batean jo jatorri itxura etzeukan, tipone, gaina oso tipo altua zen, osea, deigarria zen, orduan, niri ikaragarri gustatu zait, ez nuen espero, Nikolakoak beti ikusten ditut, baina, bueno, ez nuen espero dokumentala inbiribila, hau, HBO Maxen daukazu, ikusgai, lau ataletan, apiskat, aletzen du tiponen bizitza osoa, arakatzen du bere argi ilun guztioietan.
0: Ba, apuntatu, The Dark Wizard, edo, bueno, ba, Mago Iluna, oh, Mago Oscuro, HBO Maxen ikusgai, dokumentala, bye. Aspaldiko partez, natura paraje ederrak ikusgai eta tiponen kontakizun hori ere presente dela. Imaginatzen dugu testigantza gertuko pertsonenak izango direla, telebista munduko
2: jenderena. Telebistako irudia, garaikoak, hori da, bai.
0: Bigarren gomendioa telesaila eta lehen esan du Alainek, ez da, aspaldian ez duela bere eduki hori freskatu telesailekin lotuta, ba, ea gaurko honekin lortzen dugun horri buelta matea.
2: A ber, zabantza dukat Alainekin, zabantza dukat, ez da ki gustatuko tezaion, baina, bueno, nik gomendioa gotako eta gero egin dezala nahi duena. Lord of the Flies, el señor de las moscas, Eulien Jauna, hau da, bueno, eleberri oso oso ezagun batean oinarritutako ekoizpen bat, berez zineman egin diaia da bi egokitzapen. Niko goratzen den, 80-marrekoa markadakoa ikusi nuela txikitan, eta kriston trauma eragin zian pelikula honek. Osa, aipatzen diatenean, zein daola txikitan, bueno, trauma edo pixkaterain gehien egin zuen pelikula, beti hau aipatzen dut, bau destena batzuk, igual txikian nintzelako edo, nahiko impacto gehi, desentera egin zidatena.
0: Baina generoa beldurra da, pelikularena.
2: Kontatuko izu, kontatzen duena da, bueno, hau egin dutena da, beste irugarren egokitzan beta, baina kasuenetan telesari formatuan, lau atal, eta sortzailea da, iazko super telesari ezagun baten sortzailea, adolescentziaren sortzaile bera. Bueno, kontatzen duena da, hegazkin istripu bat, hegazkin horretan soilik umeak edo nerabeak bidaiatzen dute, eldurik gabe, hegazkin bidaiaria gidaria salbu noska, imaginatzen dut.
1: Hemen danak umeak.
0: Hau izan da, aspaldiko aklaraziorik onena.
1: Baina, bagizu ni pentsatu du gala, esan dut, baina nola denak umeak, esan dut, horre...
0: Aste azkaren gau dela.
1: Pilotua izango zen, eldu bat, ez?
0: Hau da, liburu baten azpian jartzen den ohar hori, horri alde batean azpian jartzen den barra, hori ematen du ez da. Pilotua salbu. Asterisko.
2: Bueno, orduan, istripu bat izaten du hegazkin horrek, eta uarte batean erortzen da, eta bizirik soilik atatzen dira umeak, heldu bakarra hile egiten da.
1: Bai, pixkat losten estiloa, baino makusi formatua.
2: Makusi formatua, bai, baina ez, hau da, 18 plus gorako telesaila, ze oso gordina da, oso basatia da, nahiko violentoa da. Orduan, hau girotzen da, esango nuke 70-ko hamarkadan gutxi gara da, ez da gaur egun. Eta telesaiak erakusten duena da, ume hauen egunerokoa irla horretan, eta nola, ba, sortzen duten nola aiteko komediataten gizarte bat, baina ume batzuen arauetatik asita, alegia, bueno, arau batzuk jartzen dituzte, asambleak egite dituzte, osea, umeak dira, bueno, izango nuke daudela, 8 eta 15 urte bitarteko umeak, 40 ume inguru dira, eta telesaiak lau ataletan kontatzen duena da, bertan gertatzen dena. Atalbakoitza eskaintzen zaio, adolesten zen bezala, pertsonaia bati, pertsonaia baten ikuspegitik kontatuko digute historioa, eta egia da, sinopsia entzunda, neko telesail erakargarria dela ikusteko, eta gogoa ematen duela, baina formalki oso telesail berezia da, oso berezia da. Une batzuetan kosta egiten da ikustea. Ez duelako erabiltzen lenguaia narratibo eta cinematografiko oso oikorik.
0: Badago plano sekuentziarik adolesen zen bezala?
2: Kasuanetan ez. Baina adibidez, bitxikeria moduan, ba omen dago lege bat, hau Britania handikoa da, ez dakiz ordutatik aurrea adin txikikok ezin dutela errodajetan parte hartu. Orduan, baude esten asko gauean gertatzen direnak. Orduan egin zutena da egunez grabatu, baina infragorriekin. Orduan Irlak, itxuraz, gaueko estenetan hartzen du irudi bat, hola oso psikodelikoa saturatua bezala, zera, ojo de pez, edo begi...
0: bai,
2: lente hoiekin badakizute, horrekin graduta dago, alegia formalki, oso telesail berezia da, eta agian ez da mundu guztiarentzat, mundu guztientzat badalako neko, ez dakit, berezia.
0: Ja, ikusantzunezko koden adetik ez da igual ez da, lehenengo kolpean ez, begitatik sartzen den zerbait.
2: Ez, ez du narratiba klasiko horik, hasi eta bukatu, ez da kronologikoa.
1: Ulertzen dugunatik pixka bat astuna egiten da igual, ez? Momentu batzuetan.
2: A ber, astuna baino ez gaude ohituta olako ez da gitze hitzera bilia, alako hizkuntza zinematografikora batez ere zoritxarrez Netflixen garaiotan, ze Netflixen filtrotik denak gila guztiak berdina dirudi. Orduan nik pertsonalki eskertzen ditut olako proposamenak muturrera manda.
0: Baina begirada ez egin behar da, eh? Bai, bai, bai, gauza kaskaretara ohitzen, eta ondo dago tartzeka aloko gauzak ikustea beste behin edukatzeko eta guere formatzeko.
2: Osa, gauza nitzak ikusi behar dira, zen Netflix, eske berriro aipatuko, bain eta berez, aida kalte egiten zentzu horretan. Umeak ikaragarri daude, historia oso ondo dago.
1: Baina hau miniserie bat da, esan egote, historia hasi eta bukatu egiten da.
2: Bai.
1: Eta zenbat atal?
2: Lau.
1: Lau atal bakarrik.
2: Baina ez espero, egazkin istripua kontatuta, ez espero, bueno, Lost moduko horik, hori, noski.
0: Espero eldurik.
2: Baina ez, jo, eske hori izan da, puntazo, eh? Korte batera eta inizazuen edizuena. Esan egetena, ez dago la misteri horik, ze gertatu da, nondik dato, osea, gehiago zentratzen da bizira upenean. Eta pixkat, ba, gizarte arau berri.
0: Eta ume hauek, hau da, telesaia behin ikusita, ume hauek ondo erortzen dira, bukarerako gustoko dituzu, ala gorrotu dituzu.
2: Claro,
0: ikusten, ikusta ume hauek beraien egitura, beraien hierarkiak sortzen eta hori guztia, igual, baten bat egongo da, jasan ezin jago.
2: Claro, bi talde bezala sortzen dira, eta talde batekoa, ba, bereziki basatia dira. Oso basatia dira, eta, bueno, hor sortzen dira, egoera neko jebiak, eta neko potentak, horregatik, laro gita marreko pelikulak, neko eragin, ba, eragin zidan neri, ez?
0: Hau, bueno, Movistarren dago, ez da?
2: Netflix, ai, Movistarren, egia da.
0: Hori, Netflix kritikatu dugu, ori, baina Movistarren dago.
2: Hori esan nahi nuen, oza, telesaia Netflixen egon izan balit, ori. Elitzateke hau guztia posible izan.
1: Bale, hau, Movistarren eta lehen aipatu duzun dokumentala HBO.
0: Vale. Apuntatu biak, The Dark Wizard, eta hau da Lord of the Flies, edo Eltxoen jauna.
2: Bai,
0: duko dugu.
1: Eulien.
0: Señor de las Moscas.
2: Azkar musika.
0: Hori da, Mosca Eulia da.
1: Bai, Eltxoa da Moskito.
0: Moskito, ia.
2: Ez, begarria dela soinu banda. Soinu banda da Hans Zimmer, eta The Wild Lotuseko komposatzaile bera.
0: Ya está. Hori guztia sanda, hortxe gomendioak entzulok, jaztindu derreman dizuegu, bi gomendio, bi aholku dokumentala eta telesaia, noren eskutik, ba, gizon honen eskutik, bera gizona da, heldua da, eta ze ondora ematen duen bere egazkina, aste azkenero gaztean gun. Gaizka izagirre, eskerrik asko!
2: Eskerrik asko!
0: Eskerrik asko!

0: ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza, egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15ra bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta dohainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7garrenean aurkituko gaituzu.
7: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Artederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
8: EITBren eskutik.

0: zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, etor zaitez gurera, Gu Gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, Gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
1: Hola, arratsaldeon emantxe jarraitzen dugu 14 minutu segetarako Gaztean Gu, Gazteako arratsaldea. Entzun berri duzu Maskak taldearen azken kanta horietako bat, ziklikoa diskotik Maskak eta gauero. Eta orain segida kanta berri bat entzutetik urtetan atzera egitera goaz, salto bakarrean, jauzi bakarrean, gure demoraren makina honetan muturra sartuta, eh? Gure iraganeko arrakasta bat, hit bat, bueltan ekarreko dugulako eta gaurko egunean jarreko dizuegu oso osorik. Arratsaldero saiakera boite egiten dugulako, ba, gure nostalgia hori potentziatzeko eta ba, gure garaibateko ereserki horiek beste behin entzungai jartzeko. Gaurkoan, 1900 eta 1905 garren urtera joko dugu, badira urte batzuk ja, 1905 Bostako kanta batekareko dugulako bueltan eta Alemaniako proiektu baten emaitza da gaur entzungo duzuena. La Bush izeneko proiektuak 1985ean Be My Lover izeneko doinua kanta aurkeztu zuelako eta 1980ko hamarkadan baziren kanta askola larari, larara, larari, olako melodiak erabiltzen edo egiten zituztenak eta gaurko kanta honek horixe du bere gantxo modura edo bere momentu gailur modura. Alemaniako proiektu honen kanta honek Be My Lover izeneko honek marka guztiak hautsi zituen, zerrenda denak goitik bera konkistatuz Alemanian, Suedian, Txekiar Errepublikan, Ungarian eta Errumanian, eta adiz Europako dance mailako kanta bat izan bazen ere, Estatu Batuetako Billboard zerrendan 6. Postura heldu zen, wow. Gaur entzungo dugun kanta hause, 1980ko hamarkadako hit potolo hau. Eta jakina, kanta honek ere baditu bere historioak atzekaldean.
2: Bai, eta guri horiek ezagutzea ikaragarri gustatzen zaigunez, sartu gara kanta honen YouTubeko bideoan eta, bueno, ba, mezu guztien artean bat aukeratu dugu. Hauxe izan dena, abildua Luka Bost Zortzi Iruk duela urte bete idatzi zuen mezua kanta honekin lotuta esan zuen. 30 urte geroago, oraindik ere kanta hau jartzen dut autoan. Perfektua da, udako gau bero batean kotxeko sabaia zabaldu eta 120ra gidatzeko. Motoko kaskoetan ere entzuten dugu, senarrak eta biok batera bideiatzen dugunean, errepideko soinu banda da zalantzari gabe.
1: Zeona, La Bush taldearen Be My Lover, eta ez dugu aipatu, baina banda honetako abeslariak historia tragiko badauka. Melanie Thorntonek badu bere historia tragikoa, ze berak La Bush taldea uzte arabaki zuen 2000 urtean, bakarkako bideari eusteko, eta urte bete beranduago 2001 azaroan Crosser konpainiako hegaldi batek istripua izan, Suitzen esan zuen istripua, eta hile egin zen abeslaria Melanie bera, 34 urte zituela, gainera jakinda bakarkako bidea hasi zuenean, arrakasta ari zela izaten artista hau, beraz amaiera tragikoa izan zuen, baina bere kanta hau duari gabe bere bandarekin historiarako pasada. Be My Lover, La Bushen proposamena gaurko hiten tartean, 1980ko hamarkadako dance pilula

0: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudago, honegin.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15tik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna. Gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larun batean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik. Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Orain Gaztea, Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko 7ak dira.
4: Gaztea.
5: Arratsaldea iristen denean, gu hasten da Gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsai hartzeko, piztu Gaztea arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu Gaztean.
6: Zazpiak arratsaldeon lagunok, Gazteako gusaioa da hau, Gazteako arratsaldea zuzenan gaude, aste azken arratsalde honen barruan, eta beste 60 minutu ditugu aurretik gure gaurko azkenen ordu betea, baina azkenengo baldin bada ere, hemen ez dugu dena erre. Hemen gatoz oraindik ere askoz gehiago eskaintzeko eta gainera gonbidatuak espero ditugu estudioan segiduan, Nafarroako banda bateko abeslaria gurean izango delako. Leiotik antaldia zari gara?

0: Banda honek Leiotikan taldeak asteburuan larun batean kontzertu berezi bat eskainiko du, etenaldi bat hartuko duelako talde honek atxeden hartuko du larun batetik aurrera, eta azken kontzertu hori Atarrabian eskainiko dute Tote Maretoan Espaldakeko kidekin batera. Azken kontzertuaren aurretik hemen izango dugu segituan Gorka Armendariz taldeko liderra, eta ea nola bizi izan duten beraien itzulera, ze hau beraien itzulera garaia izan da, hiru urte eman dituzte aktibo, eta beste behin atxeden hartzera doaz. Segituan Leiotikan taldeko Gorka gurean, baina urteetan atzera egitera tokatzen da bere alain.
1: Bai, zehazki 2010-ko hamarkada horretara bideiatuko dugu, ze, bueno, azken aldian neko fenomeno bitxi bat gertatu da, artista batengatik edo beste batengatik dela, bat batean 2010-ko kantak berpiztu egin dira, zerrendetara itzuli dira, inork espero ez zuenean, gainera sekulako arrakastarekin, eta, bueno, ikusi dut, Twitterren isan horre arios interesgarri bat, honen arrazoia ze hausnartu. Zergatik, bapatean mundu guztiak nahi dituen bueltan ekarri 2010-ko hamarkadako kanta horiek, ba berehala ezagutuko dugu zergatia.

Zaten ari den kantoetako bat Katy Perryren The One That Got Away eta beste adibide batzuk ere baditugu. Fenomeno batean bilakatu da 2010ko hamarkada horren berpizkundea. 19:02 ordu berria abian ordua zabaltzeko asko miresten dugun beste bakarlari bat. Aktorea da, baina aktore izateaz gain halako kanten jabea ere bada. Joe.

0: amaiera horren hasiera edo hasiera horren amaiera, end of beginning hori da, hasiera baten amaiera horrekin Joe artista. Ordubaria zabaltzen 7:05 gaztean gu zuzenean gure gaurko azkenengo ordu bete honekin aste azken arratsaldean gaude. Ja iluntzea hortze dugu gure muturren parean, iluntzea badator horrekin batera gau giroa ere bai. Eta gurekin batera egingo duzte bidea aurrengo ordu betean, gero segidan bi aldea zabalduko dugu gaztean Julen eta Inoarekin. Beraz konpainia izango duzu hemen zure irratian saio ezberdinekin gaueko 10ak heldu bitarte. Informazio praktikoa orain zuentzat, eguneko kontu garrantzitsuak ari gara errepasatzen, baina garrantzitsua da baita zuek informatzea errepide sareko kontuekin eta eguraldiarekin. Eta begira, esan digute errepide sarea oraintxe bertan txukun daukagula, garbi dugula, ez dagoela aparteko arazorik, baina zuek zerbait ikusten baduzue, ikuskatzen baduzue, eskertuko genuke hori partekatzea gero guk zabaltzeko. Eta hori partekatzeko WhatsApp baduzu eskura 688-6050-500 zenbakia. Errepidetik eguraldiaren berri emango dizuegu eta hausie da urrengo ordoetako eguraldia eta baita biharko espero duguna alain.
1: Gaur zerua odeitxu daukagu, tarteka zaparradak ere egingo ditu batez ere iparraldean eta temperaturak horrelaxe daude 7:06 direnean. Oiartzunen adibidez 13 gradu ditugu, Altsasun 10 edota Bilbon 15 gradu. Bihar iparraldean euria ugariago egingo du eta giroa bertan goibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria izango da eta noizbehinka ostarteak zabal daitezke. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak 13 gradu jetxiko dira eta udazken itxurarekin jarraituko dute bihar ere temperaturek.
2: Gaztean gu! Bostetan hasita eta arratsaldero, kanta eta kanta artekoak emango dizkitzugu. Eguna bukatzeko ordu gutxiren faltan, asko dugu emateko. Gu gaztean! Ez utzi biharko gaur arratsaldean egin dezakezuna.
0: Biharko ez dugu ezer uzten, dena gaurko uzten dugu eta dena kontatzeko moduan gaude gaur ere, gure material guztia zuen ganatzeko moduan gabiltza. Justo atzo gauen ikusi nuen bideo bat Barsako jokalariak autobus batean igota, ez dakit konkretuki zer ospatzen zuten, ze futbola ez duen beratzen, baina bideo horretan agartzen zen Lamin Jamal, baita Gabi ere, eta justo fondoan kanta hau zegoen, eta biak kantago abesten, eta ospatzen, ja, eta hori guztia.
1: Nik ez dakit ere zer ari ziren ospatzen zehazki, badakit oso viral egin dela Lamin Jamal Palestinako banderarekin, bai, eta leku askotan agertu dela, baina ez zehazki ospakizuna zergatik zen ere ez dakit, seguro entzuleko dakitela, eh?
0: Hemen abilbegira, gainera, ligako irabazle direla.
1: Liga irabazio dela, ostra, ja bukatu da liga,
0: Barzari, bukatu da liga.
1: Haze, azkar, ez? Hauek denbora diago ez bukatze dute, ligakoek, eh?
0: Bueno, portara joango dira, bueno. Ibizara eta gauza jo guztiak, eh? Ba hori, justu ikusi genuela, ospakizun horretan Lamin Jamal, Gabi eta kompainia, hain justu kanta hausia beste, ze bai, 2010ko markadako kantak beste behin bueltan dira, eta modan jarri dira gauetik egunera.
1: Bai, eta esamarra daukat asko gustatu zaidala Isako ari batean egin den hausnarketan, ba, 2010ko musikaren itzulera aztertu delako bertan, eta, bueno, esaten da, azken urte hauetan abesteko aproposak diren kantak galdu egin ditugu lau da. Gaur egun ateratzen diren kantak ez direla, ba, garai batean ateratzen ziren nak bezalakoak, ba, hori, abesteko karaoke batean, lagun artean.
0: Ez dira haini zatuta geratzen,
1: baita ere,
0: hain melodikoak igual.
1: Azken binean, streaminga heldu zenetik kantak beste era batera kontsumitzen ditugula dio ari honek, askoz ere azkarrago doa dena hori, nik uste dut jakina dela, ez nabaritu dugula, ze bueno, ez gara konstiente ibon, baina zubak izu adibidez, egunean streaming plataformetan zenbat kanta berri igotzen diren.
0: Habe, gira, horrekoan datu lankide batek eman zuen.
1: Baina topatu.
0: 1000K, ez da olako zerbait.
1: Ba, zehazki, 1000 eta 120.000 artean igotzen dira. Da, 120.000 kanta egunero. Ba, streaming plataforma hauetara.
0: Eromena da.
1: Eromena da, eta, bueno, ba, horrek ikaragarri zailtzen du kantak publiko zabalera heldu eta gero hauek, ba ez dakit, ere zerki bilakatzea ze garai batean. Nik uste dut, mundu guztiak edo gehiengo handi batek entzuten zituela kanta berak eta azken finean, ba denon ere zerki bilakatzen ziren gaur egun hainbeste kantarekin baita streaming plataformetan, ba bakoitzak entzuten du nahi duena eta oso zaila da Esango dugu herritarrak kanta baten inguruan batzea.
0: Non dago musika herriko hori, ez claro. Denok batera entzun dugu musika hori, hitzak dakizkigun kanta horiek ja galdu dira eta efektu hori ere asko diversifikatu da edo banatu da hortik zehar.
1: Eta banatu dena izan da baita ere azken finean streamingean entzuten dena ez datorrela bat gero playlistinarekin, hau da, irratian, telebistan entzuten den musika, eta streamingan entzuten den askotan ezberdina izaten dela, zen edut. Irratian entzuten dugun musika, bueno, zerbait bai entzuten da streamingan noski, baina gero daude kanta asko bakarrik streamingan geratzen direnak, orduan, horrek asko, ba, nahazten du, asko dibertsifikatzen du baita musika.
0: Eta ez dago baita gaur egungo eskaintza ikaragarri horrekin, musika eskaintza handi horrekin, jendean azkatu egin dela musika berria deskubritzeaz, eta nahiago duela iraganeko kanta, bueno, balio seguru diren emaitza horiek entzutea?
1: Ba, seguraski zer ikusi izango zuen baita horrek, ez, jendea nekatu egin dela hortaz, eta egia da askotan, ba, eskaintza hain zabala denean, ba, batzuetan ito bezala egiten garela, ez, hola, gaindosi moduan hartzen dugula. Gainera, Ibon, ez da kasualitatea talent showetan, edo castingetan, edo aipatu duan bezala karaokeetan, ia mundu guztiak 2017 baino lehenagoko kantak aukeratzea besterako garaian. Zuk ikusten duzu, Operación Triunfoko castinga, ze gaur egun gainera YouTubeen eta emititzen dute, horko kantak entzute dituzu, eta 180 baino gehiago da, ba, 2010-etik atzerako musika, ez? Gaur egungo kantak oso urbanoak diren hoiek, gero ez dira abesteko kantarik aproposena, jendeak ez ditu aukeratzen.
0: Zuk esan zuna, kanta berriak aukeratuta, kanta hoiek gaizki abeste dituzte. Iraganekoekin errazagoa da ondo geratzea, eta beste, bueno, maila bateko performantza eskaintzea.
1: Imaginatu Omar Montesen kanta bat abesten astea. Ba, horrekin ez zaitu aukeratzen Noemi Galerak ezta.
0: Bueno, maila bateko performantza eskaintzea.
1: Imaginatu Omar Montesen kanta bat abesten astea. Ba, horrekin ez zaitu aukeratzen Noemi

0: streaming plataforma sartzen baldin bagara, Justin Bieberren Beauty and a Beat, hemen Katy Perryren The One That Got Away. Azken finean, kanta guzti hauek lagunekin abesteko kantak dira, ez dakit, parranda batean entzun, eta zure lagunarekin ba oiuka astekoak, ez?
1: Bitxia dena da, ala ere, ez direla, bueno, proiektu hoien, artista hoien, kantarik ezagunenak.
0: Ja.
1: Garaibateko kantak dira, single izandakoak bai, baina ez dira igual arrakastatxoenak, eta batean urteak pasatzen dira, eta bai, zuk esan duzuna, kanta melodikoa da, kanta arrak, bueno, kanta abesteko moduko kanta bada, baina ez zen arrakastatxoa bere garaian, eta orain bigarrengo aukera bat ematen zaie hauei, beraien lekua edukitzeko eta ba batean ba beste behin ba himno berrietan bilakatzeko.
0: Jo, agian jendeak 2010-eko musika hori nahi du, baina ez agian 20.000 milioi bider entzun genituen kanta hori gordoan.
1: Hain begibistakoa izan gabe.
0: Claro, topatzen da baten bat, etzen hainbeste saturatu bere garaian, eta bigarren bizitza bat, edo bigarren aukera bat, eman nahi izan zaie baita kanta, ba, oiei, ez kanta zarroiei, baina era berean berri bilakatzen dituzte baita ere. Esango dugu, salbuespenetako bat agian izan dela Lady Gaga eta Bruno Marsen Die With A Smile kanta, ze, claro, pentsatzen jartzen badin bazarate, igual hau, ontaz etzinen jabetu ibo, baina kanta hau, estilo aldetik beste hamarkada bateko kanta bat da. Esan nahi dut, nahiz eta 2024-ko udan atera zen, pentsatzen jartzen baldin bazara, kanta honek 2010-ko ematen du, edo igual lehenagoko kanta bat, ze bada oso kanta pomposo bat, oso melodikoa, oso, ez dakite...
1: Azukaratua.
0: Azukaratua, hori da. Eta, bueno, kasualidadea ez dakit den, ia bi urte daramatzala baita kanta honek munduko kanta entzunenen artean, hau da, jendeari, igual kanta gustatu zaio baita, zehazki horregatik, 2010-ko kanta bat ematen duelako, orduan, igual eman bueltatxo batzuk, zehagian, orain arrakasta lortzeko pausu berria izan daiteke, 2010-ko soinua duen kanta bat ateratzea, naiz eta berria izan, igual jendeak hori bilatzen du, ez kanta melodikoa izatea, ze hau adibidez, nik imaginatzen dut, Die With A Smile, talent show batean abesten, casting batean, karaoke batean ere abesten.
1: Baina ze zaila den gaur egun, ja jakin da, buruak kiskalita ditugula, erreta, ze zaila den melodia hon bat egitea. Zuk etxan daukaz ordena gailua kanta egiteko, ekoizteko, komposatzeko, baina gero gakoa melodian dago, eta hori ez bazaizu okurritzen ez dago ezer egiteri.
0: Claro, gero gauza efektu asko sar daitezke, claro. Autotune asko, baina melodia hon bat ezpaldin badago atzen oso zaila da gero horrek arrakasta izatea. Bueno, ba, ni jakin nahiko nuke, entzuleok, zuek ados zaudete teoria honekin, sarean zabaldu den teoria honekin, abesteko kanta hoiek falta zaizkigula uste duzue. 2010-ko hamarkadako zuek ze kanta berreskuratuko zenukete, zegia da, garai hartan ba, melodia oso onak egiten zirela, gaur egun batzuk ere bai, baina egia da, igual horren faltan gaudela, eta nahiko nuke jakin baita zuek ze kanta botatzen duzuen faltan garai hartatik.
1: Hamarkada hartako doinuak, artistak eta proposamenak berpiztu egin dira, Justin Bieber, Katy Perry, hortxa daude streaming plataforma ezagunenetako zerrenden gailurrean. Eta hoiek baute komunean zerbait, melodia oso erakargarria, kanta errazak direla, elkarrekin abestekoak, autoan abestekoak, ba, justo hori guztia betetzen du baita atzeko kanta honek, hau berriseagoa da, baina moldea antzekoa da, Die With A Smile, Lady Gaga eta Bruno.

0: Horrexegatik gaur egun kanta honek arrakasten zerren eta jarraitzen du ez aurrera ez atzera hortxe hiltzatuta zerbete batek izango da. Salbuespena da Die With A Smile, eta zango nuke ondorengo hau ere nahiko salbuespena dela, estribillo oso itxaskorra duelako, txiklea bezala pegatzen delako, eta honek ere horrexegatik funtzionatu dutu gari gabe, eh? Superestrella kantazari gara Aitanaren proposamenaz, honek ere efektu antzekoa sortzen du, eta Aitana dagoeneko biran da jakin, irailean Euskal Herrian izango dugula zuzenean.
1: Conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
3: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea.
4: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak. Mondragon Unibertsitatea.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Erdi Aroko azoka Berangon. Maiatzaren 15etik 17ra. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
9: Aurrera jarraitzen dugu Gazteako Arratsaldean, gu da hau, zure arratsaldea zurekin batera osatzen dugun saio hau, hiru ordukoa, 5etan hasita. Bat gustatzen zaidan kanta hau, lehendabizikoan bezala sartzen den kanta horietako bada, etorkizuna ginenean Leiotikan eta Gorka Urbizu elkarrekin. Bain justu talde hori, Leiotikan taldea gaur gurean protagonista da, larun batean kontzertu bereziat eskainoko duelako banda honek, Atarrabiako Totem aretoan, beraien azkena izango da, denbora luzez, beraz, aprobetsatu, larun batean Atarrabian, Leiotikan bandaren kakotxartean despedida kontzertua aldi baterako, eta kontzertu hori iritsi aurretik gurekin da estudioan, Gorka Armendariz, Arratsaldeon, Gorka.
10: Arratsaldeon.
9: Kaixo, Gorka. Kaixo,
10: ongi, hemen, bai, gustora.
9: Bueno, esan dibuzu, urduriago zagoela, bai. Zaudela, hemen estudioan, bai. Larun bateko kontzertuan baino, ez
10: da? Eta gongo nahi zurduri, larun batean, baina gaur bai, hemen egotea beti biramonea tortzea, ba, respeto handia. Eta gainera ekarri dut hor gitarrare baliteke gero zerbait egiteko, eta eta ni ez naiz oso alea, baina bueno, aizu, ja, hau da...
9: Baina motivazio daukazu, etorri zara gitarrarekin, gero kanta bat eskintzeko prest, badago hor grina, sua badago horka.
10: Baina, naber, nuateatzen zei, bueno, tarregatik nago bizkatu urduri.
9: Bueno, zuen ibilbidea ikaragarria da, hamarkada asko dira musika munduan, 80ko hamarkadan hasi zineten, gero tenaldi txikia izan zenuten, beste behin itzuli zineten, 3 urte zeman duzue musika berria egiten, eta kontzertuak eskaintzen, eta beste agur bat dator, agurra hau ze estilokoa da?
10: Guk agurrik ez dugu, agurri hitza ez da, ez dator bat gurekin, ikuste. Bai egin ditugu laeten aldiak, baina ez dira izan agurrak, izan zena hori izan zen, ba, igual ni hanka utxinulako edo patxi zerbait gertatu ditzaigulako, baina berez Leiotikan ez dugu instituzio bezala ez dugu inoiz utzi, ez? Eta lain bai dela, pixkat gero arte bat zen da, bueno, pues, badar martzagu 2 urte etorkizuna gehienean atera genuenetik, eta gero 30 urteko bira bat egin dugu, ja bi urte eta erdi bata bestaren atzean, eta nik uste ja, ba, bai denbora dela eta garaia dela, ba, esateko haizu, bai, ber, zer egin dugun urtegoetan, eta guazen lokalera ere bai pixka bat, aber, kanta berriak eta pixka tarnastera, ez?
11: Bueno, bueno, etorkizuna ginenean, album hori atera zenutenean, egia da, bale, jotikan, desente berpiztu zelaz, imaginatzen dut baita, entzule berriak ere gerturatuko zirela zuen musikare, imaginatzen dut, belaunaldi berriak ere, bueno, hartuko zenituztelako, ze azken finean, Ibonek esan duen bezala, 90. markadan hasi zineten, jendea ere, bueno, ba, gehituko zen zuen proiektura, ez dakit, nabaritu duzuen hori, belaunaldi berriak ere, bueno, gerturatu direla musika hau entzutera.
10: Bai, bai, gainera, gu, aspalditik, atentzen digu diskak, igual zei urtean behin, eta egia da, denboraren poderioz, pues, 1000 amarkadan ere ikusten genituela fan batzuia, igual gu, baino 10 baino txikiagoa, bai. Eta ikusi ditugu, ba, belaunaldi horiek, eta orain bai, egia da, ba, diska hau ere konektatu duela, ba, belaunaldi gazteekin, igual nerabeak dienak, eta ikusten ditugu konzertuetan, eta hori guretzat da, kristona, oza, azken finean, ba, bueno, konektatzea beste belaunaldiekin, ba, hori berpisten zaitu eta bueno eta bueno ematen dizu bai.
9: Aipatu dugu kanta hau ez da etorkizuna ginenean iritsi da jende askorengana gazteengan ere bai baina zuen beste kanta ezagun bat ikusi mendizaleak ez dakit ikusi duzun Gorka baina azken egun hauetan TikTokera heldu da kanta hau
10: ez dut ikusi
9: bueno TikToken egin diote dantza bat kanta honi gainera dantzari ezagun batek euskalduna den Leire dantzari abizen ez dakit bueno TikToken da Leire Dallas bera joaten da Bat Gial eta beste hainbat artistekin biran dantzan egiten eta egin du dantza bat ikusi mendizaleak kantarekin trend bat dago eta ja jende hasi da bideok egiten horrekin erakutsiko duzugu gero baina ematen du hau azten duela eta ikusi mendizaleak proposamena ja ezaguna bazen are ezagunago bilaka litekeela.
10: Ba beitu abesti horrekin izan zen egin genuen bertsio hori zen da. Beitu garai horretan pentsatzen genuen abesti hori herrikoia zela. Gero aditu genuen ba hori gereñoren azela, ez? Eta ba zeukala eta histori bat zegoen ornatzetitza da. Nik uste Euskal Herri osoa pentsatzen zuen herrikoia zela.
11: Anik momentu honetan uste nuen kanta hori herrikoia zela, baina ez da.
10: Zion gereño bere izan zen, bai, baduka histori bat, ez? Eta justo 60. marka horretan eta beitu izan zen, grabatu genuen hori eniolako ba, espektatibari gabe, zen da, izan zen rekopilatorio bateako, aekako rekopilatorio baterako, eta beitu izan da igual agian, ba, leiotikanen zeinu bat edo, bai, ohar jartzen dute, eta, bueno, espektatiba guztiak hau txitu gurekin, ez du, ez nuen espero.
9: Zut guztoko guztu kantau jotzea gertuaki gainean.
10: Bai, zen da, lehen, beitu, orain dela asko, ba, pentsatzen genuen zera intrusa bat, ez da, ez gaitu gure zera hori, ez da gure rollokoa bainan gero, ja, urtean poderioz. Osea, jendiak horren esperan dago, eta gainera pues oso giro polita sortzen da abesti horren inguruan, ez? Eta orduan da, normalean abesti horrekin bukatzen dugu, eta jendea, pues,
9: Zetiriko da, musika taldetan askotan bizkarra matea kanta batzui, ja, kakotxartan nazkartzen diezulako kanta batzui edo, baina gero urten poderioz, ematen du kantaiek besarkatzela etzen zaretela, eta ja, komplexuri gabe jotzen hasten zaretela, ez da, hor, esperientziak ere lagunduko du horretan.
10: Asko eta gero ba bai zuk zure burua pues ja ba hori esaten da aceptatzen duzu esa onartzen duzu ba bueno pues hori guk badaramatzagu ba 70 edo 100 abesti ditugu gure baina agian ikusi mendizaleak izango da gure ikusi pues bueno horrela izan da baina abesti horrek ere bai ba best leiotikanera ere ba erakartzen du jendia eta hori nikuste positiboa dela eta gainera kriston giroa sortzen da eta bueno ba guk aizu egin dugu horren bertso rockeroa eta bueno pues
11: Bueno, Ibonek aipatu du kanta horrekin TikToken lurrartu duzuela, zuek jakin gabe, igual izan daiteke baita aitzakia bat TikToken leiotikanek gauza berriak egiteko, ez dakit, noizbe pentsatu duzuen sare sozial horretan ere zerbait mugitza, ze hemen ia arratsadero aipatzen dugu, bai. Ze garrantzitsua den artista askorentzat eta kanta berriak eta ba iragartzeko eta jendeari ezagutzera emateko plataforma berriak eta erabiltzea. Zuek izan duzuela tentaziorik edo beldurra duzue?
10: Ez, nik uste, aber, Instagram, sare sozialetan ba gaude, nik agian ni ez nago hainbeste, baina sare sozialetan
11: bai.
10: ba gaude eta lehietikan badago, nik ez dut ikusten TikTok, ja ez naiz iritsi, ni iritsi nintzen Instagramera, Twitter eta Instagram, eta gero ja Twitteretik kendu eta orain banago ja, oza, bueltan, igual ja kentzen hartzen baina hori da nire jarrera pertsonala, baina lehietikan izan behar du, eta bueno, ez dugu hori ukatzen, eta badago, baina nik ez naiz oso...
9: Gorkarako txiko duzu, hemen txaukagu telefona,
11: zuzenean.
9: Hau da trenda, ikusi mendizaleak en trenda, ikusi?
10: Jolin. Osti bari...
9: Nahiko erraza.
10: Alabek izan behar diozen, alabek bai dauzkatela TikToken ikusten ditut, eta...
9: Erakutsi behar diozuz,
10: bai, noski,
9: nahiko
10: bai,
9: jende hasi daia partekatzen, da nik uste dut hemen sortu litekela sukar berri bat emaitza
10: honek. Jolin, ba, ez nintu karritu gozen, bai.
9: Bueno, gaurko gundera voltatuta Gorka, zure beste Gorka, zure laguna den Gorka Urbizurekin, hartu emana oso sendua izan da, kanta ere sortu duzu entzun dugun bezala xelen. Gorkarekin nolakoa da zure egunerokotasuneko harremana? Oso laguna ezarete, ala besterik gabe kantak egiterako garaian edo musika hitz egiteko baino ez duzu harremana?
10: Ba, badaukagu harremana musikala da, zenda Gorka pues ezagutzen dugu pues beti janik, ja neita nahi ezen zegoen eta gainera Gorka bazen leiotikan fan bat zen eta gero gorren koinziditu genuen eta beti izan gara, osea pareloki beti egon gara hor hartuak eta emanak ematen eta gainera oso kariño berezia diogu elkarri. Eta oso leuna denez, eta, bueno, lekun berrikoa eta beraiekin jo dugu, ba, oso harreman polita daukagu, eta izan zen oso polita azken diska egitea berarekin, zen da, pues, nik uste ate batzuk irekit zizkigula ere bai, duinuen aldetik, pues, beste bere esperientzia, bere munduko esperientzia, pues, etxera ekarri zuen, ez? Eta errespetu asko dauka, eta badaki nolakoak garen, eta lehiz dikaren nondik nolakoak, eta oso erresa izan zen berarekin lan egitea. Lan asko egin behar, baina bai.
11: Duela egun batzuk hemen, Gorka, ipatzen genuen guzaioan, albiste eman genuen, adibidez, Etxepe kolektiboak agur esango duela urte gutxi batzuk elkarrekin eman ostean, hau da, ezagutu genituenetik oso urte gutxi pasa dira, eta dagoeneko esan dute, ba, bueno, utzi egingo dutela, gau, zuen kasuan, daramatzazue urteak eta urteak, zein izan da sekretua hainbeste urte leiotikan taldearekin jarraitzeko proiektuak jarraipena izateko?
10: Manik uste dut, pentsatzen dut dela denborak batak eta lau pertsona gara eta denborak errespetatzea, ez? Bata, igual, ba hori, pixka bat behar duenean arnastu edo jeitsi pixka bat, ba, itxoin diogu, ez? Ni adibidez gaiz egon nintzenean, ezen edo, ba, pues, itxoiten egon ginen.
9: Talde empatikoa zen.
10: Hori da, eta hori horrek beste erritmoak ere... behar dituzu beste ritmo batekin joan. Gero izan zen azkena bai titik ere ba ja bere besoa apurtu zula, baina berak esan zuen aizuet jarraitu ezazue nigatik eta hor izan genuen sorte handia Mikel Fan neke politikoa bizkaitarra berak eta gure adinakoa, leiotikaren adinakoa da eta ematen digu hor kriston energia ez, baina erabaki hori ere izan zen titik esan zuelako jarraitu zuek bestelan titik esango balu, ba, ni hau bukatutxate baten du, ba, ziurazki, pues, bueno, pues, ja, itxuengo zaitugu, edo, baina, eman zigun, eta eman digu, ba...
11: Izan eteke baita kolektibo bezala ulertu delako proiektua, ez, eta leiotikan denok zaretela, baina era berean proiektua jarraitu behar duela, ez, hori...
10: Eta farbiz, azken finean, ja, hori, ja, ez dakit beste pertsona batzuekin ala izango beharreno egin, baina horrela suertatu da, hori da, batzuk azkarago joan nahi genuen, beste batzuk zain beste, eta hor respetatu gara denbora horiek. Beste lan, lehenengo dizkarekin hori gertatu zizegon ere bai, orain dela urte, joan ginera bizkata zako, eta erritmo horrekin, igual agian, erreko ginak,
11: lehenago
10: zen da, azten finean da, baremagun asko, ez, eta gogoekin zaudenean, tira, baina gero zara, bakoize gara ama batekoa, eta hori ere hori da nik uste sekretua.
9: Eta lortu duzu, ze urte asko daramazu musika munduan, eta larun batean izango da itzordu berezia Atarrabian Tote Maretoan, zuek egon zarete leiotikan taldea, eta konpainia modura kontzertu hori zabaltzen Espalak banda izango duzu. Hori zure aukera da, zuen aukera da, ala sortu den gauza bada. Ze imaginatzen dugu gustoko izango dituzuela.
10: Bai, gainera bereiekin Madrilen jo dugu ere bai, Einautekin grabatu genuen azken diskare bai, badaukago oso rollo ona, estilo diferenteko taldea baina nik uste dela Euskal Herriko igual zuzenean dagoen talderik potentena orain, beste estilo, baina oso potente die. Eta jo, Iruñan ere konbo euskaldun bat izatea, eta bereiekin gu gustora hartzen dugu, beti bereiekin jo dugunean, oso gustora egin dugu.
9: Eta, aizu, Gorka, Jakimina, okat, zure alabak entzuten duen zer duzu gustoko zuk?
10: Beitu, beste gunean, egon nintzen, ez zuten, bakizu, eta gustatu ditzaidan, beitu. Abesti bat bakarri, beste gauza batzuk, irritatzen ez, boaz, baina, Rosaliaren novios...
9: Rau Alejandro.
11: Ah, Rau Alejandro.
10: Bazen, tonta que ya veníamos a melodí polita, bazen, horrela oso, pues ya sabes, como dejaos, horrela juten die, baina, no, y polita izitzaidan, eta...
9: Eta beste kanta batzuekin sutu egiten zara.
10: Bai, zemun eta ze estilo hau daudela horrela etxean zaudenean, eta entzuten duzu hor alabaren gelan, ez dakize, bakizera izumez, edes, venga, altxe ipurdi hori, hostia.
11: Urbanuaren oso fana igualetzara, ez da.
10: Ez, nahiz, baina, ez pentsa, bera, izu, gauza batzuk, nik uste ni nahizela tonadillero bat, eta melodia politiak entzute ditu danean, berdin zait pixka bat nola jazten dituzun.
11: Bai, justu, gaur egon gara hitz egiten, ze garrantzitsua den melodia hon bat izateatzen, ze gaur egun egia da gero hor, ba, gauza asko sartzen dituztela, kantetan doa dena, baina melodio hona baldin bada, gero ja, hori...
10: Eta raperoak ere bai ritmo hona eta letrak horrela ere asko zera gustatzen zitera bai, baina kostatzen zitera gehiago estiloiek niri kostatzen zitera.
9: Begira, melodia oso hona duen kanta hause da Leiotekanen proposamen hau... Espero dudan pertsona bakarra izenekoa, esan barra okat gainera nire crossfiteko entrenatzailea zen Jolandak kanta hojartzen zuela entrenatzeko. Ez da txantxa, kanta honek ere entrenatzeko balio duelako.

0: Bueno, hau temazo badadu ari gabe, Leiotikan taldea ez galdu Leiotikan larun batean atarrabian, Nafarroan, Tote Maretoan, eta pixkat bagure apetitua zabaltzen joateko, Gorka gaur gitara karri diguzdu. Eta gaurko egingo duguna izango da gainera gauza bereziaz, ez daukagu teknikaririk, bueno, teknikariak gu gara normalean hemen gaztean estudioan maila dugulako guk nazten dugu dena, baina gure zuzeneko enzetean ez daukagu teknikaririk, baina egingo duguna izango da emanaldi biluzi bat.
1: Bai.
0: Mikro daukagu.
1: Horrela ez da entzun gain beste.
0: Talentua daukagu zurea Gorka. Eta instrumentua do tresnare, bai, gitarra. Beraz, nahi duzunan entzungo dugu zure proposamen bat, ze joko diguzu?
1: Ba, saiatuko naiz jotzen, betidanik eta betiko kanta, aber nola zuentzat.
0: Beraz, Leiotikaneko Gorka Armendariz, hartuko dugu gitarra momentu batean, eta entzungo dugu, biluz-biluzian, kanta bat, zuzenean, gusaioan, gazteako estudioan, 8 izateko 20 minutu falta direnean.
1: Bai. Justo, a ver, afinatzen dudan pixka bat, hemen aizela pixka bat.
2: Afinazio prozesu eta dena sartzen da hemen, hemen.
0: Bai, bai. Gainera, pres gaudenean jarriko dugu publikoa txalo batean.
2: Claro.
0: Ongi etorri ematen pres gaude, Gorka.
1: Bai, estupe dut.
0: Ba, txalo bero bat, Gorka Armendariz entzat, Leiotikan taldea.

0: Qué bonita. Qué bonita,
1: teknikaririk beharrez duen musikaria, gordin-gordinean, gitarra eta hotxean, gainera gure hemen estudioko mikrofono batetik entzunda, besterik gabe, hau da, elkarizetako mikrofonotik entzundu zuari guztia.
0: Uste nuena baino beto entzun dela, ez, ekanta gozatu dugu, disfrutatu dugu, eta hau dena improvisatu, eta ze ona.
1: Gorka, eskerrik asko paria batik, benetan.
2: Aukera hori batea batik.
1: Bai, bai, entzungo dugu zuen beste kanta bat osorik, eta itzordua larun batean duzue Atarrabian nik haueneko galduko, larun batean, Leiotik Antaldea eta Ezpalak elkarrekin, eta hau izango da Leiotik Antaldearen azken kontzertua denbora edo, bueno, aldi baterako gutxienez.
2: Bai, hori da.
1: Gorka, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Bien, bien,
1: esker. Ondo izan.

0: ITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 22ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

lagun, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat, adi. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 80%ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzean utzi gabe. Eta zabalik dago adi matrikula epea maiatzaren 22ra arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du. Enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan. Amaitzen gabiltza gaurko gu saioa eta hau errematatzen hasteko ikaragarri gustatzen zaigun artista betako bat, Olivia Rodrigo, eta bere azkena Drop Dead izeneko himnoa.

0: zeona den kanta hau, eh? Olivia Rodrigo, Drop Dead kanta honekin gaurko azken txampa honetan gaztean gun bagoa, zoren segidan B aldea izango duzu, eh? Eta hause bihar, espero dugun eguraldia Euskal Herrian.
1: Bueno, ba, bihar gauza ez da asko aldatuko, egia da iparraldean euria ugariago egingo duela eta giroa bertan bagoibela eta bustia izango da. Hegoaldean euria urria eta noizbehinka ostarteak ere ikusiko ditugu. Iparmendebaldeko haizea indartu egingo da, hori bai, bolada oso gogorra kostaldean eta baita Ebro ondoko eskualdeetan. Temperatura maksimoak 23 gradu jetxiko dira eta udazken itxura hartuko du bihar temperaturak.
0: Bera Alain Perez da.
1: Ale, ondo pasa, musundi bat.
0: Eta ni Ibon Fernandez, eskarrik asko. Beti bezala gu aukeratzegatik, aio guapos.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, behaldeako musika entzuteko gogoekin zaude, nik hori badakit, baina gaurkoa ez da behaldea, baizik eta behaldea etenik gabe, eten gabe. Zergatik, zer esan nahi duen horrek, bi orduz egongo garela orain hasita, musika etenaldirik gabe entzuten, ongi etorriak.

0: Thank you.
1: Carbon footprint is a...
2: Bealdeako musika jarraian etengabe. Bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabea, izozen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatu ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzi gabeko bertsioetan, izozen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz, kanta bat bestaren atzetik, etengabe.

Another world I created? For what? If it's been

Bi orduz, musika etenik gabe.

Julen idigoraz hemen zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina menego nahi zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko 11etan.

0: Gusa yoko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: den tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

alguna vez me ves caer, preocúpate por si miento.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.